0: Ajurianean Imanol Pradales lehendakaria burutela. Eta Gasteizen bertan jarraituz administrazio orokorreko mailak bilera egingo du gaur. Duela 15 egun Eusko Jaurlaritzak belaunaldi aldaketarako plan aurkeztu zien sindikatuei, besteak beste erretiro adina baino bi urte lehenago lanaldi murrizketak, egun libreak eta aintzinatasunagatik opor gehigarriak jarri zituen mai gainean, LAP eta UGTek proposamen aztertzeko denbora eskatu zuten, ela berriz proposamenaren aurka azaldu da Eneko Agirre Urreta.
1: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio errimekin. Ordun, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurriaz aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
0: Bilboko batzarrak aho batez onartu du Mikel Hidalgo Bordegarai izatea Bilboko udaleko hautagaia 2027ko hauteskundeetan. Bizkaiko buru batzarrak egin du proposamena Bilboko batzarrak arratsaldean egindako bileran. Hidalgo hautagai ofiziala bihurtuko da alderdiko oinarrien onespena jaso zain Ainhoa Mendiburu.
2: Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkai buru batzarrak Juan Mari Aburto alkatea ordezkatzeko proposatutako hautagaia. Mikel Hidalgo Bordegarai da, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du. 2022-tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin, gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin. Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko prozesua zabalik, orain alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete eta behar izanez gero eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izanez gero bozketa egin.
0: Gaiz aldatuta Kontxako geltokiaren obra zibila amaituta prest dago jada Donostiako topo berri osoaren obra zibila ere. Lurrazpiko geltoki horretara egin duten bisitan Susana García Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak nabarmendu du aireztapena, instalazio elektrikoa eta seinaletika jartzea baino ez dela falta. Udazkenean Kontxako geltokia ez ezik 4,2 kilometro izango dituen lurpeko pasabidea ere martxan jarri alizateko, datozen 100 urteetarako egindako azpiegitura ez ezik, topo berria etorkizuneko Gipuzkoaren simbolo ere badela nabarmendu du García Txuekak, eta gaineratu du Jaurlaritzak inoren laguntzarik gabe atera duela aurrera proiektu hori.
3: Gaur pozik iragartzen dut Kontxako tren geltokiaren obra zibila amaitu dugula. Eta horren bestez, baita Donostiako lurpeko pasante osoarena ere. Obra honen amaiera denboran zehar eutxitako apustu irmo baten eta alegin ikaragarri baten emaitza da. Alegin hori Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu du osorik, beste inoren laguntzarik gabe.
0: Eguraldiari dagokionez zerua estalita izango da nagusi gaur egunean zehar eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake Kantauri isurialdean Euskalmetek aurre ikusten duenez. Hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Temperaturari dagokionez beste koska bat jeitsiko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunerokoaren martxak oharkabean bultzatzen gaitu horretara. Ez dakigu ezer egin gabe egoten. Produktiboak izan behar dugu eta bestela errudun sentitzen gara. Antsietateaz, Patxi Zubizarreta eta Jon Kastañeda amarauna saioan. Itxasontzian inoiz sekula ibili gabeak ziren hiru dozenaren bat lazkaotar ternuara joan ziren bakailoaren arrantzara. Xavier Riberoagaren aita izan zen lazkaotarraietako bat. Xavierri, unkigarria zaio oraindik, aitaren eta beste lazkaotarraien historia. Osane Amiano ikertzailea, aro berriko Getariako emakumen errealitatea aztertzen ari da artxiboen bidez. 16 eta 17. Mende hasierako emakumeena. Haientzat itsasoa beti present baitzegoen, onerako zein txarrerako.
1: Edo nork izan ezake antxietatea noizbeinka, baina nahasmendu hori dutenek beldur eta kezka biziagoak izaten dituzte. Munduko biztanleriaren 104.4%-ek du gaur egun antxietate nahasmenduren bat munduko osasun erakundearen arabera. Ez da gutxi, eh? Beldurra eta kezkak areagotzen dira, esan bezala, eta estresak eta eguneroko saturazio horrek eraginda izaten dute nahasmendu hori. Agurtu ditzagun gure bi kolaboratzaileak, Patxi Zubizarreta idazlea eta gure boomerren ordezkaria, egun on.
2: Kaixo. Lasai nago ni, eh?
1: Zu lasai zabiltza. Oraingoz. Eta agurtu dezagun Jon Kastañeda, Jon Kas, erdi mileniala, erdi zeta belaunaldikoa, pixka bat...
2: Adinez zeta
1: dio berak, baina honek esango nuke milenialen zerbait baduela, eragina baintzat badu. Egun on.
2: Egun on.
1: Zu nola zabiltza. Saturatuago, eh?
2: Saturatuago, zuze moduz.
1: Bueno, antzeko.
2: Antzeko.
1: Antzeko esango dugu.
2: Esango da gure, belaunaldiaren ezagarritako bat.
1: Baize, bueno, kopuruak behintzate altuak dira gure belaunaldian, eta gure belaunaldian ez bakarrik gainerakoetan ere.
2: Bai.
1: Antxietatea hor dago, baita depresioarekin batera askotan. Eta guzti esan bezala, estresak eraginda... Dator, zuk ez dakite estresatuta bizizareten, tarteka bai, saturatuta tarteka, zuen ingurukoak ere horrela sumatzen dituzuen.
2: Ni estresatuta bai puntu batekin beti, eta ez nagoenean puntu horrekin, niri, eske... kontra egiten dit, oza, estresak on egiten dit,
1: komiartean.
2: Bai, estres puntu bat behar dut, edo esaturazio, baina beti egon behar dut gauzasko egiten, bestela, guztiz gelditzen naizenean, agobiatzen naiz ikaragarri. Eta ikaragarri gehiago, eh? Eta geldiri baldin banagoen gainera sartzen naiz bukle batean, zaudez ere egiten produktiba izan behar duzu. Mm-hmm. Bueno, hori ere, bada, ez?
3: Bai.
2: Gure belaunaldiaren mobidetako bat. Baina, bai, niri askotan estres horrek eragiten dit gehiago lan egitea eta gauza gehiago ateratzea.
1: Mm-hmm.
2: Hala ere, estres puntu horretan zaudenean edo, ez dut esaten estres goren bat, eh? Ez dut, dana idealizatuko, baina... Hori, estres puntu bat izan da, sentitzen naiz askotan produktibo, eta gauzak egiten dituzunean, esan duzu, haize ondo, hauken dudut, venga, hau ere egin dut, tal, eta... Ez egero, estres puntu horrekin, niba neiz kapaza, badago jendea esetz, niba neiz kapaza esateko, venga, ja, onarte, eta, venga, bihar jarraituko dut. Niba neiz kapaza, eta edo esateko, venga, orain hartuko dut zerbait.
1: Uh-huh.
2: Tal, agian ez dut bukatu, ez, baina...
1: Mugak non daude badakizu.
2: Hori, bai oso gustatzen zaialako eta pentsatzen dut ere, bizitza ez dela lan egiteko.
1: Mm-hmm.
2: Edo ez bakarrik lan egiteko.
1: Eta Jon, oporretan esaterako, nola bizitu zuzuko oporrak, ze normalean, bueno, erabiltzen ditugu atxeden hartzeko,
2: ba...
1: gauza handirik ez egiteko, ez dakitzuk usto kontrako egiten duzun?
2: Oporrek, eske ez dut izan inoiz oporretan deskonezio, guztizko deskonezio horik.
1: Ez dut bilatzen,
2: ez dut ez da bilatzen, ez jarraitzen dut, baina lasaiago, ez? Orduan, baldin banagoen bidai batean, ba bueno, nola mobia daukagun azkenean, ba dituzu gauza batzuk, ba igual ez dut lan egiten, ez dakit ez, euskaldi kontuekin horiek bai usten ditut, baina musikaren kontuak edo beste kontuak edo deitzen baldin banauten horrelako gauzak egiteko bai pendientenago eta horiek egiten ditut, edo odelako kontuekin jarraitzen dut, baina bestea bai utzi dezaket, edo bai egiten dudan askotan udan edo porrotan agonean antolatu, eta askotan jartzen dituzu gauza asko egiteko beti daudenak, egiteko dauden horiek egin, eta horrela, orduan, ni, baina bai ezagutzen dut jende asko estresatuta bizi dena, eta horren menpe bizi dena. Hori da niretzat arazoa, estresatuta egotea, eta horren menpe, eta gelditzen ez jakitea. Gelditzen ez dakien jende pilo bat daukat inguruan. Baina pilo bat, pilo bat. Eta hor, benetan, gaizkia daudela, zenin bai, lan handia bale estresatzen naiz, baina badakit gelditzen, eta gelditu behar da, eskiz pasaren gelditzen, hor azten da,
1: Eromena, Patxi, zuke ere estres puntu hori behar izaten duzu, edo nahiago izaten duzu, lasaiago ibili?
3: Ba, ez dakita, eman dezagun, ba, novela batekin zabiltzala, eta editoreak eman dizula epe bat, ez da, eta batzuetan epe horrek laguntzen dizu, pixka bat zuri, ez dakit, bertan goxo egoera horretatik ateratzen, ez da, ba, eta harinago jokatzen, ez da, praktikoago edo. Baina esango nuke oroar, Jon entzuten nuenean, adin kontua ere badela, ez da, belaunaldi kontua. Uh-huh. Ze, oroar esango nuke, aurrekoan ez dakite, filosofo bat irakurtzen nion, gazteak jaieguna nahi du. Hau da, behar ditu sorpresak, behar ditu ustekabeak, behar ditu festak, behar ditu... Eta adinan aurrera, gero eta gehiago estimatzen dituzu astegunak. Jende gutxiago dabil tokietan, hemen dira, edo ez dakite, erritxiki bateko jatetxera zoaz, eta ni ja bigarren zera horretan nago.
1: Baina, bigarren taldean.
3: Bai, bigarren taldean, baina bizi izan dut hori, eta goretzen naiz unibertsitatean, eta jo, batez ere azterketa garaian oso gaizki pasatzen nuela, ez nintzen bereziki ikasle distiratxua, txukuna nintzen, ona esango nuke, baina desubikatuta bukatzen nuen azterketetan, erabat zentratuta nengoelako, eta behin medikoaren gana joan nintzen, eta gero ipuin batean erabil nuen, iaia izenburua izan ziteken, esan zian zuk bolo histerikoa daukazu. Pentsa ze hitz itxusia den, ez da, ze motza den, bolo histerikoa, hau da, artega zaude, urduri zaude, sosegatu ezin izaude, hartu beharrezu patxada. Eta esango nuke, ez bakarrik belaunaldi kontua denik, baizik eta gizarte kontua, ez? Euskaldunok oroar estuegiak izan gara, koherenteegiak, jo egualdera Jonek hainbeste maite duen, tanik ere bai, egualdera Andaluziara.
1: Bai, bai, tanik ere.
3: Aria, ai, beste patxada bada, gota.
1: Beste ritmo bat, ez da?
3: Aria, eta hori ikasgai bada, denontzat.
2: Askotan urduri, jartu zara ere, oporretan goazelako.
1: Bueno, baina.
2: Askotan zaten dut, oporretan goazelako, baina.
3: Ja.
2: Wow.
3: Bueno, baina, ze urduritasun goxoa, ez alde batetik.
2: Bai, bai, superlazai hartu dut, baina. Soaz, eta hau, eski gertatzen da, eta gainera nigo horatzen, beste gai da, ez, baina egualdera, eta lagun batzuk eraman nituen, lehenengo aldiz, eta zanien, Sevillara iritzi berri, ez, joan ginen, Alameda Hercules dela, bueno, ba, hemen izango balitz, ez dakit, ledesma bat, ez, eta bueno, guazen hemen bazkaltzera, eta zanien, ikusiko duzuen, nola kartaren ez dia, ez dagoen, eta nola tardatzen duen, ez dakitzen bat, eta horrela izan zen, eta zen bastakit esaten duzu, nola da posible kartaren erdia zegoetea uda betean.
3: Bai, bai, jo nori guri bila joiosan gertatu zitzaigon benidu horretu korril, eta behin menu bat, ez da, eta ba, eskatu haber zer zegoen, eta zerbitzariak ekarri zigun, kanpoan zeukaten arbela, pizarra osoa
2: hori baita
3: pizarra osoa guk ikusi genezan, jo, behetan, beste orbita bada, baina ze ondo pixka bat gureare bazalantzan jartzeko, ez da,
1: erritmo
3: estresatua.
1: Bai, beste bizimodu batzuk ere badirela, posible direla, eta, bueno, Espainiako hegoaldea aipatu duzu, baina Euskal Herrian ere badira aldeak ipar eta hego Euskal Herrian artean, eta nik esango nuke ipar Euskal Herrian lasaiako bizi direla, beste guk ez dugun beste patxada batekin bizi direla, ez dakit gure entzuleak ere ados egongo diren, baina guk irratian behintzat sumatzen dugu, beste patxada dagoela.
3: Bai, nik hori olatzen, zun izan dut Euskadi Irratian bertan, eta ba, kolaboratzaileak, eta patxadatxu hitz egiten dutela ipar Euskal Herrikoek, oroar, ego Euskal Herrikoek baino. Baino ez dakit egia dan, zen nian urte betez bizizan nintzen Baionan, eta barruko bizitza. Ja, baino ala ere, ez dakit pa,
1: Ez duzu horrela bizizu.
3: Ez nuke esango. Ez garela hain
1: desberdinak.
3: Bai, kultura desberdinetan kokatu gaituzte, baina, bueno, bueno, kontua da, bizimoduan aldatzen dela, nian bizizan nintzen arratsaldeko seietan, Baiona ekipian, ja, izten zituzten dendak. Beraz, jo, ba, seietan, jo, ze tristura etortzen zen, ez da? Piskat, ansiedadea edo depresioa, edo, bai, sortzen zen, ez da?
1: Bai, Jonkas, ez dakizuko nola ikusten duzun?
2: Baiona...
1: Ibiliko zinen kontzertuekin baitare Iparra Euskal Herrian,
2: baina...
1: Lan egitera korduan akaso?
2: Ezin da hor, esan nahi dut. Ezin da konparatu Jai Giroan, transformatzen dira. Basatiak dira, gero. Hau da. Zer gertatzen da Iparralde Jaiekin.
3: Hori beste gai bada,
1: Hori beste baterako gai izango.
2: Nik ikusten ditut bestera batera. Orduan hor, ez, lasaiak ez dira. Kontrakoa. Eta egotzen dira estera tokira, bueno. Baina...
3: Bueno, estenatokiak batzutan elizak izaten dira, denaz, horre dezin, astakari asko egin.
2: Bai, baina...
1: Bueno, eta egiten dira,
2: Bueno, bitzia da nola, herri askotan, herri oso txikiek, nola, ez duzu, jo, kriston jai, amon, duzu, hemen, eta denako, horren gainean. Baina, bueno, bai ematen du, patxatxua oaren itxura hori, ni bai hartzen diet, baina igual topikotik jota, Eta baita ere, jo, Lapurdik enduta, Zuberoa Benafarroan hor dena edo ia gehiena landa ere mu oso zabal bat da, orduan hori ere lasai esan behar du.
1: Horrek ere izango du eragina.
2: Ez duzu iria hundirik, jo, Maule hartzen baldin badugu, Maule zer ditu, 15.000.
1: Bai, 15.000
2: lagun inguru izango ditu, bai. Herri lasaiak izan bali.
3: Horbiziak 10.000 inguru ditu.
1: Bai, imaginatu.
3: Buelta hortan, bai.
1: Zeu bestelakoan zergatik uste duzuea, jende estresatu abizi dela?
3: Nik uste mende baldeak ekarri duela hori, ez da? Eta Jonek ere esan du, ez baldin badu sortzen, ez baldin manaiz produktiboa, eta hori oso ikuspuntu nire ustez kapitalista da, ezta? Turbo kapitalista. Eta kontrako mugimenduak sortzen ari dira, ba ez dakit, ba zuhaitzak besarkatzeko edo adibidez, bai, eske hola gaude boomerrak batez ere.
1: Zuhaitzak
3: besarkatzen. Eta baino adibidez Kanadan eta bat dira holako mugimenduak, hau da gizarte erabat kapitalistetan, eta adibidez jartzen dira semaforo batean eta kronometro batekin, ez da, eta ez dakit, semaforo batetik bestera 200 metro baldin badaude, baina zu korrika batean baldin bazoaz txartela gorri ateratzen dizute. Eta esaten dizute, orain itzuli beharra daukazu aurreko semaforora eta orain egin bide hau zure neurrian, zure bihotzaren neurrian, ez korrika batean, ez da? Eta bai, nintz ustez gure gizarteak behar du txartela gorria garbi.
2: Bai, baina hala ere askotan pentsatzen dut, eta justo atzo izan un konversazio bat, ez? Eta zanun, jo, egon nintzen imaginaten, ze hori azte batzu pasatu ditut justo oso gauza asko egin behar nituela. Ba, nik nahi dudalako ere, hori ere, esaten dut. Eta esaten dut, izango banu aukera denbora gelditzeko, eta nik bakarrik, ez, mundua geldi, eta behar dituan gauza guztiak egin, eta gero benga, playera emoteko, ze ona, izango litzateke, baina, esaten nuen, jo, pelikula bat aterako balute, gertatuko litzaidake, seguru, askotan, emango niokela pausari, eta gero, 30 urtekin, izango litzateke, hiperzarra, ze denbora ere pasatzen da, karo, zuretzat ere pasatzen denako, baina, hori, batzutan, gelditu bar garela, baina niri, ni badaukat hori, esaten duzun hori, ez dakit tamales baden, ere badauka on puntu bat,
3: bai,
2: eta bai. Txar puntu
3: bai,
2: bat.
3: Bai. Estresa beharrezkoa da puntu bat.
2: Gestionatzen. Bai, eta gero badago ere jende asko, eserrekin estresatu da dagoena.
1: Bai.
2: Eta esaten dizu,
1: gutxi behar duela.
2: Edo geldituko gara, ez que ez dauka denborarik. Esaten dizu, abezes duzu.
1: Gauzan dirik ez dut
2: egin lana eta gero zer.
3: Bai, kontrasan utxa gara, personak, ez? Gogoratzen dut, eta zle lagunen bat, ba, ez dakit, ba, beka bat edo jaso, eta lan hautzi, eta urte oso bat, novela bat idazteko eman dezagon. Eta gero eguna luz egiten zitzaion, ze oituta ba, lan erritmoan eta egunderoko tasunean, ba, gero etzekin zer egin denbora.
2: Jubilatuena hori zer.
3: Jubilatuena.
2: Karo, ez da jubilatua, baina nahiko nuke entzun, badaude esperientzia oso ona, ez da dutena, orain sekulako bizitzaria, eta
1: baita oso txarrak ere.
3: Eta estresatuta daude asko eta asko,
1: Bai, eta ez da erresa izan behar eguneroko bai. Estres horretatik, azkeneko 30-40 urteotan izan duzun estres horretatik eta errutina hori egun batetik bestera aldatu behar izatea eta esatea orain zerrekin beteko dut nik nire eguna, ez da?
3: Baina nire ustez ez dakit, ja hurbiltzen ari naizelako esango nuke, ez dela ikuspuntu egokiegia esatea, ba, jubilatzen ari zinean egingo ditut, egin ez ditudanak, ez da? Hobeto hasten bazara poliki-poliki egiten, ez da? Ze, gero bizitzak ustekabeak ematen dizkigu, eta hobeto ez ustea geroko, ez? Ze, konturatu gabe, ja, gu ere martxoaren erdialdean gaude. Osa, nola doan, hasi berria genuen urte hori, baino ja badoa, eta gainera, ze ritmo frenetikoan, eta ze gertakari beldurgarriekin, ez da?
2: Baina, jo, ez iztudizean baldin badoan, ondo zaudenaren seinale. Gaizki zaudenean,
1: segeldoa
2: nola ez den pasatzen, ez? Orduan, hori ere polita da, eta askotan niri hau gertatzen zait, beste batzuei gustatzen zaie, niri ez ere egon gabe egitea, edo ere hori aspertzearena, ez? Ja eskarela aspertzen, edo nina izpertsona bat asko pentsatzen duena ja berez, orduan giltzen mani manaizen, bueno, sekulako erraiadak, ateatzen ditut, hor, ez daudenetik askotan, edo ez atuz, eske agian, azten aiz pentsatzen, bizitzaren zentzuaz, eta egin nahi dudana, izan nahi dudana, zer egiten ari naizen, eta hor jartzen bazaren, ba, inoiz ez da nahiko, ez? Edo, ez dakit zuek sensazio hori izan duzuen, beti nahi dugu gehiago, edo beti ez gara asetzen, eta ona da, ze ni naiz pertsona bat, ez badudan helbururik bizitzan, ez daukat ilusiorik, oza, helburuak eta ilusioak bat datoz.
1: Bai, erronkak eta...
3: Hori da,
1: baina esperdura hori, aipatu duzuna esperdura hori, jone, horrek ere balio dezake, ez, ba, ez zuen lanean, azkenean artistak zarete, sormenarekin egiten duzuen lan, hori indartzeko, ez?
2: Ba, askotan denbora gehiago duzunean, edo niri gertatzen zait, ez daten zunean, ba, denbora piloa daukatago egiteko uzten zoaz eta ez errez. Eta gero beste une batzuetan...
3: Horreko astean bideojokoetaz hitz egin genuen, ez da? Eta esango nuke gaur egun gehiegi bizigarela pantailari begira. Eta nik nolabaiteko errua onartzen du ze pantailan deritzat liburu bada, ez da? Eman dezagun, ez? Naiz eta paperean irakurri. Baina bai...
2: Zema denbora pasatzen duzu irakurtzen?
3: Nik batez ere irakurri egiten dut, eta azpimarratu, eta gorentxe dauzkat, bizpairu liburu, adibidez Sara Maitlanden, Como estar en soledad, isiltasunari buruzko saiakera bat, oso interesgarria. Ba, jendea nola kokoteraino zegoelako, adibidez Wittgenstein filosofoa, ja, Cambridgeen zegoen irakasle, eta Suedian txabola txiki bat egin zuen, fiordo baten gaineran, eta ara joan zen, ez da, edo Zuro, beste filosofo iparamerikar bat, Boston inguruan, erabat bakartu zen. Oso interesgarria zait mundu hori. Baina esango nuke, oraingoa dela, baino lehenagokoa ere bai. Ze adibidez, urrutira joan gabe, Arantzazun urtetan egon zen Vitoriano Gandiega poeta eta irakaslea, Francisco Tarra, ark nola esaten zuen, ba, psikiatraren gana joan behar izan zuela, jon horregatik, ze etengabe egin behar zituen gauzak, etengabe, naiz eta otoitza izan, ez? Baina egin behar zen, eta psikiatrak esan zion, zuk denbora galtzen ikasi behar duzu. Eta alasia idatzi zuen denbora galdu alde poema liburu zoragarria.
2: Eta ikasi zuen?
3: Nire ustez, neri irakutsi zidan, hori esplizitatzen zen, nik ere zure ritmo horretan...
2: Ze poema liburu bat idatzi zuen, orduan...
3: Hori da, hori da, adibidez, zera Sara Maitland honen kontraesana, ez da, esaten du, ba, ez, mundutik erretiratu diren personak, eta ala ere, ba, idazten jarraitzen zuten, ez da, Thomas Merton eta hainbat idazle aipatzen ditu. Eta bai, hori da gure kontraesana, baina neri adibidez, literaturak bai irakurle eta bai idazle moduan laguntzen dit pausatuago bizitzen eta bizitzari erreparatzen, ez? Gerra ze presente dagoen, baino udaberria ere nola datorren, ze eder datorren, ez? Eta fernetikoki bizi bagara orainaldiaren tirania horrekin ez gara konturatzen. Orduan, ni bumerra naiz, baina ez naiz bumerra sentitzen, ni, nolabait ere sentitu nahi dut, nere baitan zegoen aur ura, kuriosidadez betea, nere gorputz zahar honetan, ez da, edo zahar, gero eta zaharrago den honetan, ez? Eta horregatik, bilatzen ditugu bakoitzak, ba, musikan edo irratian, ez dakit, lasaituko gaituzten formulak, ez? Formula, adibidez, Milan Kunderak esaten zuen, ez da? Matematika asistentziala deitzen zion berak. Zenbat eta azkarrago bizi, orduan eta gehiago azten dugu. Eta nire ustez, gehiago da momentuaren pertsepzioa, ez? Bizitzea. Aspertu, gozatu edo patata tortilla bat egin, baina momentu goxo hori, eta konpartitzen baldin bada, bikoiztu egiten da. Orduan, hori da, begira da kontua, eta behar bada adinak ematen du, ba, pixka bat astegunen aldeko agua izatea jaiegunena, baino, markatu joan.
1: Patxio, kera esan hau ekarri diguzu horri lotutako azken hausnarketa horri lotutako poema
3: bai,
1: bat, ez
3: jo, da? Bai, bitu, ze erraz eta ze dotore esaten duen Vitoriano Gandiegak denbora galdu alde horretan. Egun onak bildu. Egunen artean onak aukeratuz joan alez ale. Begiak zoli erabili egun bakoitzari onki begiratzeko. Egun bakoitzari bere balioa ematen ikasi. Egun bakoitzari bere alde ona bilatu. Egun bakoitza doain berri bezala hartu, ahalbide berri zabaltzen den, zabalduz doan, mirarizko jauregi edo paraje zoragarria bezala. Horrek da eskapatzen zaiguna, baina poetak edo musikak, arteak oroar ematen digo, gelditu, zaplasteko bat ematen digo, edertasunetik edo zakartasunetik, eta laguntzen digo, nire ustez hobeto bizitzen.
1: Ba, ikasi behar dugu, ikasi behar dugu denbora galtzen baita ere.
3: Hoxe.
1: Batxi Zubizarre eta Bumerra, eta Jon Kastañeda, Zeta Belaunaldiko ordezkaria, eskerrik asko bikote.
3: Eta
1: ea ikasten dugun, aste honetan, eskatea etxeko lanak jartzen ditugun, eta ikasten dugun pixka bat denbora galtzen. Eskerrik asko bikote.
3: Plazer bat, aste buron, agur.
1: Agur.
4: Gure audioak berriz entzun gai.

0: Umetatik kresal usainarekin hasi denak aukera gehiago izango du agian handiagotan itsas gizon, itsas emakume lanetan aritzeko, baina badira eta izan dira salbuespenak eta hoien arteko deigarrienetako Alaskaoko kasua, itsasontzian inoiz igo gabeak ziren 3 dozena lagun nora eta ternuarako bidean jarri baitziren bakailuaren arrantzan aritzeko. Historio bitxitarri garri honen xehetasuna Kaxero Driozolak eskatu dizkio Xavier Riberoaga Alaskaoko marinelari, bere aita izan zen ternuan ebilitako gazte bietako bat, orain agiri argazki eta lekukotzen bila dabil, beste lagun pare batekin eta Alaskaoko udalarekin batera, Pasai San Pedron egin dute itzordua, bakailu arrantzara bertatik abiatzen zirelako.
1: Javier Iberoaga, zer duk iretzat, barku baten bozina hotxa?
2: Niretzako agurra eta iristeko un momentua.
1: Eta unkitza hauen zerbait?
2: Bai, oraindik bai. Naiz eta jubilatuta egon, oraindik deitu itxendi bai.
1: Eta jubilatuok denbora ba omen dezue, soberan eta zertan erabili, eta Lazkaotar batzuk hasi zarete, zuen herritar izan, eta naiz da Lehorreko izan, itsasoratu ziren haien peski izan, haien goraberak, haien ibilerak, nola sortuen idei hau?
2: Hasi eran zean, nire haien ideia izan oan. Bea buruz eman zian 24-28 Lazkaotarren izenak, niko zerrenda hori nerekin beti izan diat, eta junitzean udaletxea, historia kontatzea. Zatik Lazkaoko herrik ezekik zertaz aigian izketan. Eta hor duen junitzean, egon nintzean alkatekin, eta esplikatu nionen zertaz hain nintzen izketan, bebera bat harri juta gelditu guan, zatik ezean ezagutzen historioa politxau. Orduan, idatzita bazeok, baten batek eskatzen zola, zatio Lazkaok ezeuken marinela honen oroimenez bakalen bat olako gauzan bat. Ziaten hasieran kasoik egin, nik haike hiluanen pena eman zian, da papelak gordenian, nire sekretu bezala, eta konturatu nintzen guen dela urte bete hola, beste Lazkaotar batzuk hasi joala interesa jartzen. Ordu nik elkartu nintzen, eta neukian informazioa eman joan, eta egaituk, hori, zerrenda bat prestatu nahi diau, gure haitien da beste Lazkaotarren eta goierritarren izena jasotzen, eta atzeneko helburu izango goan, Benediktarren liburutegin ustea, nahi donak ikusteko.
1: Itxasotik urruti xamartzeagok, Lazkao inalare, esan diagun bezala, amarnaka batzu bai bintzat, Lazkao talizan eta itxasuan bukatu ziaten, eta hemendik abiatu dituan, Pasaiako portuan gaudek.
2: Bai, historioa izen bazugak, eta dek lekeitiar bat, Eustakio Arrinda. Eustakio Arrinda 1883 urtean jaioan eta ezkonduan Lazkaoko emakume batekin, Inaxi. Historia oso politxe dek, baina ez da igual ez dek momentu kontatzeko. Bueno, Arrinda hau Barakaldon ezkonduan, Lazkaon ezkonduan, Barakaldon bizi izan duan eta Lazkaoa etorri joan. Orduan, 1926 PISBE, Compañía Pesquerías y Secaderos Bacalao, Sociedad Anónima, formatu guan, hemen, pasai San Donibanen.
1: San Pedro Angoedek, eta urrezta urreda guen, pasai Donibanen.
2: Hor sortu guan. Orduan, lemiziko bibarkuak, Alfonso XIII eta Euskal Herriak, eosi zianen, marinelan faltan zerean. Orduan, garai hartan, Bretainako marinelak ikuan mundue, arrantzaleko mundue dominatzen zuenak. Orduan, Arrinda eta beste batzuk, egon ikuan bretoiak egin, bakailau eta arrantza, eta gero nola iriki bartzan, ikasten. Ordun handik sei kanpaina bukatuta gero esantzian ez hola behar berbetrainatarrak beha bilatuko zitula nungoko jendea. Ta ordun pisbeko galdetu zien aber nundik bilatu behar zitun, eta esantzon eba oso erreza. Nik Lazkao ezautzen de, Lazkaun bizi naiz, eta han baserritarrak preste ongoi ez, zatik diru asko irabazten da, eta ordun handik ekarriko itute marinelak.
1: Beraz Lazkaura arrantza egitera joan nuen.
2: Bai, ordun beak sarea botazian baserriko, goiarriko baserritara rei, eta kriston jende pila. Momentuz zeuki hau 47 izen, Lazkaoko 21 marinela, ataunen 14 edo 16 azaldu dituk, eta hori daik egiten nahi gehituken lana bai.
1: Azaldu dituk esan duk, ikerketan ari zarete, eta azaldu dituk uste baino gehiago, garai hartako gazteak, tartean, iratxea.
2: Bai, ba, tartean nereatxe. Nereatxe 16 urtekin junoan pisbea, lehenbiziko barku bendabalen izanoan, eta 10 urte pasatu zian. Ordune gure txeko ambientea beti marinela izan dek. Eta horren ondorioz, ba nire itxas kapitaina izan naiz izaneok 25 urtetan. Ordune itxasoa beti ondek gure txen, hola. Itxasoa bezala.
1: Eta etxeko kontuk zintzukituan, arrantzatik bueltatzeuanean, ze kontatze zian?
2: Bueno, ni jaio nintzenen ere atxeia lurrentzuan lanen. Orduan kontatzen zian gauza politiak. Pertsona bezala, esaten die psikologia aldetio, gauza onak bakarrik gogoratu nahi deola eta gauza txarrak aztu. Orduan nik beti atxei entzuntzuat gauza politiak. Ba, 18 urte intzianen Groenland intzioan eta iglu baten pasatu zitula belak eta olako gozak iten. Eta gero, ba, dena gitoan histori politxak. Baina, behin nila nautika ikasten nahi nitzela, ekaren nian bideo bat, VHS bat, eta jarri nian hangoko super 8okin grabatutako imaginak. Eta harri-garri izan da, baina haitxe nehar ezazioa. Eta nire amai esan nean, zatik ikendo, nehar, zatik gogoratzen nahi da gauz txarretaz. Zuri beti kontau dizu gauza poliek, baina oso bizimodu gogorra hauan.
1: Otza, lana gogotik eta gainera materiala ekarri dukirekin eta hori ikusi diate argazki bat, argazki horietako batean, itxasontzi batetik ateratako argazkiadek, beste itxasontzi bati ateratakoa, bakailutara joan dako itxasontzi bati, eta etzeket metrotan zen baino olatu ikaragarri baten gainean zegok itxasontzi hori.
2: Bai, haitek, nik itxaso txarrak pasaudiat, eta sekula ez diat metrok kalkulatzen. Baina batek esaten zian 20 metroko olatutan egote oala eta bakaila hoge garbitu behar eta irikitzen zien 20 gradu 0 betio. Bizimodu oso gogorra. Benetan jende batzuk hiru hilabete pasatuta gero ja etxen gelditzen zian zati goa uezauan pertsona normal batentzako bizimodu. Nei esaten zian, ni kapitana kapitana izango aiz, baino senyorito bat aiz.
1: Eta arrazo, igual.
2: Eta arrazo, bai.
1: Lazkaun bertan, marinen listandakoen artean, bazeoan alako harreman berezirik, ero juntatzeituan, sasoi bateko kontuk egiteko?
2: Bai, topo egin diagu, ni dakiala, garai hartako bi marinelu handi bizitzerek, bat Antonio Begiristain da bestea Iñaki Azurmendi. Ni Iñaki Azurmendikin lengua estene honitzean, eta beak esan zian, behin juntatu ituala beha zinen marinelak. Eta gogon zeukian, zatik oso ondo eamate ban nere atxekin. Eta elkartuta, osea, itxasoko lagunak gaituk, baino ez lurrekok.

0: Zenbait, amarkada iraun zuen lehorrekoen itxas abentura hori tajutzeko informazio bilketa betean ari dira, Xavier Riberoaga eta bere adiskideak, espaldiko kontuak izanik, ezta lanik errazena.
1: Agiriak biltzen ari zarete, nondik, nola, erraza izaten ari duk, zaitasunak badituzue?
2: Bai, hasieran nik buruti pasatu zitzaian zea udaletxea jutea, Lazkaoko udaletxea. Orduan udaletxeko web horrian jarri genduan abisu bat esanez, ba laguntza behar gendula, ez? Web horri tio pasatuan gero diario askoa, beste egunkarita, eta benetan erantzuna sasodia izan diagu. Guk nahi diaguna dek zerrenda bat bete, noiz itxasua junin joan, eta ze barkutan ibili joan. Baina hortarako liburu bat zeok, danak marinek guztik erabiltzen diaguna dek la libreta de navegación esaten dana. Orduan, libreta de navegación nik bazeukian ere atxena, baino gehien txona galduta zerek. Orduan, registroa zeok Pasaiko Kapitania Maritima de Pasaia. Eta hortzeok barkuko historia guztia, barku bakoitzekok. Orduan...
1: Navigazio rola, dekaz?
2: Navigazio rola, horri dokumentu ofizial badek, barkuke erabiltzen dona, eta barkue deseintzen danen, o barkue hausten danen, liburu hoi Kapitania Maritiman gelditu behar dek. Orduan, bazeki hau, Pisuekoko barku guztiko historiala hemen dagoela. Eta saiatzen ari gaituk, aber, baimena lortzen diaun, kapitan maritimo horrek guzten ziuken liburu horiek ikusten. Hori izango duke altxorra, hori izango duke guretzako ezekat lortuko diagun, baina izango duke izugarrizko lana.
1: Hori altxorra eta altxor gehiago ere bai, zuekin dako deia etxe guztietara, Lazkaoko etxe guztietara bideratua baita, pentsatzen diat, ataungo etxetara egindako deia ere badala, alegia, horrek informazioa asko emango lukeelako. Ze erantzunari zarete jasotzen horien gandik?
2: Ba, nik lagunak, goi herri guztin zeukiat, orduan herri bakoitzen bazeukiat nire lagun bat. Orduan legorretan azaldu dituk hiru, inok ezekianak, ataunen azaldu dituk beste 14, Zumarran bazeki hau baten bat ibili zala, eta ordun jendek web horri udaletxeko web horrian mezue jarri nahi bialtzen ziek, dani hartuen manetan jartzen eok jende horrekin semek diela, o emaztea dala, o lenguzue dala, o eakinitzin jasotzen diau gogoratzen dien esperientzik, eta eskatzen zua, noiz jaiozan, noiz hiltzan, eta zenbat urte pasatu zitun itxason. Hori hortan gabiltz. Eta gero, batez ere, eskatzen deu baitare argazkik edo dokumentu politiak, ez?
1: Esan diak gaitak, batipate bizipen onak edo, partekatu zizkiala irekin, beraz, eta behar bada, horregatik anegin izan itxaskizan?
2: Bai, betiko ilusioa itxasoa jute izan dek. Nik hasi nintzen lehenbizi biologikas ikasten UPV-en, ez izaten zer ez guztau, eta seitun nautika Portugaleten ikasin. O garai hartan hasi nintzenen UPV-en sartu ginen, lizentziatura bat zeugiat, gero praktikak eginean, itxaso atera nintzen 1987an, ofizial bezala, eta ja kapitan bezala 1985an gelditu nintzen petrolerotan. Baina egi esan da bizimodu zoragarria.
1: Eta ez dagoen de gainera nola itzaiten duen ikusita. Iraitak esaten zian, señorito xamarra itzala, 300 metroko itxasontzitan. Eta esan diau, igual, arrazoi. Eramaten errexe galdituk, trastoriek.
2: Bai. Bueno, nik atzeneko 20 urte pasaudiat 274 metroko barkutan, Suez Max izena dituk, zatik kanal de Suez pasatu zeik jau kargatuta. Orduan benetan, ba, kao, nere bizimodu izan dek, ba, ofizinako edo gestioko lana. Ezoan, arrantzako bizimodu gogorro hori, ez? Orduan horrekatik haitek esaten zean, senyorito azatik, denik nauen bezala, jantzita nauen bezala ibiltzen ditzean barkun, baina ez nian fiziko geilanik egiten, ez? Orduan horrekatik esaten zean, senyorito bat nitzala, ez?
1: Arrantzalez, bai, itxaskizton, bai, zertarok aukera ematen dikorrek? Mundua ezagutzeko, bai, ala portuan jetxi, berriz ere itxasontzia igo, nolako bizimodua izaten nuen?
2: Bueno, haiek kampainak bost eta sei hilabeteko pasatzen zian, eta batzutan tokatzegoan lurre ikutu gabea. Nik bidai luzek egin diat, baina nik bidai luzena 42 egunekoa izan dek. Orduan, portuta sartzea gure tamainako barkukin oso zaile dek. Normalen kargatu eta deskargatu itxaso irikin iten diau. Baina, ibili neo bai barku txiki gotan eta benetan portun disfrutatzen genduan zatik diru ere asko irabazten genduan eta gero ba nola ez ba potxikoa betez ba ematen zian aukera ba neska gaztek ezagutzea juergak egitea faltzea daneako.
1: Eta orain errenditzeaiz, lurrean, lehorrean errenditzeaiz, edo askotan etortzeaiz ona pasaira, edo barkutxoren batean ibiltzeaiz, edo nola asetzen digire burua?
2: Bueno, oain dala irurte osasun arazokatio debekatu egintzien itxasoa jutea, eta lehenbiziko urtea oso gogorra izan duen, baina guain, ja, ondo pasatzen diat. Behar diat, salitre usaia, eta liburutxo bat idatzi diat, eta bai, egi esan da onea eta Donostia azten ben gutxinez behar diat.
1: Euskadi Irratiaren bitartez dei bat egin nahi duk, bater mateke altxorren bat etxean balu, bueno, Alaskako udaletxera eramateko, beti ere gero ire eskuetara iristeko.
2: Bai, ba, beti hasierako mezue, ba, baten batek, ba, lin badaki, ba, familiartakon bat itxaso nibili dana, ba, web horreai erantzuna eman, eta ni jaso, eta hartu eman eta neak injartzen naiz telefonoz, o WhatsApp edo korreoz, eta jasotzen ditut behan historio. Historio kontatzen dienake, gordetzen egin neok, zatik gauza oso interesante, nire haien bizie bazekiat. Besten bizitza entzuteare oso pozgarri edo.
1: Xabier Iberoaga, jarraitu gozatzen kresala usaiarekin eta ikerketa horrekin.

karen kontuak jakin badakizki, baina ingurukoenak ja ezagutu nahi orain, beraz bakarren batek, Goierri aldeko norbaiten referentziarik badu, garai hartan nola itsasoratu zen norbaiten referentziarik, jarra da, ja, gurekin harremanetan eta ingo dugu, Xabierrengana heltzeko.

0: entzun nahi? Hemen aukera.
1: Emakumeak historia idatziaren eta ezagunaren itzalean egon badira ere mendetan, badira argitara ekartzeko aleginak eta hoietako batek Getariara garamatza. 16. mende amaierako eta 17. mende hasierako emakumeen gaineko ikerketa emanda argitara beka baten eskutik. Ikerketa egilea Lasarte Orion da eta Araxe joan da, Asier Rodriozola kaixo egunon eta Osane Amieno elkarrekin, ez? Egunon bioi.
2: Egunon, Maider, bi herria aipatu dituzu, Getaria eta Lasarte, baina Irun falta zaigu, Osane irundarra delako. Kasu honetan, Osane, hori da zure hiruko bitala, ez da? Getaria, Lasarte eta Irun.
3: Bai, exactamente, ni berez Irungo naiz, baina egindudan ikerketa Getarian oinarritzen da.
2: Egunon.
3: Egunon.
2: Tira, Getariako kontuetan aditu bihurtu zara, Lasartan egiten duzulan, eta Irungoa zara esan duzu bezala, eta hori da, arretaman digun lehen kontua, Getariako aspaldiko emakumeen gaineko ikerketa beka irundar batek eskuratu izana. Ez dakit hori momenture batean irundar izan eta Getariko emakumeen bizimodua aztertu izana, zailtasun izan den zurezat momenture batean.
3: Getariko kasuak zailtasun bat dauka nabarmena eta da bertako artxibategia pare bat aldiz erredena. Lehenengo izan zen Karlisten garaian eta bigarren aldiz Gerra Zibilan. Hala ere, bertako artxiboak oraindik badauzkagu beste artxibategi batzuetan edo inguruko herrietan.
2: Emakume irundarren azterketa edo ikerketa egin izan bazenu, seko ezberdina izango zateken, kontuan edukita badela elementu bereizgarri bat Getariako emakumeen kasuan, eta da, itsasoaren presentzia gauza askotarako onerako eta txarrerako.
3: Bai, zuk zeuk esate ez duen bezala, itxasoak eragin handia izango zuen garaiko emakume hauen bizitzetan, eta azkenean izango da beraien senarraren edo gizonezko baten ausentziak presentziak zuzeneko eragina edukiko duela, bai beraien autonomian edo bere eskubideetan.
2: Zein inpaktu zuen horrek, hau da, senarrek itxasora egitea eta askodan denbora luzerako kanpora egite horrek, zein inpaktu zeragin izan zuen emakume horien gainean?
3: Emakume hauek gauza da edukiko dutela beste emakume, baina aukera gehiago. Azkenean etxeak jarraitu behar du, etxeko ekonomiak jarraitu behar du, eta beraiek hartu behar dute paper hori, ez? Dena ondo joan dadila, autonomia eskaintzen die honek, baina azkenean zuk esan moduan lankarga bat da, beraiek ondo aprobetxatu zutena.
2: Alegia, lankarga, baina bestela izango ez dituzketen ardurak izan zituzten, eta horrek ematen dio personari alako botere ikutua, ez da? Eta emakumen kasuan botererik ez zuten figurak izanik, ba zuk esan da bezala kasuetan boteretsu edo ahalmentsu sentitzeko aukera izan zuten.
3: Bai, holaixe izan zen. Azkenean emakume hauek boterea lortzen dute, agertzen dira bat batean gizonezkoentzat diren rol horietan, eta aukera hau itxasoak emango zien askotan.
2: Zehazten hasita, zer da senarrak etxean baleude gizonezkoek egingo zituzten gauzak, eta itxasoan zebiltzalago, beraiei, hau da, emakumei egitea egokitu zitzaizkienak.
3: Izango da behien bat, etxearekin loturik dauden, arlo ekonomikoarekin loturik daudenak, adibidez, zentxoen salerosketak, erentziak nola joango diren, edo baita ere, bat, familiaren barruan botere harremanak, hau da, nork, daukan nork baino botere gehiago, edo onelako gauzak.
2: Zure ikerketan, leku egin diezu, alargun geratutako emakumei, horiek zenbait eskubide izan zituzten eremua ekonomikoan, baita gizarte eremuan ere, hain justu ere, garaia hartarako arruntak ez zirenak.
3: Bai, kontuan hartu behar dugu emakumei buruz hitz egiten dugula, baina ez zela talde homogeneo bat. Hau da, testu inguruaren arabera, edo emakume bakoitzaren kasuaren arabera, oso egoera desberdinak egongo zirela. Alargunen kasuak ematen digu aukera berezi bat, edo ikusteko emakume batzuk boterean edo nolabaiteko autonomia gehiagorekin. Horrengatik oso interesgarria da ikusteko rol tradizionale hauetatik at zer nolako bizipenak egon ziren emakumeen artean.
2: Zer bizipen ziren horiek?
3: Ikusten dugu adibidez, zentxoen salmenta esan bezala, beraien ondasunen kudeaketa, etxe bat saldu, etxe bat erosi, eta are gehiago izan daiteke etxe bat saldu erosi bi emakumeren artean, edo izan daiteke adibidez, gizonezkoarena zen lan hori emakumeak bertan hartzea. Honek esan nahi du, gizonezkoa hil aurretik ere emakume horrek lan horretan ibili behar izan zuela. Bestela, senarra hiltzekotan, hiltzerako momentuan, lan hori emakumeak ezingo zukeen egin.
2: Uste duzu hainbestetan aipatua eta errekonozitua izan den Euskal Matriarkatua orduko gizartean ere antzeman zitekela emakume batzutan behintzat?
3: Bale, matriarkatu kontzeptu izan ditegi pixkat polemikoa, nik ez nuke kontzeptu hori irabiliko, ikerketan behin eta berriz patriarkatu irabiltzen da, eta hau defendatzeko bi argudio eduki ditzakegu. alde batetik ikusten da garaian tratu txarrak guztiz onargarriak zirela eta guztiz ilegalak zirela. Beti ere ez baldin bazen oso behin eta berriz gertatzen zen gauza bat eta sortzen ziren zauriak ez baziren adibidez kutsillo batekin egindakoak. Baina beti ziren onargarriak, ondo ikusiak eta legalak. Eta bestalde, bigarren argudia izango litzateke daukagula lizentzia maritala. Hau da, emazteak ezin du ezer egin, ez ekintza ekonomikorik ez judizialik, senarraren baimenik gabe. Honek harri uzten digu, matriarkatua etzegoela, gizonen guztiz menpezteudela, naiz eta zenbaitetan ikerketa honek argi uzten duen bezala, zirrikituak bilatu zituzten, eta aukerak eduki zituzten boteretik, gizonen boteretik ateratzeko.
2: Beste gizarte askotan bezala, emakume askok ezkontza baliatu zuen, neska zarez geratzeko, orduan neska zar geratzea zen azken aukera. Amaseigarren mende amaiera, amazazpearen gizaldia zira horretan, helburu horren zantzurik somatu duzu, topatu duzu, agirietan?
3: Bai, ikusten da gara jortan neskazarra izatea zela izan ziteken gauzarik okerrena. Moralki ekidin behar zen gauza bada, ikusten dugu emakume hauek ez dutela lortu, emakumeek lortu behar duten bizitza honetan lortu behar duten gauzarik garrantzitsuena. Eta ezkondu eta seme alabak edukitzea. Seme alabak zertarako familiari emateko ondoren gotza bat, bai, jarrai dezala familia honek. Eta neskazarra bihurtzen zarenean ulertzen da ez duzula bete zure helburu nagusia. Honek alde batetik gizartak behin eta berriz errepikatuko zizun bezala oso gaizkiari zinen bizitzan, beste gauza batzuk egin behar zenituen eta ez ez zulortu. Eta bestalde, ekonomikoki edo eskubideen aldetik gelditzen ziren emakume hauek guztiz zapalduta ez zituzten ez eskubideak, umezurt bezala ziren eta askotan ezin izaten zuten bizitzan aurrera egin modu duin batean.
2: Epatu zu batetik morala, epatu zu ondoren gotza ere, baina hor pentsatzen dut, inpaktu edo eragin ekonomikoa ere egon gozela, berbada zemen familiatan, kako txartean oski komeniko zitzaien etxeko alabak ezkontzitezen, kanpora?
3: Bai, ezkontzea beti izaten zen komenegarria eta hori da bilatzen dutena. Ulertu behar dugu ezkontza dela garaian kontratu bat, ez da gaur egun ezagutzen dugun ezkontza, eta azkenan bilatzen dena da bi familien artean onura. Familia batek adibidez eman dezake dirua eta besteak eman dezake ohorea edo tituluak. Eta elkarrekin elkartzen direnean ezkontza baten bidez lortzen dute, pues hori esandakoa, bien onurak. Ez da inongo momentuan sentimenduak sartzen edo bikote baten arteko erlazio bat. Izango litzateke soilik kontratu sozioekonomiko bat.
2: Bai, ahi erantzun diozu urrengo galderari, ze familia kontzeptua aipatu duzu, eta jakin nahi nuen, ezkontzak zenbateraino ziren libreak, ez egite emakumeak erabakitzen zuen norekin ezkondu, ala gurasoak ere tartean sartzen ziren, eta izu alako familiko, alako interesgarri da zurezat, eta berbada gurezat.
3: Bai, bikoteak ez zuen ezer erabakitzen, dena familiatik etortzen zen, gehiengoetan gizonezkoak erabakiko zuen, eta hori familiaren interesen araberakoa izango zen. Sentimenduak ezin ditugu bertan sartu, ezin dugu bertan sartu ez maitasuna. Pentsa daiteke behar bada ezkonduta gero familia batzuetan, edo ezkontza batzuetan, nolabaiteko sentimendu positiboak sortuko zirela, baina hori ez da inongo momentuan helburua izango. Helburua gehiago izango da ekonomikoa edo soziala.
2: Beraz, interesak ez ziren nagusi, ez da gizel leku zuten emakume entzat, eta bide batez gizonezko entzat ere, bai, ze egia da pairatuko zutela oztasun hori edo helburu ekonomiko hori izatea hain justu ere helmugan legokeena, ze harreman horietan ze leku zuten igurtziek, hitz potxoloek, sentimenduek, bikote horietako bikotekideak ornituta zeuden horretatik?
3: Ez, azkenan ari garen elkartzen da gaur egungo ezkontzari buruz daukagun kontzeptua, garai hartan daukagun kontzeptuarekin ez dauka zer ikusirik. Are gehiago,

0: adierazten digu garaian eduki zuen boterea eta batez ere influentzia. Gainera, ikusten dugu dokumentu hauetan emakumeenek botere asko eduki zuela, eta adierazgarria dena da, bere senarra hil aurretik jada ari zela salmentak, erosketak, edo etekin ekonomikoa suposatzen zizkioten ekintzak burutzen. Senarra hil zen denean, botere guztia, familiako boterea bere semearen gana joan zen. Baina badago dokumentu oso adierazgarri bat, esaten duena, eta bere semeak sinatzen duena, botere hori semeak daukana amari emango diola. Egun berdinean firmatzen den dokumentu batean gainera, Angela de Lertxundik boterea ja berak daukanik, daukalarik, semea bidaltzen du urrun, Milanera bidaltzen du, eta berak datzen da hemen botere guztiarekin eta semea urrun daukala.
1: Zer da ikerketan gehien harritu zaituena, edo topatzea espero ez zenuena?
0: Izango litzateke aztertu dudan kasu hau Angela de Lertxundirena, baina badaude beste hainbat kasu ere. Adibidez, aipatu dezakegu Ana López de Segurola, berak ere botere asko zeukan, baina badago gauza garrantzitsu bat, eta da bere azken urteetan gaixotu egin zela. Ezin izan zuen ohetik altxa urte pare batez, eta herentzia egin beharra zeukan. Herentzia egiteko altzion esan bere gizonezko lagun bati edo familiar bati, baina berak erabaki zuen beste emakume bati ematea aukera hau, Ana de Zarautzi. Berak dokumentuan gainera jartzen du bere lagun oso handia zela txikitatik eta berari eman zion bere herentzia kudeatzeko aukera hori. Hor ikusten da, naiz eta dokumentu ekonomiko bat izan, ze garrantzia zeukaten giza harremanek eta baita ere bi emakumeren arteko giza harreman hauek.
1: Eta bukatzeko, esan duzu, birritan ere errezirela artxiboak egetarian, beraz, nondik atara duzu informazioa guztia? Uste dut, epaite egitatik nahiko gertuko artxibotatik izan dela, ez da?
0: Bai, batez ere Gipuzkoako artxibategia erabili da. Egia da, Baiadolideko artxibategiko hainbat dokumentu erabili direla, baina batez ere Gipuzkoakoak dira. Esan beharra dago, joan daitekeela artxibategira nahi duenak, baina hala ere, online ere dokumentu asko daudela, orduan norbaite kuriositatea baldin badauka, sartu dadia beraien web horrian, eta hainbat dokumentu daudela oraindikan aztertzeko.
1: Ba, aro berriko Getariako emakumeen errealitatea artxiboen bidez, 16. mendearen amaiera, eta 17. mendea lanaren egile Osane Amiano. Eskerrik asko, eta zorionak.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan ELALAB, UGT, SATSE eta AFAPNA sindikatuek protesta bilkura deitu dute gaurko goizeko 11etarako Nafarroako Ospitale Unibertsitatearen kanpo kontsulten aurrean foru gobernuari osasunbidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatuko diote. Eta behin osasungintza aipatuta, Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzaren osasun sailburuak Espainiako osasun ministroren kontra jo du beste behin medikuen grebaren arira. Datorren astelenean beste greba aste bati ekingo diote medikuek eta sailburuak berretsi du ministerioaren ardura dela eta ez erkidegoena gatazka honi irtenbidea ematea.
2: Los puentes parecen que están rotos. La ley del Estatuto Marco no es...

0: está en manos ni de Osakidetza ni del Gobierno Vasco. Se trata de una norma de carácter estatal, una ley básica que corresponde al ámbito del Estado.
1: Martínez sailburuak ekitaldien iragarri du bestalde hilabeteko epean pazienten lege berria aurkeztuko dutela. Honen bitartez, osasun politiketan lekua eman nahi diete pazienten esperientzia eta proposamenei. Eta gaiz aldatuta, Leon 14. Aita Santuak gaur eguerdian iritsiko da Bartzelonara, Madril atzean utzita Santa Cruz eta Santa Eulalia katedralean meza eskainiko du eta iluntzeko 8:00 Espainiara egiten ari diren bidaiako bigarren otoitza egingo du Lluís Companys estadioan. Madrilen egin dituen azken orduetan berriz, 80.000 pertsona elkartu ditu Bernabeu futbol zelaian eta hori baino lehen Elizaren baitan izandako sexu abusuen 6 biktimekin elkartu da. Eta bestelakoetan, adineko egoitzetan edo jubilatuen etxeetan jokatzen den bingo soziala baimentzeko arau aldaketa egitearen alde agertu dira Eusko Legebiltzarrean adinekoen elkarteko ordezkariak eta hainbat aditu. Gogoratu, martxoan Santutxuko auzo elkartean ertzaintzaren isun mehatxoa jaso zutela gertu zegoen joko areto baten salaketa tarteko isunaren beldur jokatzeari utzi diote gaur gaurkoz. Entzun urren ez urren Iluminada Rosa Raimundo jubilatu zentroko presidentea eta Luis Matías Las Cuatro Torres Arabako pentsiodunen elkarteko presidentea.
2: ¿Cómo nos vamos a lucrar ni nosotros ni los que viven al bingo?
3: 10 centimillos, 20 centimillos, que te alegren, que tal, porque nosotros necesitamos chispa.
1: Eta nazioartean ekialde hurbilean Iranek eta Israelek elkarren aurkako erasoak eten dituzte 24 orduko krisia behinbenean itxiz. Edozein kasutan Suetena oso ahula da eta erasoi berrekiteko prest agertu da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa. Iranek edo Hezbolak Suetena hausten badu.
4: Iran ve Hezbollah ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת.
1: Iran ere eraso egiteko prest agertu da Israelek Beirut bombardatzen badu. Eguraldiari dagokionez, zeru estalia izango da nagusi asteartean zehar eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake Kantauri isurialdean Euskal Metek aurre ikusten duenez, hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Temperaturari dagokionez, beste koska bat jaitsiko da. Gure aldetik besterik ez entzuleo, hurrengo albiste emankizun lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Entzule lagun, arraunzale, gabon eta ongi etorri, tostartean saiora. Beste sasoi batez, traineruen lehia astearekin batera, itzuli da arraunzaioa Euskadi irratira. Gaur hasi eta irailaren 21 artean, olatuetatik uinetara, egingo dugu astelenero, uretan gertatzen den hori aletzeko eta aztertzeko. Tarteka gurekin izango ditugu protagonista nagusiak eta hoi bezala tertuliari ere tartea egingo diogu gure adituei esker. Horretarako Manu Maritxalar eta Patxi Gurrola gurekin izango ditugu gaurkoan eta lagun berriek ere batuko zaizkigu asteek aurrera egin ala. Txapelketa ofizialen aroa hasi da, ligen aurrekari eta atzo jakina denez, Gipuzkoako Getarian jokatu zituzten Euskadiko traineru txapelketak. Han gertatutakoa izango dugu izpide nagusi, baina ez hori bakarrik. Uretara itzuli direnei ere tarte egin diegu gaurkoan. Batetik, etxe hontako aldizkide bat elkarrizketatu dugu minutu gutxi barru. Arraun egitele itzuli den honetan. Eta Mutrikuko arraun elkarten ere jarriko dugu arreta. Uretara buelta baita Gipuzkoaren traineru. Eta arrauna talde kirola izaki saioa ez du osatu nahi bada zuen ekarpeni gabe. 688-666-000 zenbakian duzue horretarako aukera. Atzoko estropadez, datorren asteburuko ez edota nahi duzuenaz analisi egiteko modua duzuea. Horiek esan da, asteragoaz. Lehen esan dugu beste urte betez, tertulia kontuak izango ditugu tostartean. Eta horretan ondo zeldutako laguna izan da orain artean gure gaurko gonbidatua. Urte batzuren osten ordea, berriz ere Orioren traineruan bueltan da, Itzia Rolasagasti. Kaixo Itziar, gabon.
1: Bai, gabon da noi.
0: Bueno, sasoia etzen nuen inoiz galdu eta pentsatzen dute egokitzapen lana ere, aspaldi utzia izango duzula atzean eta berriz ere buru belarri, hariko zerela lanean.
1: Bai, bueno, egokitzapen hori, ba, bueno, bere denbora eman du, ez da, egia da, ba, bueno, ba, pixuakin arazoik ez neukan, kirola edo, bueno, jarduera fisikoa beti saiatu naizela iten, baina azken urteetan, ba, bai notatzen un gutxiten ula, ez da. Eta gogoa etorri zitzaidan berriro, eta gorputzak eskatu itezean, ba, kirola egin nahi nula, ez da, eta ze kirol, ba, hainbat ezberdin, ba, probatu ditut beste 5 urte hauetan, baina esan un, zergatik ez berriz lengua probatu. Da hori nere beldur guztikin, azkenen ba banekin ba pisu aldetik ez nola arazoik izango, forman jarriko nintzala, baino nere buruak nola onartuko zun, ba lehen nintzana eta orain izan naizena o izango naizenan arteko konparaketa hortan. Ta bueno, gora berak izan ditut, baina bueno, oso gogotsuna ho, denboraldia hasi deu, gora beratxu baitare. Baina, bueno, aurrea behira, ba, gogo askokin.
0: Eta konparaketa horrek eman duena, ona izango da, ze azaroan hasita entrenatzen, ekainera horren indartxutako gotxu ailegatzea, ez da beti erraza izaten eta itxura bat ementza lortu duzu.
1: Bai, bueno, egia da urri hasiera, ba, bueno, niko horri hilabete bat, hilasei asteko adaptazio bat inula moni, eta beste, bo, berriz itzuligan beste batzuk, ba, magi esaterako, eta gazte maiatik datozenak, horreukik genuen 6 asteko adaptazio bat, bueno, talde osoakin azaroa erdi alden hasi aurretik. Eta bueno, ba pixkanaka ba egia da, ba orain maiatzen ere, ba bueno, trainerietan ere emaitza onak izan ditugula eta ekaina beira eta ja udara konpetitzeko, ba bueno, lortu deula, ezta, ba horreotea.
0: Zenbait arnolari itzuli zarete, zeuk esan duzu alde horretatik Xanti Zabaleta ere bera itzuli da taldearen gidaritza hori hartzera eta ba bere eskutik taldera ba eraberritu bat izango du aurten horiok.
1: Ba, egia da aldaketa asko izan ditula taldeak iaztik, 12 arnolari utzi dute, 13 alta izan dira, iaz taldean zeuden ba 8 jarraitzen dute, azkenean dala ontziaren bizkarrezurra, eta gero ba lehen ibilitako ba bi itzuli gea, eta asko ba gazte mailetatik datozenak, eta handik eta hemendik, ba bueno, Orion aldeko apustu egin dute maneskak.
0: Baiz, ikusi ditugu zenbait arraunlari gazte, nola urratxe egin da zuen talde nagusira ailegatu diren, alde horretatik hori ogeztu jende faltarik izan nahi dute gazteak indartxu gatoz?
1: Ba, egia gazte mailetan ba jende asko da bilela, baina egia da ba atzea behiratu bat ite badeu azken 7 urteetan ba juvenietatik seniorreta oso jende gutxi falta pasada, ezta, eta pasadianak ba urte bat edo bi egin eta utzi indutela, eta horrez daola jarraikortasunik, eta horrek ere kezka nabaritzen du aurten aldiz, ba bueno, juvenil mailan launeska daude, launeska bitatikan ba bik argitzeka entraineroa naizuela hain, eta bueno, horrek ere ilusio pixkat ba bultzatu du taldea, ikustezula, ostras, azpin badao jende bat trainerura saltoi nahi duna, azken bost urteetan oso jende gutxikin du salto, zergatik ez, ba ilusio berri hori ere ba plan hontan sartu.
0: Lehen aritutakoak, iaztik segitzen dutenak, berria gailegatu direnak, horre taldeak izan du, birformulatze bat, esan dugu, Xanti Zabaletaren eskutik, bateratzelan handi egin behar izan aldu zuen egun honetan, ziar.
1: Ba, egia esan, bueno, ba, berriz Xanti itzuli da, orain gaudenetatikan, ba, hiru pertsona bakarrik, bueno, lau pertsona bakarrik esautze genuen, ba, aurreko bere ziklo horretatikan, gainontzeko entzako entrenatzaia berria izan da, kanpoti datozenak ere bai, talde bateratzeko hortan egia da, ba, balan handia indala, ez da, ba, uretan lan gehiago iten saiatu geha, prestatzaia ere aldatu da, azkenean dinamika berri hontan danontzako zan berria, eta danok helburu bat genekan, ez da, asiratikan da, gero, ba, ura jarriko gaitu gure tokin, baino bateratze lan hori, eta nik uste oraindik ere, ba, bueno, denboraldia hasiera hontan bezala, ba, gora beratxu hortan, oraindik lan handia daukaula, ba, kompetizioa edo lehiai, bati bat, ba, larun bat igande kompetitzen aste ganen, ba, horrei, ba, jarraipen bat, edo eraginkortasun bat emateko.
0: Hori da, ze alderik, edo garerik trinkoena oraindik ez da itxi, oraindik ez da ailegatu, hori noski, ba, Euskotren Liga ez da egine bat izango duzue, baina aurre denboraldiaren analisi bat egin beharko bazen uitziar, gustura altza bete orain arte lortu duzuenarekin.
1: Bai, egia esan, ba, bueno, hasiera baten espero genuna, baina, bueno, momentu hontan iruditzen zaigu hobeto gaudela, ba, ez dakit, azaroa hartan, ba, espero genuna baino hobeto gaudela. Egia da, ba, jaitsieretan, ba, Portugaletekoekin hasi ginen, bueno, ba, emaitza bosgarren postu bat izan zen, ba, dexente denbora galduta, aldiz, ba, Orioko de jaitsierarare itxi ginen, bigarren postu ba lortu genuen, da horrek santzegoen, ostras, oraindik martxoa hasiera da, oraindik hemendik ekain arte, ba, ba, ikuste du hobekuntza asko egala, traineri hilaiekin genion, ba, pixkat leia horri, ba, esperientzia hartu nahian, ze jende oso gaztea dago, Euskotren Ligan, ba, okerrez banago zortzi edo amarrek ez dute inoiz parte hartu, beraz, ba, estropada probatze hortan, traineriakin ere, ba, bosgarren postu batekin hasi ginean, 45 segundu eta eta azkenen, ba, bukatu genuen Espainiako txapelketa irabazten. Eta horri, ikusi da, ba, taldiak zenbat eta estropada gehiago lehiatu, konfiantza hartu dula, eta, bueno, ba, gaia bada, hola. Traineron ze etorriko dan, ba, bueno, ba, Gipuzkoko txapelketan zazpigarren izan zan, bueno, ba, kolpe bat izan zan egia san, baina, bueno, lehiaketak gure tokin jarri gaitu, eta aste bete berandoago lekeitu da jungea, itxaso txarrakin, eta bandera irabazi deu. Eta esateu, bueno, ba, ekaina maieran ligai ekite jounen, ba, gure irudipena da, ba, kolpe jasoko ditugula, eta kolpen bat emateko presbaldima gaude, ba, ematen saiatuko gala, baina, taldiak argi daka, kolpe jasoko ditugula, eta hor jakin inberko deula, ba, baudara guztiai aurreiten.
0: Zeu, esan duzu, kolpeak jaso dituzue, jasoko dituzue agian, hori ikusiko da, baina, akaso, joan zen astean, Gipuzkoako txapelketan, Getarian lorturiko edo eskuraturiko zazpigarren postu izan da orain arteko arantzarik nagusiena?
1: Ba, guk argi, gure helburutako bazan Euskadiko txapelketara sailkatzea, horretarako lehenengo lautan egin behar genuen, eta zazpigarren egin genuen. Otzen analizatuta, ba, bueno, ba, lehiak eta horrek, ba, momentu hortan egun hortan intzanakin, ba, gure lekun jarri gaitu ikusteko. Beste alde batetik ikustezu, ostras, ba, gure ligako beste bitalde utzi genitula atzen. Beraz, bueno, esatezu, bueno, bagian etxeko lanak ez ditugu ondo egin gaurko egun hortan, baino gure ligako beste ontzi batzuk ere utzi ditugu atzen. Eta, bueno, ba, pixkat talde bateratze eraberritze hontan, ba, bai ikusten da lehiaketan, ba, hasiera hoietan, ba, kostain zaigula arrankatzia, baina lehiatzen aigean bezala, ba, bueno, emaitzak edo, bueno, hobetzen jute gela, orduan, ba, bueno, pixkat esperantza horrekin ekingo jo, ba, ekaina honei, eta egia esan taldea oso gustora dago, ze ikusten da, ba, bueno, iten deun lanak, ba, seguridade bat falta gula momentu hontan, baina emaitzak iristei ala, beraz, jendea gogotsu dago, egia esan, ba, ikustea poza daola, jendea ba, ez dakit, ambizioso edo gogo horrekin, eta, bueno, ba, etorrikoa nahi, ba, irikita.
0: Eta grina horren adierazle da, esate baterako, joan zen larun batean, eren egun, Lekeition lortutako bandera, hori beti da pozgarria.
1: Ba, eba, bandera bate beti emateizu poza, egia da, ba, bueno, talde batzuk etzeudela, beste talde batzuk, ba, urrengo koegunen Euskadiko txapelketa zekaela, hori alde batea utzita, ba, Lekeitea iritsi ginean eguzkiar batekin, eta uretatea ginean bezala eurila asizun, aiziatea zun, itxasua ere gogorra zeon, eta beldur pixka demate zigun, ez da, horrelako itxasuakin egia zan, ba, aurten blokea iteko, ba, kostaintzaigu itxasua ateratzea, ba, baldintzak ere estialako lakok izan. Baina, irteratik hartu genuen aurria, ziabo gara aurretik iritsi ginen, azkar jiratu genuen, ba, eta barruran zukuk ere izan genituen gure gora berak, ba, gina bat edo beste egin genuen, baina behin ja arraunketa hartu genuen, ba, olatu bat bestian atzetik hartzea lortu genuen, eta egia san, ba, bueno, ondo irabazi genuen. Beraz, aurkariek ere, ba, bueno, itxasoaekin ere, ba, gure antzera, ba, oraindik etxeko lanak.
0: Kontu, pentsatzen dut jada, ekainaren 28 horri, Madrilgo estropada horri, Euskotren Ligaren hasiera horri, begizearka begira hariko zaretela, ze espero duzu? Madrilen estreinako aldiz, abiatuko da Euskotren Liga, Euskolabe Liga ere bai, alde horretatik ze espero duzu Madrilgo esperientzia hortaz?
1: Ba, ez dakit, pixkat bai izango da, esperientzia berri bat, ez da, eta taldearen, ba, hori ikusita hasierako leia hoietan, ba, dauzkaun akatsak edo gora bera hoiek, ba, bueno, garrantzitsu izango dela kontzentrazioan bat ematea, eta bestalde, ba, formatua ere ezberdina da, berria, etxetik urruti, binaka, erlojupekoa, distantziare zertxo bai luzexeago, iru ziagoak inokerrez bana, lau luzeta, bueno, ba...
0: Ziurri gabe eta zu puntu bat akaso.
1: Bai.
0: Ederki, ba, Itziarro Lasagasti, Orioko arraunlari eta Euskadi Irratian makina bate iruzkin eta komentario eginiko laguna mila esker eta badakizu, orain tertuliaren tartea da, beraz, nahi baldin baduzu lasei geratu bertan eta hamarrak arteko bideo osatzen laguntzeko moduan izango zara. Eskerrik asko. Eta Itziar, ba, bueno, pixkat, ez dutu ostean esango dugu, ba, tertuliaren garaia ere ailegatu zaigu, eta horretarako, ba, gurtu ditzagun Euskadi Irratiko beste bitostakideak. Manu Maritxalar, Gabon.
2: Gabon, Jonander, Gabon, Itziar.
0: Eta Patxi Egurola, Gabon zuri ere.
3: Gabon dan hori.
0: Bueno, Oriok irabazi duena, gu galdu dugu, tostakide hon bat, Manu.
2: Bai, egia esan, ni ikaragarri gustora ibili naiz Itziarrekin denboraldia, joan denboraldia etorri, bere jakituria gainera momentu, behar zen momentuetan oso ondo adierazi du, eta gainera gu beharra izan da, behin baina gehiagotan baita zuzendu ere, ez da, Egurrola?
3: Bai, pena, baina, bueno, zu, oin, barraunin horre... ikusi naman zabatun be bai, naman felizitate dut, ikusi gero, eta bai, montxe aprobetzaten dut zorizunak emoteko banderia txik, eta animo guztizek emon, ba, metik aurrera antekonari aurretzeko.
0: Hori da, hauek, eureten egiten dutena kontatuko dugu, bai, Manu?
2: Bai, segundo txabat, baki, zure ikustatzen zait beti agarra pixka bat jotzea, hau bueltatu eginda, eta raunean ondo ikusi duzu, bueltatu den bestea nola dabila raunean? Ez jakitea zaten entzuleak beharra ere belantxo genizan da, ba, arraunean behin baina gehiagotan ikusi dezatela bigarren maila horretan Egurrola jauna, rokero zarra.
0: Alegia, entzule jakin dezaten, Patxi Egurrolak ere urte batzuren ostean, ez asko, baina urte batzuren ostean, ba, artarri traineruan lekua aurkitu duela berriz ere bosgarren ababorreko tosta hortan oso kerrezpaliman ez Patxi.
3: Horti gabiz, bai. Lehen esan zutien modu de, lehen txartu eta oio kerrau. Oio
0: Beno, denbora aurrera du eta azte buruan eta azotako ari helduta. Euskaldiko txapelketa gatzo Getarian. Eta lehen gole poti burua, bai behintzat azte bete lehenago Gipuzkoako txapelketan gertatu zenari erreparatzen baldin badiogu. Arraun lagunak nagusi emakumezkoetan, Orio gizonezkoetan man.
2: Bai, hori bai, estropada desberdinak izan ziren, eta Oriok nahiko justu lortu baldin bazun garaipena Gipuzkoako txapelketan, 23-100, ba, nik uste dut atzo Ikerrek beste maila batean, eta beste sendotasun batekin, edo amizio batekin urreratu zuela untzia, baspa ere, eta baita lortu ere emaitza on bat, eta alde kontuan izateko modukoak berriro ere baiestatzea baten batek zalantzak baldin bazitun Gipuzkoako txapelketan gertatutakoarekin. Baina baita gogoratu nahiko nuke eta goraipatu Donostiarrak berriro ere egindako estropada, naiz eta aldea zabalagoa izan zen, eta Getariak ere iruditzen zait oso maila polita manzuela.
0: Atzeko zaurera jarri eta Patxi orain puntua jarriko dizut, ba, atzoko urrenkera bestaldera jarri eta alegia emakumezkoen gandik hasiko gara, atzo haiek izan ziren azkenak jokatzen, gaur haiek izango dira lehenak ba, aztertzen. Kasu horretan, esan dugu, arraun lagunak eke irabazi zuen, berreskuratu du koroa iaz Tolosaldeak irabazi zuelako, emakumezkoetan Bermeon jokatutako estropada hartan, eta horren inguruan, lehenik entzungo dugu, Xubane Uribarren arraunlariak esan zuena.
4: Olakotan agutzak ore berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen joa da, bueno, hor sentitu dugu hartu zelare bai, da hor nik ustetan zera pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
0: Hori da, lehen bizelkatu epatxi, bitxanda ezberdinetan aritu ziren, eta noski horrek erlojupeko traza eman zion, atzoko estropadari.
3: Bai, dominaban arraunik zera, zeberan zan di... Pero sana esan genke bai ba hori esaten gendun ez pindaniuk eta martzan egongo zilez lehenengo ni pentsa Tolosaldeak egimala lan polizien bala lehenengo luzin kanporantzin batez be nitzeko lan polizien ban eta kontura izan da ba inok ez palan kale hori nahi ez horregaren kaletik oker ez palan usun zan Tolosa no Tolosaldea eta kanpo erantzin lan politzein, man, gero bueltan gu komentak endun erretransmisiun igual hori esforzu hori ero pagabela, ez? Zan distantziz jaten ondarri bizaz eta gero neskaren batek entrevistaren baten entzun da man ezaten hori ze bueltan igual baskufridu bela arrauniri txeko zeo zer pasan atzolaren betzago eta garanda behi iru segundo eta iru segundo ateratu zen ez kanpo erantziru, barru erantzin iruntz ni gero berbetan be komentaten ben hori ez bueltarako zerin ba hori ansiedade apurtzu bet edo nerviosismo apurtzu bet sartun zala ekipun eta bai garanda behi betzago te nagusi zen zela eta nik azpimarratu nabaren pasar atzo be bai ez itxosun ez eta itxosun nahiko eskazaz pasan urtine hori eukitzen man arraunek hor zalantza hori ero sortzen zan horrez itxosuan zelan bestike ba aurre iteko aukera kero aukera geiz dago ero anipetzat atzokoan arraunek golpea emon bala eta nagusizan zala
0: Luganeneko traineruak itziar izan ere, 6 seguduren tartea zabaldu zion Tolosaldea bigarrenari, 11 San Juani, 14 Hondarribiko ontziari. Alde horretatik ez dakit estropada zeuke nola ikusi zenuen.
1: Favorito nagusia arraun lagunak zan, ez da geho zeon faktore hori, ba, Tolosaldea aurreko txandan zetola, eta horrek sortze izun, ba, bueno, ezin egona, txanden arteko ez bere... ba, izi altxako balitz edo dena delakoa, ez detusten alako aldaketa hondirik izan zanikan, eta hor, ba, Xubane beraken elkarrizketan esan zuen, antxietate puntu batekin jardun ginen. Eta, bueno, egia da, ja, ba, Euskadiko txapelketatik aurrea, ba, bueno, baia GPS-ek dauzkabla ontzi, pinganillok, eta abar, eta hor, mezu hoiek ere iristen diala. Eta beraien nik ustez, ba, ia zirabatzi zuten bandera hau, ba, begiz jota zekaela, eta, bueno, ba, pronostiko guztik betetzea juntzian, eta lortu zutela.
2: Hori alde batetik, nik uste dut arantza barruan zegatela lengo urtetik, eta, bueno, txanda desberdinean Tolosaldekoak ateratzea, esan duen, ze, gaur berriro gertartu behar altzaigu favorituak izan da ere, baina alde hortatik lasaitasun gustora geratu zirela esan dezakegu, baina urduritasuna eta ansiedadea izateko arrazoiak bazituzten, estropadazi baino pixka baldeenago, Nagore Osoro patroi berriak, Donostia Raunen tiroi bat izan baizuen, baina, bueno, azkenean ateratzea erabakizuen, eta gero estropadan zehar, momentu txar xamarrak pasa zituela jakin izan dugu eta bai Xubane eta baita Jule Arkotxak ere bai. Lagundu behar izan zuten behin baina gehiagotan, nik aitortu behar dut eta gainera horren inguruan adarjotze txiki bat izan genuen arrauna errepalatzea eta errepalatzea atera nun gaia erdi trabo bat egin zuela zirudielako
0: Jule Arkotxak
2: bai, eta gero enteratu naiz ez laguntzen ari zizaiotela momentu bat baina gehiagotan Nagore Osorori gaizki pasatzen ari zelako indar egin behar zuen momentuetan.
0: Bueno, ba, bezala ere meritu gutxi ez du izaten irabazten duenak eta hori gehiago horrengoa. Patxi, egia da, esan genuen antxitate puntua izan zezakela alde horretatik, ze Tolosaldeak ere estropada hona egin zuen batez ere, jabetzen baldin bagara, atzo, kasik bi metro eskaz, metro eta erdi ondo gainditu egolatua aizeak ere ipar-ipareki aldeko ukitua grekin ba, erabaten arrasten zuela laugarren kale hori, akaso laugarren kalea bat ere mesedegarria izanagatik Tolosaldeak erakutsi zuen lehendabiziko txandan lan ona egiteko gai izan zela.
3: Bai, komenta dut, ez? Tolosaldeak horre laugarren kaletik, inok ez fan naizen laugarren kalia atzo, betzu biguze ba, muti entzan dutan eta ze pasa zan, ez? Eta laugarren kale horretatik, ni betzu dut lan politzen, bala? Azkanengo referentzize, ganera bizen hartin, oker ez paneu. Bueno, Gipuzkoako izan zan, ez, oker nau. San Pedroko testa horre gomutan dekotelako, eta hor Tolosaldea be aurre hartuntzone zerari, ez, arrauneri. Baina bai, ni betzu dute hor ondo moldatu zirela. Hor laugarren kaletik, erremotan oso ondo inbela, eta ondo da, gero bueltan, zara genuen, ez dutxo gotaten, ondarri bizak, azpimarratu, zelako maien mon ban, lehenengo zanda horretan, beza ligako bat izenda, eta ligako izenda. Baina ez dutxo gotaten denporarik, eta Horre gelditzu da, ez, ekipue. Eta horre, igual, kalte horrekin bala akatza, erostakit, kaltea lehengo luzoko esforzu horrein du ebela.
0: Patxik esan du, moldatu zen, Tolosaldea, ondo moldatu zen ez gero entzun, Horatze Lopezen iritzia.
5: Bai, oso pozik, gure estropada oso gustoa indeu, oso sentsazionak enjungea, bueltan igual egia daia nekeagatik edo pixka daio kostatu zaigula olatu hoiek hartzea, baina bueno, oso gustoa indako emaitzarekin.
0: Eta San Juanen lana ere azpimarratu nahi genuke, talde igo berri bat, lana ondo egiten ari da neguan ikusi denez, trainerietan ere lanak eman ditu, bati baino gehiago hori eman dizkio, eta banderatik 11 segundura brontzezko dominaren jabe egin zen. Hori ez da gutxi erakusten du ahala gaitasuna zerbait baduela ontzi horrek.
1: Bai, gaina oso talde gaztea da, ezta? Bueno, badauzka hor, veterano deituko dioten batzuk, dai. Baina bueno, egia da baino ez diala asko. Orduan azkenean oso talde gaztea, traineru igo berri bat, iaz ete ligan, denboraldi aurrera junala goraka juntzian. Bai bateletan, 23 urte zazpikon, bai senior mailan, absoluto mailan, trainerietan, bai juveniletan eta bai absolututan, asko konpetitu duen jende badala, eta trainerun, Euskotren Ligara itzulera hontan, berriz nahi due, alik eta ondoen ibili. Eta nik baneukan orkezka bat, esatezula, igo berri hauek nola ibiliko egen, eta erakutsi be, leiarako daudela.
0: Leiarako daude, Manu, izan ere, batez ere nidatu bat egin geratu nahi, zalegia. San Juanek lortu zuen, bigarren denborari goren egitea itzulerako luzean. Arraunlagunak baino segundu bat gehiago. Alegia, galdu zuen guztia, kanporan ze galdu zuen, San Juanek.
2: Bai, azken finean, eta Itziarrek ondo aipatu bezala, talde oso gaztea da, komentatu genuen bere prestatzailearekin izan izala, eta hori izan bere kezka nagusia, ez da, oso gazteak izanik nola eramango duten maila honetako lehiaketa bat, eta bueno, agian lehen luze horretan zertxo bait urduri eta kokatu ezinik edo, ekin zioten estropadari, baina ja garaibateko hemen gatoztik zialean hori otarrak ez, hauek ere berdin pentsatuko zuten, eta baita aurrera egin, eta araze, denba, ez estropada egin zuten, erabaldotza gabe.
0: Bigarren luzearen esaten nuen, Patxi, hain justu ere, ontzi gaztea delako, tripulazio gaztea delako, eta normalean, bai indarra dela, bai esperientzia dela, bai gaztetasuna dela, horixe gertatzen da, estropadak aurrera egin ala, veteranotza hori nagusitzea, eta oraingoan behintzat, justu kontrako gertatu zen, San Juan dagokionez.
3: Ba, igual gaztetazunek, ez dut ezatuten ekipo, lan, ba, igual gaztetazunek ero intzarra, igual biko zan lehenko luzin, eta bigarren luzin, igual, baulatuk patroi ondo moldatu duko zan, popadatzuk hor trabezkuk ezin, eta aprobetzako bazen hori popadatzuk egon zineke hartzeko, eta gero gaztetazuneteko... Nik amari guzti dut honek baliente batzutiz, kamikaze batzutiz, orgo iez, tope. Eta bueno, horre ondur rentzone San Juaneri ez, eta bigaren luzina politxo eman.
0: Eta Hondarribia, laugarren postuan, Manu Itziar, beste talde bat, justu kontrako bidea egin duena, iaz, Euskotren Ligan aritzetik, aurten ete ligan aritzele igaroko dira, aldaketak izan ditu noski, Iker Cortesek taldea utzi. Eta osertze aldaik hartu du bere herriko ontziek gidatzeko ardura hori, baina ikusten da lanean tajuz eta egoki aritu direla neguan zehar, eta itxura batean behintzat duan ere gisa berera segiko dute, gero ikusiko duen maitze zehar esatu dute, baina Euskadiko txapelketan hor kokatzea San Juanekin leia betean eta garailearen gandik 14 segundura, no, aurreikuspen ona dira.
2: Nire iritzean bai, eta iruditzen zait bigarren mailako lehiaketa horretan bazeresana emango duen taldea izango dugula buru belarri eta lortu dutelako gogo hori ontzibarruan sortzea, izan diren mugimendu guzti horiek alde batera utzita, eta San Juan Darrekin gauza bera, bai, liga baterako Hondarribikoak, eta San Juan Darrak hasi astear dagoen ligarako ere, ba, emaitzarik onenak izan dituzte bi txapelketetan, eta iruditzen zait Morales gainezka ekingo diotela.
0: San Juan Darrekin lotuta, entzun, Leida Balderra mataldeko kideak atzesan zizkigunak.
6: Ba, superpazte gaude, osea, gorelen goskaiko txapelketa, egia san disfrutatzea torriga, ez gatorri inungo espektatibakin nola baita esateatik ze azkenian guretzako presioa jartzia da eta okerra batetzen ga bino oso guztua, itxasua akusten zuten bezala oso zakarra do eta egia san guztua indu garrauna.
0: Espektatia eririk gabe joan zirela alegia ez dakit horrek San Juani, Pasedori Baneri, Ondarri Biari mesede egiten dion alako egoeratan eta kontrara ba, baten bat kaltetu izatekotan presio horrengandik ba, gorago aritzeko, ustez gorago aritzeko talde gote diren. Itziar, Manu?
1: Bueno, nik uste hor alde hortan, ba, bueno, Arraun Lagunak eta Tolos aldeak daukaten ba, presioa edo aldiz ba, bueno, San Juanigo berri batek edo Hondarribia batek, ba, bueno, esatek, bueno, ni baino gorago dauden taldekiden bueno, taldeen kontra jokatze hortan ba, presio edo hori ezberdina da eta bueno, ba Laida garbi esan du ba bueno, inongo espektatibai gabe atera gea etortzen dana etorrita ba bueno, ongi etorria izango da seonean sailkatzea ere nikuzte ba aurrera pauso bat izan dala eta bueno, ba gero emaitzak ere hori eman dio. Gero hori igual egia da itzulera ona egin zuen, baina hor gero igual kaliak ere margena ematen zio ma bueno, olatuan alde ba bueno, pixka norabide aldatzeko eta horrek agian ba bere alde jokatu zuen. Eta talde hauek nik uste hori daukadela galtzeko ezerrez eta irabazteko asko eta orduan, ba bueno, Manuk esan du bezala lotxagabe ateratze hortan, ba bueno, ba emaitzak onak izan dira.
2: Dinglaidaren adierazpenak entzun dituen eta baita bestalde esan zuen aurtengo denboraldian gozatu egingo dugula arrantzaleok eta katxondeo handia egongo dela bere talde horren inguruan, ba jakina, horren gazteak izanik edo zer gauza egiteko ahalmena dutelako, baina bai onerako eta bai baita txarrerako ere, ez? Baina horrela irtetzeak ere ikusten mesede ikaragarria egiten diela eta atzo gainera, ba kaleekin inolako arazorik ez zuten alde batera eta bestera jotzeko, eta zalantzaren bat izan da, Arraun non zijoan ikusi, eta, bueno, disimuloakin ere ubera horrein jarraitu, eta elitzaileke gaizki etorriko erreferentzio hori izatea.
0: Beraz, lehen lau zelkatu Arraun Lagunak Tolos aldea San Juan eta Hondarribia izan ziren, bosgarren Kaiku zelkatu zen 42 segundura, 50-era 6. Ondarroa, deustu 7. Haiek ere 50 segundura eta Lekitxarra 8. Minutu batera horrekin lotuta eta analisi laur bat egiteko Patxi, atzo emankizunean zeuke agertu zenuen iritzia izan zen Getariara ailegatu horretik sumatzen zenuela lau ontzi gipuzkoarrak aurretik izango zirela, hori gero gizonezkoetan ere gertatu zen, baina Patxi, uste duzu hori egiturazkoa dela, emakumezkoetan alegia jauzi handia dagoela lurralde batetik bestera?
3: Hori momentu nik uste baiet. Hoi momentu ne Gipuzkoan bestera batera plantea eta deue neskane arraune, Bizkaizen alegin etzen da, ni zalantzarik estekot, bai Kaiku, bai Deustok, bai Ondarruk, bai zera, Lekeitiok, bueno, eta mendez Portugalete berak, alegin ez dakentzen, bai hamen nik uste dote ez deuela nahiko lagundute neskan trainerue instituzio datik eta ni pentsatot Gipuzkoan hori hobeto planteata dagoela eta de hecho hamengo neska bueno potentik gero bueno ba horrantzin eskaldala ez aurten ez pasan urtean urtitan bai ez eskapando ez Bizkaitzarrak ba betxo Arraunen bertan zen mateu zen horizon bebaten bat ikusi nagan beste unien en fin Ibaikara historikamente ametik Bizkaitzik ez undiz eta seguramente astuten daztez beste pilo bat, baina nik uste baiet, nik uste dote Gipuzkoan ba traineru neskana uretan ukitzik instituzionatik diru aportazio batekola, hemen zeuk topa bizu zure aportazioak, eta hori behin baino gehiago gautan esan da dekot, nik esan bidizan lekutan, baina ez teu ondino bentsat kamizotik, eta hori nabariz da, Neskatan hori argi ukin aban, lehenko laurek ibuzkoarrak izango dizela, enabana ukin argi mutietan zan, baina betzu, mutietan be bantzeko zeo zer pasazan.
0: Ederki, ba, mutilek izpira ekarri dituzunez, mutilen jarruna letzera igarroko gara.
7: Euskadi Irratia. Tostartea.
0: Izan ere, Gipuzkoako ontziak lehen lau zelkatuak gizonezkoetan ere, Euskadiko txapelketa honetan, Orioren garaipena nabarmendu behar dugu guztiaren gainetik, iru segundu Donostiarrari, hogei Getariari, hogeita bat Hondarribiari entzun Gorka Aranberri patroiaren esanak.
8: Irabaztea, irabaztea da, eta bakarrak lortzeu, eta hau baloratu behar da. Eta Euskadiko txapelketa temporadako potolonetako bat da, betianik izan da, eta ala izaten jarraitzen dut, eta behitu, beste bat etxeako.
0: Beste bat etxerako argi eta garbi, Manu.
2: Bai, bai, eta hori planteamendu horrekin eta gogo horrekin, ba, etxeako beste bat eta txapelak endo behar, txapeldunarekin.
0: Itziar, atzo estropada hori aztertzen hasita, atzoko estropada hori aztertzen hasita, zen abarmenduko zenuko ikusi zen, hori beste behin oso talde indartsua dela, urtean nik uste dut, ba, kontrari hori behinena urasi izango dutela, hasiera batean mintzate beste talde guztiek, baina atzokoan ere izerdia bota behar izan zuten Mirotzek.
1: Bai, nik uste pixkat Arraun Lagunak ekin komentatu deunan antzekoa, ez da, ba, favorito nagusia zan, nik uste beraiek ere ba, presio handia zekaela irabazi inberda horrekin, eta Gipuzkoan gauzak, Gipuzkoko txapelketan ba, gauzak zail jarri zizkien aurkariek, eta pixkat beldur horrekin, bai, ez da, itxasua ere moituago zeon, bezperan estropa jokatzetik zetozten, ba, ea aurreko astekoa baino errezago irabaziko ote zuen edo ez, eta txanden arteko ba aldaketarik egongo dute zan edo ez, eta horren aurrean ba bueno, ba nik uste dia hasieratikan aurre hartu zula eta bueno, tartea zabaltzen juntzala. Egia da azken luzen ba Donostiarrak ere gerturatzea lortu zula, baina bueno, ta hor bai ikuste zan ba bueno, beraiek zeukaten ba bueno, Gorkak esan duen, ez da, ba presio hori edo bueno, ez du esan, baina nabaritzeza iradoki bai, hoi da. Esatezun ba bueno, agurten behin izatea eta kalendario markatuta dotean egun bat izatea. Eta bueno, nik ustez, ba bueno, hori bere espektatibak bete zitula, eta bueno, etxeko lanakin da bueltatu ziala.
0: Zeuk, Manu, espero alako estropada ikusi altzen nuen. Estropada bera.
2: Bai, bai, orokorrean, bai. Iruditza zait, gainera itxasoak bere ikutua ere eman ziola estropadari, eta kezka urduritasunak, eta behintzat ziurtasun falta horrek mesede egiten dio kirolari, arraunari, eta atzo Getarian ikusi genuen estropadarekin, nik behintzat gozatu nuen, eta erabakiak hartu behar izan zituzten taldeak, ez bakarrik palka handia jarri edo palka txikia jarri, eta ikusten ari naiz bestalde, eta atzo esaterako Donostiarrak egin zuen, azken luzean, norabidearekin apostuak, jakitun izanik Orio printzipioz talde sendoagoa dela eta favorito nagusia dela, ziabogan apostu egitea, ea horrela lortzen dugun azkarrago ematea eta hauei aurre hartu alizatea, asko gustatzen zait, eta behintzat bi taldek dagoeneko erakutsi duten ausardia hori.
0: Izan ere, Patxi, esan daiteke atzo Orio gehin batean ba bere garaipen hori lehendabiziko bi luzeetan egon kortu zuela edo behintzate finkatu zuela, batez ere bigarren luzean, ze orduan txatera zituen eguneko alderik handienak, lehen bi luzeetan bizkorna izan zen, lehendabiziko luzean segundu pasatxoren tarte aterazion Donostiarari, baina bigarrenean Kaiarri Beri aterazion tartea 5 segundu pasatxokoa izan zen, eta izan zen Orio ontzi bakarra estropada osoan luze bat 5 minututik jaitsi zuena, 4:49 bigarren luze horretan. Esan daiteke beraz, betzulerako lehen luze horretan asmatu zuela bereziki Oriok.
3: Bai, Orionen nagusitasuna ba lehengotatik sarri ban, horre nitako de favorito zan hori jo estropadan, hori guztatzen Donostiarrak ez pala azkolta, ez pala inoiz galdutzat emone estropadia, eta estropadia elegantik guzti guzela, ez, dotoria bizen arteko pelik, eta gero azkanengo lehenengo luze bizetan ondo esan dozulez, hor ez arri bendia distantziz, distantzi nahiko komodu ez dakit erremut albade esan, baina bueno, hor distantzi komodo bat edo ezarri bane horiok, eta gero horre aguanta ban, eh? Eze, azkaneko luzi, nipetxot oso ondoin bala Donostiara, que horre aguanta ban horizone popan, eta hori barruran zizartu zanin asko gustatzen zizi hori patroia Donostiareko patroia, ez? Eman jugadien, kasi diagonali namaitzu ban zera, eta kendu, baja ban iru segundor arte, eh? Horre ez da gipa, hori zutarrak despistazin, ero azkenengo zati horretan, ero Donostiarrak egin bane bazizone azkenengo luzie, azkenengo zati, eh?
0: Azte urun eta zerbait argi geratu aldima zaita, Patxi Urrolari Arkaitz Diaz patroia asko gustatzen zaiola. Atzo ere esan zuen, gaur ere esan du, beraz
9: zerrobe bat egiten dut berarekin, eh?
0: Zerrobe
9: ausardia hori niri ikaragarri gustatzen zait.
0: Zerrobe Arkaitz berari hitza ematea baino. Entzun Arkaitz Diazen analisia.
10: Patxanda liatzen atea gara, ba, saiatuz ba hor bintza destropa leian jutia, eta uste dozo ondo lortu elburu.
0: Elburu lortu zuen, bai, Donostiarra gorio estutu zuen, garaipena gertogo izan zuen joan zen astean, baina orain ere ikusi da leiara kontzia dela itziar.
1: Bai, nik egia zan, ba, bueno, Gipuzkoako txapelketa ikusita, ba, bueno, bai jartzen itun, ez da, ba, hor, ba, lehen postuetarako kandidato gisa, eta, bueno, Barkaitzek esan duen bezala, ba, amaitzakin gusto, baina, bueno, arantzatxo horrekin, ez da, ba, hori jonatzetik.
0: Hori da. Eta hirugarren postuan, Hondarribia, Hondarribiak azkenean aurten ere izan ditu.
9: Lehen txandan irten da.
0: Utsune batzuk izan ditu aurtengoan ere, ikusi da berriz ere gaia izan duela, ba, pixkanaga horri buelta emateko, eta atzo, 20 segundura egia da, lehen bizelkatu egiru segunduren barruan izan zen diren, irugarna, laugarna eta bosgarna, 20-20 segunduren etartean, eta gauza gorrela, ba horre, jauzitxua ikusi zen, baina Hondarribia irugarren, eta brontzezko domina horrekin, erabate gustura, Mikel Orbañanos entrenatzaia.
11: Bai, ez gehen bat, ba, bueno, estropa bikain bat indeulako, eta gainetik ansari bezala, ba, domina hori, ez? Irugarrengo Euskadiko trenen utxapelketa baten gehatzia ez da erresa, eta, bueno, gure bidia jorratzen nahi gehan horrekin, ba, bueno, iruditzen zait, ba, oso emaitza polita lagutzako.
0: Maitza polita, entrenatzaia bai, izan zuen, bai. Manu.
2: Erabat ados berarekin, eta badakigu, ba, baja garrantzitsuak izan dituztela, eta iaz ere ez zutela lortu, ba, azken urteetan erakutsitako maila ematea, baina hauek ere oskorrak dira, eta seguru nago, ekinaren ekinez orduko dutela berriro ere goiko postu horietan borrokatzea.
0: Patxi!
3: Bai, direzote, resultatu oso nadala, Hondarribi zentzako, moralmente, bueno, hor dugu ez, momentu honetan, ba, bi haundizen atzetik berako katzen dala uste dut, ikusitze beste taldik, arandabe hori, lehen esan dugu, komenta dozu ez, distantzizek, burrete,
2: segundu asko, non kokatzen ditugu orduan? Uy, ez dakit problema bat, ez otezaren zartu.
3: Distantzia hundizek, dinotzut, distantzia hundizetiz. Oso hundizek, zelte daterako bermi hori adatzen distantzizek. Oso hundizek, nipetza dut. Zagi kali ero zer izango zan, laugarren kaletik ez dunde, baina distantzizek hundizetiz.
0: Ba, lehen hiruak hori etxek izan ziren, gero lehia ikusi genuen, hiru, lau eta bosgarren postutan kokatutako onzien artean, hirugarren izan zen Hondarribia esan dugu, ama Guadalupekoren atzetik, segundu bat gehiagora, amaiera bizi-bizi eta estu baten ostean Getaria zelkatu zen laugarren, eta Zierbena bosgarren, haiek ere 22 segundura, ba hori, bi segunduren barruan, hiru onzi. Akaso, Zierbena joan zen astean, ba, Bizkaiko txapelketan hirugarren postuan geratuta, harrigarri egin zegun lehen txandarako zelkatzea, eta lehen txanda horretan ere, akaso hautagai nagusi edo izan zitekena, ba etzen lehen postuaren mugaratu, anu?
2: Nik bentsat horrela ikusten ditun, eta ba, ohikoa izaten den moduan, ba, Bizkaiko txapelketan gertatutakoaren arantza kendu nahi horretan, aleginak eta bi egingo zituztela, erakusteko, eta zergatik ez, txanda irabazita, ba, sorpresa horren bila ateratzea, baina argi dago ez zela izan, sorpresa emateko eguna, bera jakingo dute, horren arrazoiak zeintzuk izan diren, baina hausnarketa azkar batekin beharko dute, ligate joka bai dugu.
0: Hori da, ziarrena bosgarren, Bermeo seigarren, oita zazpi segundura, Lekitxarra eta Santurtzi zazpigarren da zortzigarren, berrogei segundura eta minutu batera. Urrenez, urren, horren inguruan, ziar, ez dakit ziarrena Bermeo akaso zegaitasun duten taldeak diren jakinda, akaso goraxeago, espero genitu nontzia ziren.
1: Bai, nik bati bat zierbena espero nun geixio ibiliko zala, bastakit, ba, aurre denboraldiko estropadetan erakutsitakoan arabera, aldiz egia da Bizkaiko txapelketan ere, ba, bueno, azken momentuan hor, ba, postua galdu zitula, eta nik uste txanda irabasteko favorito nagusia aurretik espero genduna zierbena zala, baina Hondarribiak lehen luzean, baina aurri hartu zuen, da, ikustezan, ba, zierbena harrapatu nahi hortan, ba, kostatzen aizitzaiola, eta Hondarribiak txanda, ba, bueno, irabaztia lortu zuen, baina Getaria ere hor lehenen kaletik ere aurre hartu ziren, eta hor, ba, liga ibeira, nik uste buelta emango jola, baina egia da, estropada jokatu aurretik, asko kemate genduna zan, zierbenak irabaziko zula, eta aldiz, ba, nere uste da bintzat, ba, Hondarribiak, ba, harritu ingintun.
0: Hondarribiak harritu gintuen, lan oso ona egin zuen, entrenatzaia berak esan zuen eran, Getariaren gain gainera joan zitzaion, eta Getariaren inguruan ez dakit manu zena barmendu behar dugun, azken luzera guztien dituzela agian zerak, barrua guztiak edo ez dakit.
2: Etxean eritzeak ere badakizu bere garrantzia izaten duela, eta gainera sorpresa politak eman dizkigu etxean Getariak arrazoi bat edo beste bultzatuta, baina alde horretik iruditza zait, presiorik gabe, behintzat beste batzuk duten presiorik gabe, ekiten diotela, jakitun, ba, bueno, ba, gugu gara eta gureari heldu behar diogu, eta aldugun puntu horretaraino, nortasun hori lortu duela Getariko ontziak, eta txapelak entzeko moduko demoraldiak egiten ari dela, eta urten goan dirudienez, errepikatzeko asmo eta helburu garekin.
0: Errepikatzeko asmoa, gainera urten gogoratu behar da, Getariaren kasuan, 50 urte urrena duela kluba berak egituratze hartan 76an, beraz, 50 urte, tartean otsailetik hasita, ba, zenbait ekitaldi ere badira, datorren ostegunean beste bat izango da, Mikel Olazabal, gure Euskal Telebistako lankidearen ibilerak aletuko ditugu, eta bueno, hori ere esan da geratu da. Iluntzeko edo gaueko 9:48 minutu dira aletu ditugu. Traineru kontuak, edo bintzat Euskadiko traineru txapelketaren inguruko kontuak, eta orain, ba, gaiz aldatu behar dugu, izan ere, ba, badakizue, jakina denez, ligak ere gerturatzen ari zaizkigula, eta balde horretatik, bada zer hausnartu, eta bada zer jakina, eta esan duguneran, ba, itzulerak ditugu gaurkoan izpide, eta itziarren itzulera bakarrik ez, beste itzulera bat ere ekarri nahi dugu uinetara. Jakina denez, ba, Mutrikuk bi urteren ostean berriz ere lortu du trainerua uretaratzea, Kaebi ligan, ariko da herriko mutilez ondo ornitutako ontzi hori, eta banondik norakoa galetzeko gurekin dugu, orain hemen Euskadi Irratian, Egoitz Elez Garai, entrenatzaile eta arraunlaria. Egoitz, gabon!
12: Gabon!
0: Bueno, aurtengo parte hartzaileen zerrenda aletzen aritu gara, eta ikusi dugu Kaebi ligan berriz ere Mutriku horra gertzen dela. Albiste ona, arraunzaleentzat, pentsatzen dut, zure herriko elkartearentzat ere alaxi izango dela, albiste ona.
12: Bai, albiste oso ona. Bi urteta ero berri estrañeru horretan ikustia, ba, osa emateu da, aber, segida ematen xeun honi.
0: Aritu zara herriko traineruan lehen ere, aritu zara beste lekuetan ere, ibilbidetxoa osatu duzu, baina orain ardura karguetan eta entrenatzaile kargu horretan, ez dakit, zer moduz aurkitzen zaren, zertan da proiektua, zuen proiektua ze martxa da maki?
12: Bueno, ba, zidan eskua botatzeko zan, honek batelian aizuela probatu, eta, bueno, ba, nik eskua botatzeko zan izuen botako nizuela, eta gero eta jende iso batzen hasi ginen, herriko, bueno, azkenean urreko jendia, danok hori, eta gero eta motibago gero eta hori, eta esan, bueno, bat rainero ez, ba, ez. Da, bueno, momentuz, bat rainero batea deu, da, a ber.
0: Baiz, akaso entzuleak ez du jakingo, Mutrikutik oso urrutikoak ez garenok entzun dugu, ba, 50 urteren langa gainitutako mutilko adrila bat aziote den, eta haiek ere, ba, sekula arraunean aritu gabe eta mutil dezente batu omen dira zuen proiektura herriko ontzian arraune egiteko.
12: Bai, bueno, ba, hori, kirol desberdinetatik zatu zen jendia, ba, bueno, futboletik, pelotatik, eta beste batzuk kirolik egin gabe, eta, bueno, Eta hori, ba, batzuk hasi ziren, lau bost, ba, laun hasi ziren, batela nahi zuela probatu, eta arrauna nahi zuela probatu, eta, bueno, ba, jende geixoa animatzen, ni jende ikusteakuan, da, hostia, bagatoz geure, eta, bueno, azkenean, malau, amabost, herriko jendeakin batu behar.
0: Hori noski, proiektuaren nortasunerako gauza garrantzitsua izango da, herriko lagunekin aritzea, eta horrek sortuko du mutrikun alako atxikimindu bereziat.
12: Bai, bai, bai, bai, azkenean, lehen arazo dukutzen duen herriko jendia, ba, bueno, betetzeko trainerua, ba, puntuta aiatzeko, eta hori txeko, eta, bueno, eta aurten, ba, guztiz kontrakoa, aurten danak etxekoak, oain etorri dia kanpotik beste pare bat, baina, bueno, danak etxekoak, eta azkenian horrek ere, ba, beste poz bat, eta beste ilusio bat emateu.
0: Ikusi zaituztegu, neguan zehar Deban ibaian entrenatzen, itxasuan ere bai mutrikun bertan, ez dakit, zer moduz eginda egokitzapen lan hori, etzekin ari erakusten eta ariko zineten, oski gero pixkanaga bateratzen lanak eta egin, eta trainerua puntuan jartzeko?
12: Bai, bueno, esan bezala azkenean jende kirolarixea da etorri dana, da, bueno, horrek neri gauzak asko erraztu dit, azkenean ez tezu kirolien erakutzi behar, sino que erakutzi behar arraunien etxen, eta, bueno, ba, horri biliga, itxaso, bueno, negu txarra honda itxasua mintat, eta ba, aldanean erreka joan, eta ba, aldan neurrixan horri biliga ba, teknika lantzen, da, fizikamente ba, azkenean jarri dira, baina teknika lantzen batez ere, eta itxaso erten, da itxasuan ibili, eta ondo, guztu biliga.
0: Irudipena daukat, aurtengo zuen helburu nagusia, ez dela selkapen nagusiari begirako izango, alegia, uretan izatea bera nahiko sari izaten da, herri txiki eta ez horre txikientzat, eta kasu horretan pentsatzen dut aurten zuen ezaguarek eta kontuan hartuta, helburu nagusia arraunaz ikaste eta arraunaz gozatzea izango duzuela. Goiz?
12: Bai, hori da. Azkenean nik esan dizuet urtu zuen, alden kompetitibuenak izan behar deula. Ba, beti gora behira. Ba, beti gora behira, eta gero ikusiko lan dungo zen, baina kompetitzen badak izan jendia da, orduan amorrua badak eta gozia badake, eta bueno, nik uste, ba, bueno, ez? Goze horrek ematen duan puntu hori, ba, aiaten gan lekura arte, baina aldan neurtzen, aldan hobetuen kompetitzeko asmoekin.
0: Bueno, neguko lanak osatu dituzu esate baterako, Astilleron hilaren hogeian lehendabiziko ligako estropada hori, bueno, nola dago taldea azken bi aste hauen faltan?
12: Bueno, ondo. Ilusioz da gogotxu. Igual geixei batutan ba, nervixuak eta ondio ez dakigu kontrolatzen, baina bueno, ilusioz da gogotxu doz. Gozuak indo jendea.
0: Eta gero pixka bat mutriku elkartea bera, begira zabalago batekin hartuko bagenu, egia da eta azken urtetan ikusi da, zu gainera kluba horren etxeko izan da, oso osasun honean dagoela, batez ere gazte maietan eta emakumezkoi dagokin ez?
12: Bai, bai, bai, azkenean poza emateu, lehen trainerua txintxilik gauzanean ondalabi urte, batzaten dut, jo, eta oain berriz emat urte pasauko dira, ba, jendia ikusteko hemen, omen hori, eta neskak etorri zian, neskak maia oso hona ematen bai infantietan, kadetetan, batel, traineriatan maia oso hona ematen, eta gero ba, trainerua hori negu aldian, eta gero ba, trainerua ituzpian uda behira hori, ba, bai, jendia errexan ere ilusioak indo, eta gogo txudo.
0: Beraz, arraunak badu etorkizuna mutrikun.
12: Espero, espero honek segire eukitzia, bai.
0: Ederki, ba, egoitzelez garai, mutrikuko senior gizonezkoen entrenatzaia, traineruaren entrenatzaia, eta arraunlaria mila esker, gurean izateagatik, eta ea ba, uda eder bat osatzen duzuen, onda izan?
12: Ai, eskerrik asko, onda izan.
7: Ostartea, Euskadi Irratia.
0: Hortxe ba, egoitze, elez garai, mutrikuaren prestatzaileak esanikoa, beti da albiste ona, ontzi bat duretan ikustea, eta mutrikuk benetan aurten osatu duen herriko zerarekin eta bai egin aritzuko guan, maten du manu, ziar?
1: Bai, bueno, azkenen, ba, arrauna atortzea zea gogo zinberdezun zerbait da, eta ambiente honen baldin mazadu, ba, bueno, eta pozgarria ba, berriz bultatzea, ba, kuadrian, ikasteko gogokin, eta gero, ba, egoitzeka ipatu duen bezala, ez da, neska kuadria bat asizitzaien, eta orain, dezenak adaka, eta ba, horrek ere poza amadeu.
0: Eta emaitza honan lortzen?
1: Hori da,
2: bai. Eta neska kaste mailan, abor mailan eta hasi dira, eta berpizten ari da bertako arrauna, iruditzen zaito salbeste posgarria dela, eta zuk ondo dakizu bezala, olako herriek badute horretan xarma berezi bat, eta lortuta berriro ere trainerua uretaratzea, ea errepikatzen den neskakin gertaturikoa, eta olako momentu larririk zuten berriro pasabehar, eta trainerua zintzilikatu beharrean bere buruan ikusi.
0: Patxi, aurten uste dute albora begiratu eta motoriko harra ikusiko dituzula.
3: Bai, ni asko postenaz, harreman oso na daukagu erantzorek eta motoikuk, eta benetan be, gerra askotan indeneku gara alkarregaz, eta benetan be, postenaz loren eta eindaben lana, eta eindaben areginen eskakase badakit, topere bilizela azkanengo urtitan, ez dakit, infantietan berak ez dut zen, ni eurekain ezun erren bupile badeko, eta, jau, ezintzu, ez teko geu perosin bigoz, ez dakit, bost ekipo, bost batel, ero, zei batel, ero, infantietan ezkatan, ez dut, Jesus, ez dut, baina, bai, emoten dut betik behintzat, neskatan osasuntzu deola, ja, muti epe barriña animaten badiz, mutiko harrak, eta trainerune, ba, gu postasuna hondiz hartun guz. Egoizamente, bai, liga, RC biko ligati guzti beste trainero bate eukitzie ligari etxuri emotie, ba, benetan be, eta sobretot eurekatzik, mutriko errakatzik, guk, ba, postasuna hondiz hartun guz.
0: Ba, zure pozak eure eginda, horren arte gaurko analisi kontuak, mutrikuaren hitzak eta gainerakoak, bueno, honek ja ez du etenik izango irailaren 21 artean, jakin badakizue, datorren asteburuan.

0: eske eskatu dugun eta jarri den gogo hori ontzia ateratzea lortu dutelako alkimugikorrak ere behar duela.
1: Esan da geratu daba, Manu Martxela Arregortxe azken puntua jarri dio gaurko saioari. Da gauza gorrela, Euskadi Irratian urrengo itzordu arraunarekin igande goizean izango duzu, Espainiako traineru txapelketak, bazuzen zuzenean emango ditugulako, beraz bien bitartean zaindu, ondo izan eta gora arraunak, Manu Martxalar, Itziar Olasagasti eta Patxi Eurola ondo izan.
2: Gora eta plazer bat izan.
3: Joan horre.
4: Gabon.
5: Gabon.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Kubatik jaso dugun azkena 6,2 graduko lurrikara batek Kubako mendebaldeko eskualdea astindu du. Lurrikararen epizentroa Karibe itsasoan kokatu da, Mantua udalerritik 100 kilometrotara, baina Habana erdialdean esaterako atzeman dira dardarak, batez ere garaiera altuko eraikinetan. Bertako agintarien esanetan, momentuz ez da kalte pertsonalik zenbatu. Eta albistea baita ere Marokotik, Lejabib Abdelaziz Fronte Polisarioko komandantea hildu Marokok dronez egindako erasoan, eta honekin batera Fronte Polisarioko beste bikide ere hildituzte. Mohamed Mendebaldeko Saharako presidente izandakoaren semea zen. Eta geurera etorrita, Mikel Hidalgo Bordegarai izendatu dute Bilboko alkatetzarako Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagai. Orain alderdiko oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete, behar izan ezkero eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izan ezkero bozketa egiteko. Ainhoa Mendiburu.
2: Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu batzarrak Juan Mari Aburto alkatea ordezkatzeko proposatutako hautagaia. Mikel Hidalgo Bordegarai da, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du.

0: 2022tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin, gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin, Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko prozesua zabalik, orain alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete eta behar izanez gero eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izanez gero bozketa egin.
1: Nafarroan berriz, Espainiako poliziak 7 pertsona atxilotu ditu iruzurra eta talde kriminaleko kide izatea leporatuta. Hainbat miaketa egin ditu poliziak, tartean Koreian, Ramon Lázaro Tudelano futbol taldeko presidente ohiaren bulegoan, Europol eta Interpolekin elkarlanean egindako operazioa da. Besteak beste, partikularren arteko ustelkeria kasuak, diru zuriketa, agiriak faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatzen dizkiete. Eta gaiz aldatuta, desokupa CIL enpresa Irunen azken bi asteetan bi familia etxegabetzen saiatu dela salatu du etxe bizitza sindikatu sozialistak. Dunboa auzoan egin dituzte bi saiakerak eta sindikatuak dio horietako batean etxe jabeak indarkeria erabilita lortu nahi izan duela epaitegietan lortu ez duena. Paul Estonba etxe bizitza sindikatu sozialistako kidea da.
2: Egoera eskalatu duela ikusita, hori salatu nahi dugu. Nola etxe jabe eta enpresariek horrelako matoi eskuadristak erabiltzen dituzten. Alde batetik, diskurso reakzionarioak zabaltzeko beraien zaren bitartez, baina gero baita ere, beraien jabetza defendatzeko eta maizterren aurka egiteko erramienta violento gisa.
1: Eguraldiari dagokionez zeru estalia izango da nagusi asteartean zehar eta horrekin batera euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean Euskalmetek aurre ikusten duenez. Hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Temperaturari dagokionez beste koska bat jeitsiko da gaur egunean zehar. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, astelenero bezala asmoa da kantu eta disko berri batzuk aditzea. Baina hasiko gara aurreko astean ere hemen entzuten ibiligaren album berri batekin, Kurt Weill-en itzulera da, Philadelphia's Been Good to Me album berria eta kantu hau 99 BPM.

have felt like 2014 then.

aipatu izan dizuegun bezala, iraultza handiegirik ez Kurt Weill-en disko berrian, esan edugu bere aurreko lanekin alderatuta, ba, bide beretik jarraitzen duela, baina oso gustura aditzen den diskoa da, Kurt Weill-en Philadelphia's Been Good to Me. Eta oso gustura entzungo dugu argitaratzen denean The Afghan Weeks taldearen berria. Hau da hirugarren aurrerapena Jungle Rook.

Mix talde estatubatuarrak 40 urte betetzen dituela aprobetxatuta iragarri du bira zabal bat estatubatuetan zehar momentuz, eta horren arira single bat ere argitaratu zuen duela hilabete batzuk. Gerora beste bat iritsi zen eta hemen esaten genizuen ez genekiela album oso baten aurrerapena izango ote ziren. Babai, bai ez da dezakegu disko bat etorriko dela, euren 40 urteak ospatzeko musika berria ekarriko dutela, eta hau da irugarren singela, Jungle Rooks.

0: Eta lan hau aurreko astean ere ibili ginen entzuten, Larra Bideak proiektuaren bigarren diskoa da, Iñaki Larraioz Nafarrak martxan jarri zuen duela urte batzuk Larra Bideak, eta esandako bigarren emaitzaren parte kantu hau Ezurrek.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

giro intimista bat sortuz kantu guztietan zehar, baina ekoizpen landuarekin eta soinu bikainarekin Iñaki Larraiozek gidatzen duen proiektuaren bigarren lana Larra Bideak, eta zenbaki hori izentzat sei kantuko disko honek bi izenpean, kantu hau da Ezurrek.

Emma Ruth Rondel estatu batu harraren disko berriko aurrera penada entzun berri dugun Powerless. Eta aurrera pena ez, diskoa dagoeneko kalean da, aurreko ostiraletik. Dead Cup for Cutie-ren kasuaz ari gara, hau da euren lan berri horretako Stone Over Water.

Dead Cab for Cutie-ren disko berria pasaden ostiral honetan argitaratu diren lanen arteko bat, eta aste honetan zehar aditzen ibiliko garena I Built You a Tower izeneko diskoa. Eta beste kantu berri bat, kasu honetan lehenengo singela da, iristekoa den disko batena, beraiek dira Hermanos Gutiérrez. Gitarretan oinarritutako musika instrumentala, eta ematen du gainera Andeetan jarri dutela begira da inspiratzeko album berri honetarako, are gehiago esan edugu. Los Ojos del Cóndor izango du izena disko berriak, eta lehen aurrerapena, Canto Andino.

0: jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Albert Flaren kantu berria ekarri dizuegu, El Mortadela.
1: Hay que matar al patrón.
0: Eta hauek The Lemon Twigs dira, beraiek disko berri bat argitaratu zuten duela aste batzuk, hau da Two or Three kantua.

Beren musika sortzeko eraginak argi eta garbi, 50-ko eta 60-ko hamarkadetako musiketan, eta disko berriko abestia 2 or 3 The Lemon Twigs dira.

zorion pixka ematen digu guri behintzat Michael Stipe-en ahotsa aditzeak berriz ere, Rem taldeko ahotsa izan zena, bakarka orain Andrew Wattekin kasu honetan Rooster telesaileko soinu bandarako kantu hau eginez I Played the Fool.

disko berria Etxekalte taldearena esan dugu urrian iritsiko da, baina aurrerapenetako bat entzun berri duzuena, kantu bat egin dizut eta jarraitzeko folkera joko dugu gehiago, hauek dira Bandoliers.

Bandoliers Texasko taldearen kantu berrietako bat Long Shot izeneko. Eta estatu batuetan segiko dugu Americana giroko musikekin. Hauek dira Dirtik. Watching the river flow by. Beraien disko berria dagoeneko kalean da, eta abesti honek irekitzen du Dog Years.

0: Honetxekin noizeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule Eusko Jaurlaritzaren 80. urte urrena oroitzeko urteari hasiera emateko ekitaldia egingo dute gaur eguerdian Ajurianean Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Eta Gasteizen bertan jarraituz, administrazio orokorreko mailak bilera egingo du gaur baita ere. Duela 15 egun Eusko Jaurlaritzak belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu zien sindikatuei, besteak beste erretiro adina baino bi urte lehenago lanaldi murrizketak, egun libreak eta antzinatasunagatik opor gehigarria jarri zituen mai gainean. Labek eta UGTek proposamena aztertzeko denbora eskatu zuten, Elak berriz proposamenaren aurka agertu zen, Eneko Agirre Urreta, Ela.
2: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio irrimekin. Orduan, guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzanak proposatzen duen neurria zaparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
1: Eta Nafarroan bien bitartean, ELALA, UGT, SATSE eta AFAPNA sindikatuek protesta bilkura deitu dute gaurko, goizeko 11:00 Nafarroako Ospitale Unibertsitarioaren parean, foru gobernuari osasunbidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatuko diote. Eta Nafarroan jarraituz, Nafarroak zuten aurka baliabide gehiago izango ditu aurten ekainean hasi eta datorren urriaren 15 luzatuko den arriskurik handieneko denboraldian 6 helikoptero eta 180 suhiltzaile prest izango dira baso landa zein hiriguneko zutei aurre egiteko. Prebentzioan eta norberaren etorkizunean jarri du azpimarra aurtengo kanpainak. Mezularia saioan aurrez egin daitezken lanei buruz hitz egin digu Igor Erbiti baso ingeniari eta lur geroa ingurune aholkularitza agentziako kolaboratzaileak.
3: Beti esan dugu neurririk hoberena izango zela basoetan eta larreetan erregai alden gutxiena egotea, basoak kudeatu behar dira.

0: tresakak eta jarraitu behar dira egiten, ezin dira utzi basoak zura eta suegurra atera gabe, eta gero oberena izango zen abereko purua nahikoa izatera belardiak garbiak mantentzeko.
1: Pentsatzen duzulako gara lelopean 123 udako ikastaro eskainiko ditu aurten Euskal Herriko Unibertsitateak gaurkotasun handiko gaiak aukeratu dituzte. Entzun, urren ezurren, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburua eta Idoia Otaegi udako ikastaroen zuzendaria.
2: Baina gaur egun badira beste gai batzuk ere indarra handiz gure agendan sartu direnak. Eta hoiei protagonismoa ematea pentsatu dugu aurtengo edizioan. Ikasleen ongizate emozionala, pantailen erabilera, adimen artifiziala,
3: pertsonak eta haien bizitza baldintzak jarriko ditu erdigunean. Zaintza, osasun mentala, gizarte kohesioa, komunitatea, berdintasuna, desgaitasuna.
1: Eguraldiari dagokionez zeru estalia izango da nagusi asteartean zehar eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake Kantauri isurialdean Euskal Medek aurre ikusten duenez hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Temperaturari dagokionez beste koska bat jeitsiko da gaurko egunean zehar. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibi, Eneritz Gorrotxategi.
0: Egunon guztioi, zer moduz zaudete ongi? Ekainak 9 ditu gaur eta aste artea da. Begiratu ote dioz eguraldi iragarpena gaurko plana zein izango duzuen zehazko? Guk gaur gustu baduzu, mendirako gonbitea egingo dizuegu ba. Tokiko matalean gaur Debabarrenera egingo dugu. Eta bailera horretan egiten ari diren egitasmo baten berri jaso behar dugu. Gaurkotasunarekin ere badu lotura gainera. 1000 egitasmoa bertan bera geratuko den honetan, ibilbide hori bera, eta patan egiten ari baitira Azpeitiako menditaldeko kideak. Aitzibar Hartzaile euskazetariak emango izkigu xetasun gehiago minutu batzu barru. Aitor Hartzelos da gaur teknikan eta realizazioan gidari, beraz asteragoaz.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: utzi, eguzkia goizeko 6:33 minutuan aterako omen da eta sartu berriz gaurko 9:51 minutuan. Itxasoari ere erreparatu behar diogu, uraren temperatura 18 gradutan dago. Itxasbera goizeko 6:05 gutxian izango dugu, eta itxasgora 12:20 minutuan izango da. Eta eguraldi iragarpena aipatuta, Uxie Jaione Munarrizek Euskal Metetik egin digun iragarpena.
1: Giro motela eta umelarekin jarraituko dugu. Goizean, hanemenka euri pixka bat egingo du, batezereko izaldean, eta zerua estalita egongo da. Arratsaldeko aurrera inala giroa lehortu eta hodeita zertxobait ez zulatu joango da. Egoaldean berriz, giroa argiagoa izango da. Eta temperatura dagokionez, ba, ez dugu gora beran dirik espero, eta orokorrean maksimoak 20 graduren azpitik geldituko dira kantauri xurialdean eta egoaldean zertxobait altuagoak izango dira.

Asteazkako egutegiaren arabera gaur bihotz edo bihotzaren eguna da. Bai, denok dugu bat noski, baina inguruan bihotz edo bihotza izanekorik izan ezkero, zorion du ezazue ba. Ekainaren 9. honetan, artxiboen nazioarteko eguna ospatzen da. Gizonezkoen osasunaren nazioarteko eguna ere, ba omen da gaurkoa. Baita Donald Atearen eguna ere, izan ere gaurko egun batez, 1924ko ekainaren 9 estreinatu zen Donald Ate ezagunaren lehen filma, Estatu Batuetan, eh? Horiekin batera, Sinfonia Tuntunak eta Olio Jakintxoa marrazki bizidunak ere bai. Eta musika efemeridei dagokienez, 1924ko ekainaren 9 jaioa da, Jackie Wilson musikari ipar-amerikarra.

Gaurko egunez jaiotako musikari gehiago ere badira, eh? John Lord musikari britainiarra esaterako, Deep Purple taldeko kidea hain zuzen ere. Edota Matthew Bellamy News taldeko musikari britainiarra ere, 1978ko ekainaren 9an jaio zen. Gaur ere, eguna kontu gehiago ere ekarriko dizkigu. Entzun diozue Itxaso Guri lankideari esate baterako, Ajurianean Eusko Jaurlaritzaren 80. urtorna oroitzeko urteari hasiera emango diola Imanol Pradales lehendakariak. Gipuzkoako Foru Aldundiak Azkoitian egingo du kontseilu ibiltariari dagokion bilera Intxausti jauregian. Iruñan berriz udaleko kideak elkarretaratze egingo dute udaletxeko bate aurrean, joan den astean Takonerako parkean izandako sexu erasoa salatzeko. Bestalde, gaur ezagutaraziko dute UNICEFen haurtzaroari, nerabezaroari eta ongizate digitalari buruzko txostena Euskadiko datuak jasotzen dituena. Eta Bilboko kafe antzokian gaur aurkeztuko dutena Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia izango da. Irailaren 19an hasiko da 50 bertsolarirekin eta gauzak ondo abenduaren 20an jokatuko da finala Nafarroarenan 8 bertsolari finalean direla. Orain arte dakigunez behintzat, eh? Donostian gaur aurkeztuko dute Mamma Mia musikala Victoria Eugenia antzokian eta Bilbon Zinegoak jaialdiak bere programazio osoaren berri emango du Azkuna zentroan. Iruñean berriz, Cristina Moreno bitas ilustratzaile eta historialariak 2026ko talentu artistikoaren promozio saria jasoko du. Komiki garaikidean eta ilustrazioan, ahots grafiko propio sortzearen eta estetika zein narrazioan ezagutzeko moduko hizkuntza bisual eta koherentea sortzearen sarituko dute. Kirolei dagokienez, Jon Uriarte Atletikeko presidentea eta Mikel González klubeko futbol zuzendariak prentza aurreko eskainiko dute, amaitu berri den denboraldiaren balantzia egiteko eta Edin Terzic entrenatzaile berriaren helburuak aztertzeko. Leon Amalagarna itasantua Bartzelonara joateko da gaur, arratsaldean Lluís Companys estadioan izango da, 2-1 egonaldia egingo du Bartzelonan. Eta hauek esan da, goizeko 5:12 ditugunean, errepasatu ditzagun, gaurko egunkarien azalak.

Agunkariak lerroburu nagusirako euskararen eskakizunen auzia ekarri du. Zera dio, EH Bildu keinu bat egin diola EAJ-ari euskara eskakizunen auzian negoziatzen segitzeko. Eta azaltzen du koalizioak abstentzio bidez albietu duela jeltzaleek zuzenketak sartzea enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamenean. Irudirako baina nazioartera jo du berriak. Iranek Zirjordaniako kolonia judu batera jaurtitako misil bat ikus dezakegu. Gizonezko bat ari begira eta zera dio, zu gurutzatua eten dutela Israelek eta Iranek. Argazki txikiago eta baina, kultura ipan bat ere bai, Ramon Saizar Vitoriaren Ene Jesus novela gaurkotua plazaratu duela Ereinek Jose Muñozen lan artistiko bat erantzita. Gara egunkariko azalean ere berriakoaren misil berberari dagokion beste instant bat hautatu dute. Misil alboan dagoen gizona grabatzen ari den bigarren bat ere ageri da garako azalean. Eta zera dio, Iranek bertan bera utzi dituela erasoak, baina Israelek Libanoko lurrak bombardatzen jarraitzen duela. Gainerakoan, gainagusirako enplegu publikoaren legea dela eta zera irakur liteke, EH Bilduk egindako keinu batek Gasteizen bizirik mantentzen duela euskararen eztabaida. El Correo egunkaria Bilboko alkate berria izan daitekenaren hautagaitzari begira jarri da. EAJ-ak 33 urteko Mikel Hidalgo hautatu du Bilboko alkatetzarako hautagairik gazteena dio. Azaleko irudian baina Leon Amalaugarrenak Madrilgo gorteetara egindako bisitaren une bat jaso du eta dio aita santuak deskalifikazio politikoa gaitzetsi duela. Diario Baskok ere Korreoren azaleko argazki berbera ekarri du, baina zera nabarmenduz, aita santuak plaga gixera definitu duela pederastia. Alderik alderoko lerroburuan berriz, beste hau irakur daiteke, Errenteriako Papresak lantillaren 80%-arekin jarraituko duela, soldata izoztea eta ordu gehiago lan egitea adostu ondoren. Egunkari honetako azalean, bada beste argazki txiki bat, Donostiako topo berria, 40 metroko sakoneran egindakoa diote. Kontxe Ardeguneko estazioaren lanak amaitu direla irakur liteke, Donostiako pasanteko lanak amaitutzat emanez. Deiako irudi nagusian Leon Amalaugarrena ikus liteke beti gora hartutako irudi batean diputatuen kongresuak txaloz hartu zuen unea dela dio argazki oinak. Eta aita santuak giza duintasunerako deia egin duela ere irakur liteke. Lerroburu nagusian baina Ekialde Hurbileko gerrak gurean duen eragina nabarmendu du deiak. Ekialde Hurbileko gerrak 200 milioi euroko kolpea jo diola euskal industriari. Industriaren Euskal Kontseiluak azpimarratu du xok energetikoaren eraginaren aurrean enpresa eunak resilentzia azaldu duela. Hormuzko itsasartearen blokeoa giltzarri izango dela kalteak zenbatzeko araian hori ere erantzen du. Noticias de Gipuzkoak ere erreparatu dio Ekialde Hurbileko gatazkaren kalteari eta dio dagoeneko Euskadin 200 milioiko faktura sortarazi duela. Egunkari honetan baina argazki nagusian gaur Donostia Ardegunerako bidea proposatzen digute. Topoari dagokion pasanteko Brasilia amaituta, Amara eta Bentaberriko lanak ere amaituta daudela irakur daiteke. Kirolari lotutako bi kontueren nabarmendu dituzte, Noticias de Gipuzkoan, batetik egonezina eragin duela bazkideek koparekin argazki ateratzeko 3 euro ordaindu beharrak, eta bestetik Reala akusazio publiko gisa aurkeztuko dela, Zabarte kasua berriz zabaltzen bada. Arabako Noticias de Alabak kirol kontuak hautatu ditu argazkirako. Maestu klubak urrezko eztaiak dituela nabarmenduz eta Arabako mendialdeko kuadrillako herria bere klubaren urte horren ospakizunetan murgildu dela dio. Gaubean ere bizikleta elektrikoak dituztela ikusi dugu, inguruko aukera turistikoa konektatuago izan dadin. Maderaseko langile greba amaitu dutela ere irakurri daiteke, Noticias de Alaban, baina lerroburu nagusian zera nabarmendu dute. Gasteizen alokairu baten bataz besteko prezioak gutxieneko soldata gainditzen duela dagoeneko. Nafarroko Diario Noticiasek dio, 7 atxilotu daudela Nafarroan egoitza zuen kirol ustelkeria trama bat osatzeagatik. Polizia Nazionalak
atxilotu dela nopo presidente hoia, Gorellako enpresari bat atxilotu duela dio, eta partidetako emaitzetan iruzur egin, eta legez kanpoko apustetako dirua kobratu gote den ikertzen ari direla, egunkari honetan irakurri dugunez. Zuten aurka, sei helikoptero eta 180 suhiltzaile daudela ere, badio, egunkari honek.

0: mendira joateko iturarik baute duzuen, eta zuen inguruko txoko ez ezagun, baina kutxun horien berri emateko ere bai. Seguruen ere, aipatuko genuen voluntario gitzara zein egitasmotan parte hartzen duzuen, edo eta parte hartu izan duzuen. Beraz gaur, bestera batera egingo dizuegu galdera ba. Izan ere, askotan entzuten da, hainbat proiektutan, belaunaldi berriak behar direla. Zuek zertan sumatzen duzue etorkizuna beharko dela? Zer galduko da bolondresik edo eta ondorengorik ez badago? Zertan ikusten duzue ondorengoak izateko premia? Zertan sortuko da tamalez utxunea zuen ustez? Ofizio batzuetan akaso? Edo eta afizio batzuetan bestela? Bota lasai zuen hausnarketak. Zidur gaude zuen herrian? Zuen herrian bertan ere antzemango duzuela urte gutxi barru, alako edo bestelako ere mutan, erleborik ezean ez dela gauza bat edo beste izango. Alako edo bestelako egingo. Kezkarik eragiten ote dizue, utxunea sortzeko aukera horrek. Ba horren berri emane izan ezkero, jarri lasai gurekin jarremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9342100 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Ikomen tartean gaur Urola Kostako gukaren txanda dugu eta horretarako bertako eduki arduraduna agurtu behar dugu. Aitziber Artzailu Salola, egunon.
1: Egunon, Tejeneriz.
0: Zer moduz abiltzate, ongi?
1: Ondo, bueno, lanpetuta beti bezala, baino ondo, ondo.
0: Urte sasoi hau zuentzako zer da? Festa giroko gaiak biltzeko garaia edo bestelako albisteak dituzu eskuartean gehiago?
1: Ba, festak bai, ze 11 herritako berri emate deu eta beti die herrin baten ezpada auzon baten festa, ba adibidez San Juan de Azpeitiko San Juan de Auzuen izendia aste bukaeran, Errezilen hasiko dio ostegunean eta San Juanak, San Pelaiuek, bueno, festak toki danetan. Baino bueno, bestelako albisteak eta xente ukitze ditugu, ze bueno, ikasturte bukaerako gauzak itxi eta utzi nahi izate ditu jendiek, gero denboraldi bukaerak daude, kirolekuek, arraun denboraldi ere, bueno, traineruena belaxi hasikoa eta eta nahiko lan egile esan, gero guke udaran oporrak lasaina gizeteko bakauzak aurretuta utzi nahi izate ditugu, eta hola xe, geldiu gabe.
0: Aste honetan gainera izan da, bueno, musikari lotutako hemen saio honetan musika jartzea gustatzen zaigu, erabateko eta besteko doinuak izaten ditugu, eta orain gutxi behintzat, Lajaren diskoaren albistea izan duzu,
1: Ah, bai, hoi da, jundan aztien ez aurrekuen, naurrena Donostin aurkeztu zeben, eta gero askoitin, neuritoko ziten gaina gutie beste lankide batekin, aurkezpenak urritzea eta bai, bastante unkigarri jaizen txan, ba, bueno, familieko entzako eta ba hor baserriko sotuen atxe gordetazazken kasetzarretatik ba, pieza mordoizko bat berreskura dituzte eta beste mordo bat berreskuratzeko bidien die eta bai eta holako gaiek eukitze gurien tiradizue gile esan.
0: Oi hartzuna eta girorako ba, ondare zaku zabal bat ez da Euskal Herriaren esku eta edo norke gozatu alizateko. Tira gaur Aitziber, Urola Kostara egin dugun arren, mendira eramango gaituzula esango dugu, ezta?
1: Bai, bitu, oindala bestakit, pare bat asteo, 100.000 mendila azterketa, bueno, ezagune betanok ezautuko, nahien antolatzaileik esan zuen, berriz este bela karrerak antolauko, bueno, ja, desegin iteala antolakuntza taldie, eta, bueno, hori aitzakita hartuta, Azpeitin bada lagun honak mendibazkuna mendizale elkartie, eta bueno, ez dakit ja aurretik hau jakingo ote zeben 100.000 bukatzea zitorrela eo, bueno, aurten jarri debe egitasmo bat martxan, ikasturte honetan, 100.000 bira izena duna. Eta hori esplikauko digu, bertako, bueno, presidentiedan Asier Aramendik, eta, bueno, aitzaki horrekin, bueno, urtien zer beste jarduera pila bat egite dituzte, eta, bueno, ba, horietaz itzeitea gombi daudeu.
0: Ba, Asier Aramendi, egun hon?
2: Egun hon, zemo zehote?
0: Ondo tazu?
2: Ondo.
0: Tira, saiguzu ba, nolatan sortu zitzaizuen 100.000 bira antolatzeko ideia?
2: Bueno. Beti ditu urrutiko, ozea, urrutiko mendilek, eta zaren non bat. Bertan, zeatik ez dut jamen, kiston mendilek zaudek, ikusteko, 100.000 gautze, 100.000 pixke haue guztia azizteak, eta pixke propanda, pixke iteko, homenaje bat bezala, o gesta ehar bat bezala, hola. Eta hola xe aziginen, da ideakin, da batzuk inde zauden, aldeko batzuk, eta bueno, zaren, erten ingo jau. Agar pixkanak ikusi, enbeste jende nola jutean, ba ikusten jutean ja, etapak bazpane. Bestela saltzatan zartzeko goi gestak egut, da non pixkanak ikusi, da ba esku bezala erpentzun, da aurrea, ja horrekin.
1: Zazpi etapatan ba naudezu 100.000 100.000-en ibilbidea izango zana, nola itituzue etapa horiek, osea, astebukaera desberdinetan itituzue, bakoitze zenbat kilometroko izetea eta pixka eta saldu.
2: Bai, saiatzen gara normalin 8 kilometro barru niziti, 20, 8, 8-8 asko gota, porque ya hor 20, 8-20 gaurra pixka jendi zorratzen aztea, bai geure, baina 8 kilometro tarte hortan zaiatzea hor, neiko ondo ebiltzea.
0: Zazpi etapa edo izendatu dituzue, dagoeneko horietako batzuk eginda dituzue, ez da? Xier?
2: Bai, 3-4 etapa inditeu, dagoen dator etapa reina otzei diana, ciclista tan bezala. Oita magos kilómetro gua. Hor, jendie, hor, moztu ezin aleike inda, zera, eta ezke autobusek alein, berdu, kalkula ezu autobusek bere ordu dazke, eta hor, pixke, da hor, erten du, otama bost, erten du, eta hor, pixke, jendie do, bizurtu da, baina jendie, ja, pixke, tibili itea, eta neko, neharke jena iteuna, normali nondo jena beha jebitzi, ja, eta isili hote gara, baina, beti sufritzen, aguanta.
1: Jende pila bat aida, ez? Parte hartzen egitasmoen?
2: Bai. Hortxe gabiltze irutama hor lagun, laro behin lagun.
0: Etapako?
2: Bai, hortxe, bai, etapako. Bi autobus, hortxe biltze gabiltze. Uh-huh. Horke jena izin genuen, azpikitik, iru erre maiako hortan. Ingenun hola, hor, eunda berrota behar, iru autobus, ez genuen, ostra, gehitxo bezala. Porque aukera gehiago do, matematez artei hartzego, zeitego...
0: Nahi. Ja. Baina, horrek esan nahi du, tira izoa sortu zuela, behintzate...
2: Bai, travesi asuntun jende bat ibiltzea, jo pilino asuntun travesiku jende gutxi apuntatzea, bat beste apuntatzea, baino normalin edade batetik aurra travesiak nahi joitua. Hola, bastarrak ikusi, bastarrak ezautzego... Bai, alde baten hartzezu, beste baten jendi ustezu, eta pixera etor jendi travesia nahi du.
0: Eta, Xier, zer egiten dituzue? Etapak urrenkera zehatzean, edo txandaka joaten zarete, alegia, egun batean etapa maitutako lekuan hasten da urrengo etapa, edo nola egiten duzue?
2: Bai, normalen bukatze deun lekun. Uh-huh. Aztegia leku baten, bukatze deun, aurrena autobusek bertan ustegu, eta bost metro, amar metro ongola beran, hortxe ibiltzea normali. Mm-hmm. O, bukatze duen lekun, antxe aztega. Otsauten bukadeu, zea oingu, eta aurrena ja otsautetik, aizgorri, eko aizgorritik behaz aina dakeu. Mm-hmm. Hor, mutilu ati jatxi, eta...
1: Mm-hmm. Ikasturte honen hasieran hasi zineten, ez? O, noizko bukatzi aurrik ustezue, bira osue?
2: Iraile, urrien, uste, bukako daula, oin buru zein ez ezaten, baina normalin izitea zazpi etapa, otzaili noaztega, hor San Sebastianek eta jaleo asko otea, da pixke hori pasaute egun, jo, karnala egote, baina, bueno, hor jokateu azte baten gola beran, da, bueno, hori bitzega, bai, urrien bukako da.
0: Ilean etapa bat, gutxi gora bera?
2: Hilin lehenko hastio, bigarrena zaiatzea jartzen, baina gehor maiatzin jaleo asko dutze plau, txalintxoko eune, xoxoteko eune, mm-hmm. Gehor elkartasun eune, horre jendi zea, apasko apuntatzea gurea juteana, eta bueno, hor tanteatzen ibiltzea, hilasi era, hilak buka era, bizkator, mm-hmm. Fetxa maiatza izitea gure apilila eta maiatza egurra egotea gurin. Gero berroen mila gebai eta dana.
0: Eta esan duzu, jendea animatzen dela normalean pare bat autobus edo, eta ze perfileteko jendea da doana? Ze adin edo, ze ohitura duena edo? Nolako jendea dela esango zenuke?
2: Azti eran gaztiege animazin, baina oin pixke edan media niko gora do. Berrobeiti gora, tamabos, berrogei, bai, irurogei, jo iruro tamarreko batzuk ibiltzei, irutamalau, eta zoi, hola, ona, gara, eta etortzei, eta fuerte ibiltzei, hori ega.
0: Beraz, aste buruetan egiten dituzu edo astean zehar?
2: Ez, aste burun. Normalien larun batetan, igandin jarri genuen, da igandin etzun asko erakartzen jendit, eta larun batin gehiago. Ez dakit igandi igual deskantatzeko aukera, o beste plan batzu eukitzen joan, no, ja. Ez dakit zezartzea, no.
1: Hau da, urtien zier, antolo dezuen egitas motako bat, baino beste jarduera pila bat antolatzitu zue baitare, beste ibilaldiek, asteburu pasak, mendiaztiek, tontorretako egunek, zein die zuen egun adierazgarrienako sekula utxiki gabe antolatzitu zuenak?
2: Sí, antola gabe, ba, txalintxoko eune, gero xosoteko eune, gero ekitalitek eta egiteni medailatxuk ematez eskua, Horten domusa pixkan lagundu indio, eta hor zera kometa batzuk eta edalontzi batzuk partitu die, umientzako. Eta bai, politxe izitea, umie ilusio bat eman, da motivazio pixket, porque urrengo futuro hori di, da hori mima inbandia, zaharrak bezala zio.
0: Arizabete, belaunaldi artekotasun hori jorratzen dagoeneko, ez da?
2: Bai, ez que hori urrungo atzeti datostenak, ba, pixkan mendile, eta lehenoko zarra jaitze jozu, gure edadeko jendiei, berrota marrutze, eta bai, gurile gaztetan medaliak eta emate izkuen da. Baina hiri behoiek antolatzen, ba, umientzako ibili aldilek, eta, bueno, hori politxe izitea, umien arteko zea hori.
1: Hoi da, dominek eta emate izkotzue, urtien zier, zue kantoletako ibilalditata juni zendien umiei, ez da? Ez dakit zenbat ibilalditi gorein dituzten nahi, o laizetea, ez da?
2: Hai, normalen, lau bost bat iteiruna, baina medalla bat, emate jo. Da, urten bizke berri askore bai, eta txiki askore bai, lau urte, bost urte, da hondi hortxe, da haire bizke ilusio bat iteate, ba, pare bat buelta inditu, da haire emanin nio, bizke... Mm-hmm. Bizigarri bezala, gozoki bat bezala, ba, bizke salta jartzeko, eta gero dan egiteitu no, ba, premio berezi bat eukitze da, o txapel bat, o errelojo bat pauzuena, o motxila bat, gure emateko zeagin, poltzagin, da, bai, dan egiteitu nahi, gero premio berezi bat, ematezako berezi eta, bueno, aiatzea, ba, gure portatzen, behaile portain bezala.
1: Uhum. Eta hortaz gain, gero Pirineo eta Asteukarak eta olako jarduerak antolatzen dituzu, osea, publiko guztientzako jarduerak eta ekintzak antolatzen dituzu, ez da?
2: Ahe, gur normalein edade guztietako jenditzago, inoi estilo bizten ateik, umierin nahi bai elduek etortzile, posible be, atare leku berrikek ezautzitu, eta azken ahola juntagun, edadetu batzu, esatzen da, jo, hau leku politxe hau inun ezauten da. Bueno, umigin tarte gatorri, eta politxe izitea, eta gau Pirineo eta beste jende bat jutea ja. Tarteka travestian neotean bato beste jutea. Jo ja, Pirineo eta guen ja jende pixke dedate de, gehiago ibiltzea na, o ez dakit. Jende kaineru, o ez dakit nola adierazi hori. Mm-hmm. Otamar urte, berrogei, berrota bost, berrota mar... Bai, gio tarteka iruro behi, iruro eta bosteko batzuk etortzea, baina ja asko ibiltzean jendi da, eta zazueko jendi etortzea.
0: Hori da. Aire libren eta mendian jarduera kantolatzen dituzela esan azari zara asier, baina txoritxiki bai. Batek esan digu, idazten ere jardun duzuela. Urte bukaeran, antosine izenpean urtekariak aleratu mentzenotan, eta oso txukuna omen da?
2: Bai, hor urdaburuk eta holako talde batzuk bazke be, holako idazkari batzuk, eta holaxe, ba, Pirinotako irtera batez, ni irekin itzien berriak di, esan zin taldeko batek gurekin juntan da honak, eta ze berdek, beldurre matezu hola etortzen zaten din, da, ez idea bazauke eta ze idea dauke eta aldizkari bat atatzeko, ze izate gola eta bilo gola izketan, perdidon gola gubezela da taldikin da. No, ba, nini ati, bai, eta pestize esango ja, eta pestize esango ja, ba, ez, da, geho, astelenetan eukitzeiteu bilerak, eta esan genuen, hola eta hola, aitorre idea hau zakek, eta te irutze zazu, eta bai, bai, dana, bai, ze berde, dana, dispuesto, argazkileak emateko, idatzi batzuk emateko, geho, behak zuzenduko zitula, eta geho, aparte, beste bati eman genion, zera zuzentzeko, euskeraz ondo zeo, zauden itzek, jo, antusin ere nola esatezan, hemen antosin esatezago, antosune esatea, iru eratago esatea, da azkenin euskaltzein dia otzen zen, da esatzen, euskaltzein esatzen, egote ba, nola esan, nola itzen, jo, da azkenin, ba, uste azmazula, eta jo, jarteie polikirolde egiten, leku publikotan, jo, gurekin etortzen jende bat ide eman genion, da, bai, eskura garri otea da danantzako ze ekitalditeien, ba, politxea, idazkari, zera, diguruzkia. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Horrekin segiko zue, aurten eateako zue, ose asmo.
2: Aida, aida, mutile, aida, buru belarri, eta justu estudiu eta dana, juntatzez eixko, da azkenien jata usten mariaute bukatzen loa, jo, bueno, inguruko beak esantzun da, eta gizton marroide, eta ni buru aktibo berdiet, eta zehata, bai, aktibo berde, baina gio, Ezan minek eta etortzen ninda zea da, igual zeo zea da, ostra, jagoen betetan etxeo da, zan ez gina bat da. Baina zailatzea, no obligan mutila eta, bum, makina,
1: mutil, baina, mutil pine da, ere.
2: Bai, makina da, mutil pine, informatikue, hemen ingurutako herritako, zea, kartela gete ditu, txapo, makina itxi ez daket alierazteko. Oso... Utsi zuzena eta noblia.
1: Jende finez inguratzie eta hori ba, ze garrantzitsu edan, claro, azkenien voluntarioek zeate zuek, musutruko hartute zeaten lanien, eta, bueno, eumilakekuek, errelebo faltiatiek laga baldin bade behaien karreria antolatzie, behaien lasterketia antolatzie, zuek ze moruz zabiltzeten alde hortatiken, jendie antolakuntzako, ardurak hartzeko, errexin guratze zute, zailtasune bazketzu hortako?
2: Bueno, geu neiko babestute bezala, sentitze gea, alderti hortatik, porque geuk mendilean ibilita o jendikin ingurun, jende askokin ibiliga, mendilean, da tarteka llamada batzukin, da inguratzeu nere aldetik, geuk bestik beste jende bat ezartzeu, geuk beste gu geuk juntan gea, amaike laun. Behatzi mutil, da bindezka, da horiege gazte jendike jendi ezautzeu, da haiege jendi animatze bet, da geho zahar jendire beti do dispuesto ba launtzeko. Horiei ezkarra ba kiston lan eite be, hor etortzen in, domuzago paella prepatzen, umi egin jo trabezileak ikusi, oinbeste gazte batzuk eazidi, da haiege umien kartera gantolau, lehen gehu ibitzein, baino ke berritasun gehiago ari dizartzen da, bueno, aberaztasun ona da gehu momentun.
0: Hori da, une aproposa eta oparoa daukazuela, eta esan duzu ez da, zuek hasi zarete dagoeneko umi hoien gana gerturatzen, etorkizuneko gazteak izan daitezen, ez da?
2: Bai, hombre, pero oie di urrungo futuro oie di, da oie ez behituzu goxatzen, ba zen goxa behituzu, ez? Oie, merezi ere, parre batekin ikuste dituzu, ematen jozu kometatxo bat, o piruleta bat, etortzi, ba guztu bat, agero bere zeilo hori, zeilu, eta karteltxo bat ematen dugu, launonako zeilukin, eta batzutan gure buru hauzu nibiltze dugu, eta zeilu gabe, ba, autografo bat ematen jozu, eta, bueno, autografo gine guztu agatzi.
0: Aixierra, ipatu duzu, bueno, ba, aurrak ezi behar direla edo inguratu behar direla edo ba, ona litzatekela ez da hoiek ere zuek hasitako bideo horri eustea, baina mendian lasterketen gorakadak eta dena leia gixan hartzeko joera horrek azken urteotan baldatu du nolabait mendian ibiltzeko edo mendiaz gozatzeko modua. Horren inguruan hausnarketak egiten aritzen zarete?
2: Bai, gu berez oinezku gehiago geha, ni leizterkan asko ibilinez, baino asfaltuan ibilinez, mendian ibilinez pixka baino gutxi. Taldian eba azkeu, horri biltzeinak, korrigan, da hori da tabaku bezala, xe. Horrek engantxa iteu, korrika kanpoti dator, ni uste dalpetatik, ez da egizko razizan, da honea, eta gehiago kilian egin hemen eundago eskua zartu du, eta bakizu horrek iztena dauke, eta hemen ingurun propaganda ondile da, eta jendia dago engantxau da. Hori, depo lehen txikite gukin bezala, ba, hori dago jendia konfinamentotik ero droga fuerte bat bezala, da, ja. Kirola, gehiago eskateu, eta ala da, droga da, ja, deportia. Ona da, baina hori de pasau eskeo, ahi,
1: zuk paraje asko ezautzen dituzu mendien ibiltzei esker. Ez dakit Urolako estan, o hemen inguruen ze txoko ibilbide gomendauko zeniskotzuken gure entzuliei?
2: Ni gure entzuli hemen daude Pastarrak hor Aralar aldin, Aizgorri aldin, Anboto aldin, Naparru aldin, ezke hemen ingurun, dazkezu bertan ebait, Leukun gurekin talde batin etorri zan da txindoki ez zeren ezautzen, da txindoki polite da.
0: Baina izango da horre zuen inguruan ziurrenera famatua ez, baina kutxuna duzuen txokoren bat.
2: Kutxuna hola isilik egitzen dut normalin. Ba, leku daude, gehor daude, xoxote atzine, daude horri bil, ondarbazo eta inguru, kakute inguru, xoxote azpilen edazkezu, gora gailurre ingabe, biletxur pilo bat, bariante pilo bat, hendik ez duna ezautzen, ahontxe haidinak ezautze, haiz bakar inguru hoi, hor lehenoko mendizal ez darak ibiltze zindeku, leku magiku bi, hola pauek eta haitze gorondi jugin, daude hamen urruti da jungabe, leku asko, baina urruti gu nola asko gustatzez egun, ba, ba gizu.
0: Haizu, haizu.
2: Bete kanpugu politxo.
0: Eta beste jakimin bat badaukagu baguk, eh? Entzun izan dugu, mendigainetan izaten diren postontzi edo buzoi hoiek mendielkartek erabiltzen dituztela. Zuek badaukazu eiturarik buzoi horiek erabiltzeko?
2: Bai, esan goizut, aitorri lehen beste bat ibiltzen, baina aitorri ibiltzen zagu, txarteltxo hoiek bialtzen, eta leukoan kasuali ez, olaxe junitzen mendigain batea, eta pareja bat tokaziten, anai arreba bat, ainorkagu, eta txartela izten aizit, esan nion, ekarri txartela, eta bai, ekarri, geho bialduko izu egu, zea, eta justu geho topatu nun neska hori pilin, eta aina zitze egu, txartela, eta jo, ez ze hona, eta bai, tokaziten, da laguna jordun txaiziron espigazen, aspeitiar batekin tokazala, eta bai, eta justu pilin otan egun tokagea, lintze ingulu hortan, bai.
0: Ara, beraz, erabilera badaukate, eta arrazoi bat ere bai.
2: Eta gero jendie zautzezu, eta igual ertelezke irtera bat, o mendi irtera bat, o eske mendila da eretzako oso aberatza. Jende asko ezautu den, mendian arabera, bai kanpoko jendia, bai amengo jendia, bai, mendiak emateu, uste aberaztasun ondila da mendila. Eta jendiare, bai, ingurun tokatzez izkizun jendi, oinarte jende hona tokatu zat, suerte zo zea, da horri zo positibo ematen dio, bai zea, txartel txoa jena, oitura igual kenduta da, baina hor aurrin segitzen pixkatera de xamarregu eta gaztetxuo gehaidi ontsa, txartelak eta bialtzen da, zaiaten gure bialtzen inguru eta.
0: Txartelak bialtzea aipatzen duzunean da, gaina egindakoan, ohartxo batean jartzea, nortzaren eta noiz egin duzun gain hori edo?
2: Bai, hori hola xera, idaztezu, noiz aldatu zean, zenekin, o autografo bat jartzezu, ose menditalde guzean, da geho menditalde horri bialtzen diogu, txartela hartzen dunak, bialtzen dio utzidun mesutxua, bai.
0: Osondo.
1: Beitur, beinenak inolago ikaituta.
0: Egun hori, ikasten da zerbait, eitzi ber, eh?
1: Bai.
0: Ba, urna badakizu, mendigainen bat egiten balima duzu, eta buzoia balima dago, paper muitxurren bat hartu, eta esan, euskal erratian entzun genuen oitura hau bat zeuela, eta eutxi egin diogu guk.
1: Oida, jakin dezaten, anizen ezela.
2: Bueno. Bukazko txartel txutxik utxenta.
0: Hori da. Haizu, ba nordaki hemendik atera daiteken edo zuen buzoian urrena mezutxoren bat jasokote duzuen. Entzun zintuztegun, sanaz.
2: Hori da. Hori hoge hortakotxi jarri zin, da...
0: Osondo.
2: Hortakotxe daude.
0: Ba, xier...
2: Momentun errespetazia eta...
0: Hori da, egindako bidean nola ez natura respetatu, topatutako jendeari ere berrespetuz agurtu, ez da? Eta mendian hori da, errespetu...
2: Mendiko pazia da, ba, kaso iti, eta esate jo, inguruko gaztiaide indarrak gorde beti, porque eunen maten, mate laguntza hori, eta belarriko tapoi eta hori egibiltze, eta musika itxo gara nik ez, mate laguntzi berbaure, belarritako ipe, mendile entzuti gustatzen zitek, eta...
0: Txoriak eta gainera
2: kontatzen. Baten laguntza berbaure, beti belarritek, bizta.
1: Adi.
0: Ba, xerrara mendi, mila esker gaur ba, zuen mendi bilbide hauen berri ematearen, egun milak bire egitasmoa nola antolatu zuen kontatzearen, eta urtean zer egiten dituzuen gauza guzti hauen berri ematearen. Eskerrik asko, gure txako tarte hau hartu izana, eta segi dezazuela, Euskal Herriko mendiak eta kanpokoak ere konkistatzen, eh?
2: Ai, mila esker, zue gogoratzeati menditaldikin, da, bueno, ba, darriz egun ematen zeo zer bat zuen, ba, gizuen nunga deitu lasai, da, desarka da hondi bat, danontzago, da, entzule guztintzago.
0: Eskerrik asko, ondo izan, Xier. Aitziber, egutegiari begira jarrita, zuentzako zein da hurrengo itzordu esanguratsuena?
1: Bueno, ba, festatan murgilduta segiko deu, ja lehen komentu beten bezala asigea, eta, bueno, guk baiaran amaika herri gea, txikileke bai, eta gustatzen zaigu herri txiki horiei ikusgarritasune ematie, adibidez errezilko festak izango ie datorren aste bukaeran, eta han izango gea, bueno, hango berri ematen, eta gero, ba, segi, auzo-auzo, eta herri-zerri.
0: Oso ondo. Ba, Aitziber zuri ere mila-mila esker, gaur ba, proposamen hau ekartzearen, ezagutu ditugu. Mendiko kontua gehiago ikasi dugu, zerbait gehiago ere, eta ba, urren atokiko men txanda denean, jasoko dugu zuen berri. Eskerrik asko, Aitziber.
1: Zuri, aio.

0: ara. 688-666-000 WhatsAppa gurekin harremanetan jartzeko eta Antonio kidatzi dugu, egun honen eritz, nik eramaten ditut autobusian Asier da konpainia, jende jatorra. Hori idatzi dugu, tira, jende jatorra dela biztan geratu da, horrekin izan dako sola salian. Eta beste entzule batek ere, bidali digu ba, audio mezua, entzuntzagun ba, zer dion.
1: Egun egun, eneriz, zahale naiz. Jai ontan, pasau gari da, hamen, bene martxa bat etxau, zazpiko dutze, zateana, hamen, askutik bultan, tontorek, hazi erotik eta aitxola, zargutte irukutzeta, na, bulta osua, askutik bulta osua bat etxola, na, urteta nahi dago zo bat, hai, hauten otesei gara nago, eta bi urtin behin, etxar mendi martxa, na, Oga, itz, urtetan ene nior, launtzen, bolondra bezala, da, atzene urtetan, ba, guztu, bolondra zai, jendi, jazte gira, ez da, goi gobitzen, horre, lan etxego, eta, hotxe, guztu, atzene urtetan, hai, oin ezkerak, beste kohardi bat zartu da, eta, Elias Azata kompainia, da, ezkerak, jende asko beriztea, Todo terreno baristea, kutxe, bagoitzea, jana eta ematau, da, ego de hona ginde, ondo, baina, ego de txahara ginde, bizkarin emamer, da, kontu iztea. Jende asko ber, da, estau, jendia elanea, estau, hola, unetan da. Ai, da, hola, je. Bueno, a ver, segitzen, da, ni gamendi eskaleno, ba, gamendi bi urtea, Bolondra zai, argi oteo, egun hau eto zanin, argi oteo, launtzeo. Bueno, ondo pozo egun, da pozo egizei.
0: Eskerrik asko ba, zabale, zeure mezuaren gatik, eta 688-666-000 WhatsAppetik, ba, guaz telefono zenbakira, gure Julen horri zango da, Julen, egun hon?
2: Egun hon, eneriz, kaixo.
0: Kaixo, zer modu zabiltza ongi?
2: Ongi, zanberko dut, bai.
0: Zerresan nahi zen egon zuk mendiaren inguruan zerbait akaso, ez da?
2: Bueno, akaso, zentzun detena, bai, politizan zara, nekin egitaz moi daztakatena lagun honak menditaldekoak, eta, bueno, postuia jakitea, ze hori dagola. Bako eta bere gauta batxu, bere mendien, elkartean, bai, hilabetero nolazka unbi utera, azkenian, asteburu baita de osatuta egiten ditugu, eta, bueno, zaila da, leku guztita nazaltea, baina, bueno, hor dago da jaginda, dordaki, igual, ibrazten bali madeu, ba, bere ekiputeko aukera ekiputen bali madeu, primera, ikusiko dugu gutegia nola dago.
0: Euskal Herria badakizu saretzen joatea dela helburua eta, bueno, ba, nordaki, aukera bat gehiago behintzat ezagutarazi dugu, eta hortxe egiten ari diren hori, bistaratu nahi izan dugu. Errelebo falta, aipatzen, bueno, erreleboa edo hasi direla eurak behintzat errelebo hori lortzeko bidea egiten, zuk ezakit errelebo falta zertan sumatzen ote duzun, edo inguruan antzematen duzun,
2: Bueno, eneriz, ni bi zatxetan ibiltzen ez gehien bat, hauzun eta mendi elkartian eta hor errelebo gutxi ikusten dut ez, azkenian zaila dago, ezagite, azkenian gaztian, ze noaino gaztian bier ditugun ez, ezagite, gaztia bier ditugun, o pixkate hogei tramarretik amerro goi urteko gaztian, ja ezagite, ze gaztia bier ditugun, baina gutxi ezartzen dira, bai, auzo mailan eta baitare gure mendi elkartean ere zuzendalitan ustez gaztena 52 urte itxula eta gure kintako hiru laukea orduan ezagite, zaila dago gero beste gazbatentako gaztiako daude gian san erdan dina ezoain gazto olimpiadak eta antolatzen ari dira eta izugarrizko arrakasta ukitzen nahi da kriston antolakuntza egiten nahi dira baino beste gazbatuta Taude,
0: Akaso bueno, denborak bideratuko ditu edo ikusiko dute ez da abanikoa aukeren abanikoa ere zabala
2: konfiantza eman bertaile eta denbora eman bertaile eta bueno, pues, hortxe gaude bestiak erreleboa jasotzeko gogoarekin egia eta
0: oso ondo, ba, estimatzen dizugu Julen deitu izana eskerrik
2: askota
0: baita zeukere ondo izan
2: vale, ondo izan, aio

0: Manoli, egunon zeuri ere.
1: Baita zeuri eta entzule guztia dire.
0: Zer modu zara, ongi?
1: Oso ongi, zede bai, ongi zorri.
0: Bai, tira, zuk errelebo falta, inguruan sumatzen alduzu zerret baitetan.
1: Kabelini.
0: Ez.
1: Bona, nahi kongi dira erizun zaitzen atik hemen dago, men txutxurre mendia esaten denak eta mendia joaten dela. Bizkaia eta Naparroa eta Gipuzkoa eta Olata Erreloa gazte esatzen dut, bai? Ja?
0: Ondo.
1: Eta gero, bueno, txalotu itzen txate, zenaten hemen jasko gustatzen zai, bai? Onde joaten ez dartzen da, ja? Ne hartza ibiltzen itzen toki eta. Nero lastime, dena bitxurrak eta itxita daude, eta hola.
0: Bai.
1: Da gero, esan behar diezea, han bote diosek eta paperak eta bandiken tarten bota zeitzula eta albalen badeo ikasaziko, eh?
0: Hori da.
1: Mendi natura dela, da bai,
0: hori.
1: Hori
0: da, ibilitako lekua bai. Bintzate zeuen bezala bai. Usteko kompromiso bai. Hartzeko, lehen bezala,
1: ez da? Lehen bezala eze, bai. Mm-hmm. Dena hori baserritarrak eta sarretitzen gine pasten zen da. Lankak eta itxi bai utzen zituen da, gero, azinak igual aldeken ziren da, hola. Boa, aldea gutxi da horreko, eh? Tartenen guak eso baino, hausko errespetatzen du, eh? Da txalo zeitzut, eh? Bai.
0: Hori da, baina, bai, ba, behintzate kontuan izateko ez da? Zaborri behintzate ez dezagula utzi mendian. Ba, bai, eskerrik asko Manoli, di, esan.
1: Bai, geho, zorion duna jo, azorte bete zitun, neska ez dateko aiteri urte, jonez, zaboleta, zaboleta. Ekmerrekoa, da, behitzorionak eta bere, bi amonadia gurberoa. Ekmerreko malentxo goiko xai, eta, deitzen gotuzeneko, Mikaela Zauletai, bai.
0: Oso handu
1: ba. Eta, zeiden ari de, agurberoa, eta, biola petpa, jo.
0: Onda izan.

Romerori gloratu den edo ez, ba, zeuek ikusi balin baduzu edo ikusteko asmorik balin baduzu, badakizu, jakinarazi guri lasai. Eta gaur mendikontuak izan ditugu, ba, 1000 egitasmoa etapatan egin nahi dutelako edo egiten ari direlako, ba, azkritiko lagunonak Mendi Bazkunak taldeko kideak, eta ba, Asier Aramendirekin, euren taldeko presidentearekin hitz egiteko tartea izan dugu, ba, gukakoei esker tokikom atale.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezula guztioi, Bizkaiburu Batzarrak Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du EAJ-taren hautagai Bilboko alkatetzarako. Bera izango litzateke Juan Mari Aburtoren lekua beteko lukena EAJ-taren zerrendan datorren urteko maiatzeko udalauteskundetarako. Bere izena proposatu die Bartiluntzean Bizkaiburu Batzarrak amairu hiri batzarretako ordezkariai eta hauen berrespena jasore bai. Mikel Hidalgoko geita amairu urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da eta Manol Pradalesen lehendak Itzako kide da gaur egun. Politikarloan eta lanarrotik jaso dugun azkena Errenteriako papresa erosteko akordio itxi dutela Cele Grupek eta langileen ordezkariek. Adostutakoaren arabera, langileen 180 etxiko diote lanari, 167 langile guztira. Langileek berriz onartu dute asteko lanorduak 35-etik 37 erdira igotzea eta soldatak bi urtez izoztuta mantentzea. Akordio berresteko konkurtso prozedura daraman epailaren oniritzea falta da eta astea amaitu horretik espero da oniritzi hori heltzea. Leon 14. Aita Santua berriz Bartzelonara iritsiko da gaur, bere bisitaren bigarren geldialdi izango da. Santa Cruz eta Santa Eulalia katedralean meza eskainiko du eta iluntzeko 8:00 otoiz behile egingo du Luis Companys estadioan. Atzo iluntzean, Madrilgo Bernabeu futbol zelaian 80.000 pertsona elkartu ziren, aurrez Elizaren sexu abusuen 6 biktimekin elkartu zen Aita Santua. Esplizituki abusuak aipatu etzituen arren, izurrite gisa definitu zituen.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: Aurrez diputatuen kongresuan eskainitako hitzaldian gizakien duintasun aldarrekatu zuen Aita Santuak eta migranten defensa egin zuen euren diskriminazio baztertuz. Berrarmatzearen kontra ere agertu zen Aita Santua eta baita abortuaren eta eutanasiaren kontra ere. Berehala jasoko ditugu Aita Santuaren hitzaldiaren inguruko xetasun guztiak eta alderdiek nola hartu zuten hitzaldi hori. Bildu abstenitu egingo da bestalde hizkuntza eskakizunen inguruan EAJ-ak egindako proposamenaren bozketan. EH Bilduren iritziz euskara lan enplegu publikoetan blindatzearen inguruan akordiorik eza ez da aukera eta horregatik erabaki du koalizio soberanistak abstentziora jotzea. Keinu horrekin bi aste gehiago izango dituzte jeltzale

0: eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzeko. Kiroletan bestalde erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan Segurola eta Larrañaga aldiz txapelketatik at geratu dira. Kemen Aldabek eta Endika Barrenetxeak Ander Goikoetxeari eta Aritz Joaneneari irabazi diete bi jokotan, lehen jokoan erabat nagusi izan da bikote irabazlea eta bigarrenean lehia handiago izan da atzoko partidaren ostean nekatuta baina pozik finalera igaro den bikotea.
1: Finalean egon da oso pozik eta guain baukeu iru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
2: Finalean gatikan pozik gaude, baina da gau sensazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigo eta nik uste konstinti izango gala, ba, urteko finali garrantzitsu denetako batean, behintzat egon gogeala.
0: Lehen partidan Imano Lansak eta Aritz Zubirik, Beñat Segurola eta Iban Larraña gartu dituzte mendean hiru jokotan, neurketa gora beratxua, baina aldi berean lehiatu eta orekatu izan da. Txirrindularitzan berriz, Anton Charbit, Dani Markarrak irabazi du, Auvernia Rodano, Alpetako Turra, lasterketako bigarren etapa, 1X Mobility taldeko txirrindulari Dani Markarrak, 200 kilometro baino gehiago egin ditu iesaldian, Alex Bodanek jarraitzen du lidergoan. Gaur, taldekako erlojupeko erabakigarria jokatuko da, 28,9 kilometroko ibilbidean, 3,4 kilometroko aldapa gogorrei aurregin beharko diete. Eguraldiari dagokionez zeratu ditugu, itxasoguri diegunon.
3: Egunon bai termometroei erreparatu ez gero, Baionan 16 gradu ditugu, Bilbon 15, Donostian 16, Gasteizen 12 eta Iruinean 14 gradu. Oroar gaurko egunari dagokionez, zerua estalita egongo da iparpartean eta horrekin batera euria apur bat ere egin dezake. Hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Ebro ibarrean ziertzoa zakartu eta bolada gogorrekin ibiliko da.
0: Batankera honetako dator, ekainaren 9ª aste artea dugu.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Zarreran aurreratu dizuegun moduan, Mikel Hidalgo Bordegarai da, Bizkaiburu batzarraren eta Bilboko batzarraren 2027ko Bilboko alkatetzarako hautagaia. Bera aukeratu dute Juan Maria Burto ordezkatzeko urrengo udal hauteskundetarako. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarriek onespen eman marko diote hautagai ofizial izan ala ez erabakitzeko. Konta iguzu Ainhoa Mendiburu.
5: Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu batzarrak Juan Maria Burto alkatea ordezkatzeko proposatutako hautagaia. Mikel Hidalgo Bordegarai da, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du. 2022-tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin, gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin. Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko prozesua zabalik, orain alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete eta behar izan ez gero, eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izan ez gero, bozketa egin.
0: Lan arloari lotuta bestalde akordio Errenteriako papresa paperlantegian Zele Grup taldeak eta langileek balizko erosketaren xetasunak adostu dituzte, langileen 80%ek lanean segiko dute, baina lanaldia 35 ordutik 37.5 erdira igotzea adostu dute eta soldatak 2 urtez izoztuta mantentzea. Imanol de la Barga, egunon.
6: Bai, egunon, papresa eskuratzeko hartzeko dunen lehiaketan Christian Lay Group taldea izan da eskaintza aurkeztu duen bakarra. Extremadurako taldeak bere hasierako proposamenean plantillaren 162 mantentzea proposatu zuen. Orain langileekin itxitako akordioni esker guztira 167 langileke segiko dute lanean, hasierako proposamenak aurre gusten zituenak baino 19 gehiago dira. Langileek bi urtez soldatak izoztuta izango dituzte eta epe berean asteroko lanaldia 35 ordutik 37.5 erdira igotzea ere adostu dute. Akordioa berresteko papresaren prozesuaren ardura duen epaileak oniritzia eman behar dio oraindik salerosketari. Espero da aste honen amaieran etor daitekela erabakia. Errenteriako paperlantegi historikoa apirilean sartu zen borondatezko hartzeko dunen deiaketan 70 milioi euroko zorrari ezin aurre eginda.
0: Eta lan kontuekin jarretu zaipatu, maderaz de jodioko langileek ere zuzendaritzaren azken proposamenean hartu eta 262 eguneko greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dutela atzo egindako asamblean. Akordioaren xetasunak datozen egunetan emango ditu enpresa batzordeak, baina sindikatuek aurreratu dute enpresak egin zituen 35 kaleratzeak bertan bera geldituko direla. Zuzendaritzak kaleratu zituen 35 langileak itzultzeko aukera izango dute, horrela nahiko balute, sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez, behartutako kaleratzerik beraz ez da egongo. Jose García, Elako delegatua.
7: No del todo satisfactorias, pero bueno, o sea, la línea roja era que todos los despedidos quisieran volviesen y eso parece.
0: 35 kaleratzeak bertan bera ustea zen sindikatuen marragorria eta hori lortu dutela adierazi dute esan bezala. Eusko Legebiltzarrean berriz datorren asteko batzordearen atarian EH Bildu jakinarazi du abstenituko dela enplegu publikoaren lege aldatzeko jeltzalek egindako proposamenean. Horrek albidetuko du eztabaida ezerezean ez geratzea eta horren bestez beste bi aste gehiago izango dituzte EAJ-ak eta EH Bildu Bilduk negoziatzeko. EH Bilduko iturrietatik azpimarratu dute, adostasunik eza, ez dela aukera bat, Euskararen kontrako oldarraldiaren aurrean Aixunarozen egunon.
8: Egunon ateak itxita elkartu zen atzo lan taldea eta bertan parte hartutako legebiltzarkide batek adierazi digunez, bozketarik egin gabe alderdi politiko bakoitzak finkatu duen bere jarrera eta hor EH Bilduk abstentzioa iragarri du jeltzaleen zuzenketetan horri esker aurrera atera daitezkeen gogoratu bete beharreko indize orokorri gabe derrigortasun data geroratua zitze egiten dutela jeltzaleek era hor retan hautagaiak lanpostu baterako sarbidea izateko dagokion hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe jeltzaleek EH Bilduren kontrako botoa iragarri dute sozialistek EH Bilduren kontra esana nabarmendu partxe bat moduan hartutako lege baten onarpena erraztuko dutelako orain eta EH Bilduko bere mugimendua argudiatu du euskerak akordio zabalak behar dituela eta bide emanai diolako EAJ-arek egiten ari den negoziazioari. Gauzak ondo datorren astean elkartuko da batzordea ateak irekita eta bertan egingo da azken aurreko bozketa jeltzalen eta EH Bilduren proposamenak izango dituzte mai gainean.
0: Euskal Gintzaren kontseiluak bestalde larun batean Iruñan antolatu duen Euskaltzalen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu. Azterketak euskaraz, euskarazko eduki sortzaileak eta batu zaldatu dinamika izango dira pregoilariak. Euskarak jauzi eman dezan, zoru juridiko berria aldarrikatu dute. Eta herritarrei parte hartzeko deia luzatu diete euskararen pizkundea bultzatzeko beharrezkoak diren dinamika sozial, kultural, zein politikoak aldarrikatzeko Aitor Perez.
9: Euskaltzalen martxa Iruñeko hiru puntutik aterako diren hiru zutabek osatuko dute, batek ofizialtasunaren aldeko pankarta izango duburu, bigarrenak euskaltzaletasuna eta hirugarrenak aldiz hizkuntz politiketan jauzi emateko premia aldarrikatuko du. Idurreski Xabel kontseiluko idazkari nagusia.
10: Ari gara oso sektore zabal bat esaten jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, hain zuzen ere bestela ezinezkoa delako euskarari etorkizuna emateko behar den bide hori egitea. Horrek zoru juridiko bat behar du.
9: Faktoria saioan egindako elkarrizketan itxaropentsu mintzatu da Iruñean bilduko den jende kopuruarekin mobilizazioaren helburua agintariak interpelatu bai, baina ahaztu gabe euskararen pizkundea denon ardura dela.
10: Bada interpelazio bat agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, baina bada interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
9: Larumatean arratsaldeko postetan da itzordua mobilizazio erraldoia nahi dute era horretan euskarak jauzia emateko eta euskaraz bizializateko beharrezkoak diren baldintza sozial, politiko, kultural zein materialak lortzea errazagoa izango baita.
0: Osasun arloari lotuta aipatu bestalde Nafarroan ela lab, UGT, SATSESA eta AFAPNA sindikatuek protesta bilkura deitu dutela gaur goizeko 11:00 Nafarroko Ospitale Unibertsitarioaren kanpo kontsulten aurrean. Foru gobernuari osasun bidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatuko diote. Osasun bidea ondatzen ari dela uste dute eta horrek ondorioak ditu herritarrengan eta langileen horregatik osasun sistema publikoa sendotzeko eskatu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde Alberto Martínez osasun sailburuak gaur argituko du bihar Espainiako gobernuko osasun ministerioaren eta erkidegoan arteko lurralde arteko batzordean parte hartuko duen ala ez, medikuen beste greba aste baten atarian gogor jo du azken orduotan ministerioaren kontra, berretsi du ministerioaren ardura dela eta ez erkidegoena gatazka honi irtenbide ematea. León. Bilbon, 14. Aita Santua Espainiara zitako bisitak aurrera jarraitzen du eta gaur biharretan Bartzelonan izango da. Atzo, 7 minutuko txalo zaparrada jaso zuen diputatuen kongresuan bertan itzaldi historikoa egin ostean. Historikoa, lehen aldia zelako, Aita Santu bat kongresuan zela. Gutxiespen politikoa gaitzetsi du eta migranten defensa egin euren diskriminazioa baztertuz. Berrarmatzearen kontra hitz egin du eta baita abortu eta eutanasiaren aurka ere Madril Oihane Perez egunon.
11: Egunon, giza duintasuna izan da Aita Santuaren itzaldiaren muina eta zentzu horretan moralki berritu beharra defendatu du abortuan eta eutanasian esaterako.
12: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
11: Gizakearen duintasuna aldarrikatu du migrazioan ere eta horren aurkakoa dela salatu pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlegio edo duen diruagatik politika gizatiarra aldarrikatu du.
12: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
11: Eta nazioarteko gatazkei begira kezka egoera konplexuaren aurrean berrarmatzea aukeratu delako Europan bereziki. Gerren aurrean elkarrizketa defendatu du beraz eta berdin etxeko politiketan ere.
12: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
11: Kongresuaren txalo zaparrada eskuratu duen itzaldia izan da norberak bere egin duena hori bai Felix Bolaños presidentzia ministroa.
13: El discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
11: Popularren politika dela defendatu du berdin Alberto Núñez de Jokere.
14: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras y la defensa.
11: Baina kontraesena leporatu dio Eskerrako Rufianek mezu horien kontra bozkatzen dutelako beti kongresuan Boxekin batera. Une deigarria Junseko Miriam Nogueras agurra luze mandio bosteko Aita Santuari Kataluniara bisitan katalanez hitz egin dezala eskatuz, ingelesez itzaldian izan ez direnak Benega eta Podemos kongresua Eliza bilakatu izana salatu dute moreek.
0: Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan direnekin ere elkartu da Aita Santua, honek aitortu du auziaren tamainaren larritasuna, baina hainbat biktima elkartek salatu dute entzungor egin dietela Imanol de la Barga.
6: Bai, Leon Amalugarrenak esplizituki abusuak aipatu gabe izurrite gisa definitu ditu.
12: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha.
6: Atea itxita egin den ordu bereko bileran sei biktimarekin elkartu da Prebost, ohar bidez Vatikanoak jakinarazi du Aita Santuak biktimen eskariak entzun egin dituela eta proposamen horiek aintzat hartuko dituztela Eliza leku segurua izateko etorkizunean egingo dituzten aleginetarako. Hainbat biktima elkarteko ordea esan dugu gardentasun falta salatu dutela.
15: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar
6: Elizarte, la Elizaren baitako programan parte hartzen duten biktimekin elkartu da soiek Aita Santua, Espainiako elkarte nagusiak ez dira ordezkatuta sentitu eta irmotasun falta leporatu diote Aita Santuari.
0: Bide batez gogoratu ezagun Baionako gotzaina kargutik kendu duela Urruñako apaiza ustez 2024an adin txikiko bati beziegen egindako sexu eraso salaketa batekin lotuta. Xabier Zabal eta Donostiarra apaiz gisa dituen funtzio guztietatik baztertu du aipatutako salaketa tarteko. Urruñara iritsi aurrekoa komendira gertakariak Zabaletak ukatu egin ditu leporatzen zaizkion delituak. Eta lian akasuari dagokionez berriz argibideak emango dituzte gaur Frantziako senatuan Gerard Darmanin eta Logan Núñez justizia eta barne ministroek. Bart konzentrazioak izan dira estatu osoan justiziaren akatsak salatzeko eta horiek onartu arren dimisioaren aukera baztertu du Darmaninek. Horren ordez, adin txikikoen aurkako sexu salaketei lehentasun emateko agindu die epaitegiei Landerriz Agirre.
16: Ustaiaren 14 bitarte adin txikikoen aurkako sexu abusu salaketa guztiak denbora errekorrean ikertzeko agindu du Darmanin justizia ministroak. 70.000 kasu dira aztertu beharrekoak eta hauei lehentasun emateko agindu du estatuko fiskalekin bildu eta gero.
17: A terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice.
16: Lian aurraren kasuan estatuaren eta justiziaren akats larria aitortu du justizia ministroak eta ikerketaren helburua kasu isolatua ala sistemaren egiturazko akatsa den argitzea izango da. Ustezko hiltzailearen aurrak eta 11 urteko biktima ikastetxe bereko ikasleak ziren. poliziak gainera fitxatua zeukan susmagarria aurrez ere bost aldiz salatu baitzuten, azkena iazko abuztuan 11 urteko beste aur bat ustez bortxatzeagatik. Epaien lana babestu du Dagmanan justizia ministroak, baina ukatu egin du egindako akatsen atzean baliabide faltarik dagoenik. Bart izan diren elkarretaratzeek ministroarenganako presio politikoa areagotu dute.
0: Eta Auzitegi Nazionalean 16 euskal herritar epaitzen ari dira, tartean Ibai Aginaga, euskal presoia indarkeria goratza leporatuta. Aginagari berari, bere jaioterrian Berangon 2022an egin zioten ongietorri ekitaldian ustez etako presoen aldeko aldarriak zabaltze egozten zaie. Fiskaltzak bi urte eta 9 labete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusatuentzat. Madrela Inize Bega.
18: Ongi etorri ekitaldia ikertu zuten poliziek ikerketa txostenetan idatzitakoa ontzat ematera mugatu dira deklarazioan, akusatuak ondo bidean datorren astelenean entzungo ditugu. 16 auzipetua aulkian, Ibai Aginaga etako preso ohiari 2022an Berangon bere jaioterrian egindako ongi etorrian indarkeria goratzea leporatuta, tartean Aginaga bera. Auzitegi Nazionalean sartu aurretik Egoi Uriarte auzipetuetako batek zapalkuntzaz hitz egin du.
19: Sufretzen ari garena Espainiako entzutegi nazionalean, Euskal Herriaren aurkako zapalkuntzaren beste pausu bat da, ez da berria, ongitorri baten aitzakipean, ekarri gaituzta 16 euskaldun ona, eta Euskal Herria eskatu arte horrela jarraituko du izaten, Euskal Herriaren zapalkuntzak ez duelako inoiz etenik izan.
18: Polizien txostenetan jardun tinko eta GEK mugimenduei leporatzen zaie ongi etorriaren antolakuntza 250 bat pertsona bildu ziren Berangoko frontoian eta bertan ustez etako presoen aldeko aldarriak eta txaloak entzun ziren. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu 16 akusatuentzat.
0: Nafarroan berriz Polizia Nazionalak 7 pertsona atxilotu ditu iruzurra eta talde kriminaleko kide izatea leporatuta. Atxilotuen artean dago Ramon Laza Tudelano futbol elkarteko presidente ohia. Hiru miaketare egin dituzte, tartean Korellan Ramon Lazaroren bulegoan bertan. Europol eta Interpolekin elkarranen egindako operazio izan da, besteak beste partikularen arteko ustelkeria kasuak, diru zuriketa, agiri faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatzen dizkiete. Ekialde hurbilean Iranek eta Israelek elkarren aurkako erasoak eten dituzte, 24 orduko krisia behin-behinean itxi. Edozein kasutan suetena oso aula da eta erasoi berrekiteko prest agertu da Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa, konta eguzu itxaso.
20: Bai, Iranek edo Hezbollahk suetena usten badute, Netanyahu erasoi berrekiteko prest dago.
21: Iran ve Hezbollah nisu lichpot alenu mishva'a chadasha. Ta mishva'a zu
20: eta Iran ere eraso egiteko prest agertu da Israelek Beirut bombardatzen badu. Bien bitartean Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak Bansek Fox telebistakatean adierazi du Washingtonek lanean jarraituko duela Iranekin akordio bat lortzeko, naiz eta Israel horrekin ados ez egon. Presidente ordearen esanetan Estatu Batuen onerako litzateke akordio hori, Israelek helburu propio batzuk dituen arren Estatu Batuek Iranen duten helburu nagusi hau arma nuklearrik gabe uztea da.
0: Hormuzko itxasartearen itxierak eragin duen xok energetikoak Euskadin jada 200 milioi euroko faktura eragin duela ziurtatu du Mikel Jauregi, Jaurlaritzako industria sailburuak. Industriaren Euskal Kontseiluak egin duen bileran Jauregik nabarmendu du industria dela energia krisiaren ondorioak bereziki jasaten ari den sektorean ere esarregi.
22: Bai, martxoan ohartarazpena egin zuen Jaurlaritzak energiaren prezioak gorantzko joerari eusten bazion, Euskal ekonomiak 200 milioi euro inguruko galerak izango zituela. Ba, hiru hilabete beranduago aurreikuspenak bete egin dira. Industriaren Euskal Kontseiluaren bileran jakinarazi du Mikel Jauregi industria sailburuak sektorearen arduradun nagusien aurrean.
23: Hormuzeko egoera ez da hobetzen ari. Xokonek 200 milioi euroko faktura sortu digo Euskadin jadanik. Hau da, Tolosa bezalako bi ospital berri. Industria da gehien sufritzen ari den sektorea, horregatik gu geure industriaren alde neurriak hartzen jarraitzen dugu.
22: Neurri horien artean nabarmendu ditu Talgo, Aiesa eta UBS kooperazioak berrikuntza proiektuetara 500 milioi eurotik gora bideratu izana edota akordioa lortu izana argindar sarearen gaitasuna 140 handitzeko.
23: Ez dago makila magikorik. Gure bidea industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago da, elkarlan gehiago eta burokrazia gutxiago.
22: Burokrazia murrizteko bidean joan den astean EAJak eta PSEek legebiltzarrean aurkeztu zuten proiektu estrategikoen tramitazioak arintzeko ekimena nabarmendu du sailburuak.
1: Euskadi Irratian. Kirolak.
0: Erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan Arritxuri Barregunon.
2: Baita zuri ere bi setak irabazita, 6-15 eta 13-15 Aldabe eta Barrenetxea finalerako zuzenean selkatu dira. Atzo Goikoetxe eta Juanenea menderatu zituzten. Biak ere, bai Aldabe eta baita Barrenetxea ere, pozik ziren partida bukatutakoan lorpenarekin.
3: Finalean egon da oso pozik, eta guain baukeu iru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
4: Finalean gatikan pozik gaude, baina dakau sensazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu, eta nik uste konstinti izango gala, ba, urteko finali garrantzitsu denetako batean, behintzat egon gogeala.
2: Datorren astelenean jakingo dute finalean aurkari nortzu izango dituzten. Emaitza horien zain geldituko dira. Eta bizirik eta aukerekin Ansa eta Zubiri hauek ere irabazi egin zuten, baina Estu eta Larri, Segurola eta Larrañagaren aurka. Zubirik meritu guztia Ansari eman zion.
24: Partida gora beratxua. Nei behan hasi dut partidua eta bukatu ere bai, ez? Partidu zia sensazio txarrekin, inongo mini gabe, eta hankak ezin mutxu, plomuk inbeteta, zapatilak, eta Imanolek partidu ondi bat indio, egi esan nahiko meritu ukido, niri aguantatzen gaur, lan oso txarrak, eta egi esan berari esker partidu aurrete du.
2: Ansarentzat berriz, materiala atzo erabakigarria izan zen.
25: Bai, azkenian partiduak ala akutsulako ez, hasieran, ba, pelot material bizitxeuak inbale, nengo setortan takada bat indigue kasi zeite iteko ikene gala, eta bueno, geho bilatu deu pelota modelo bat, horrekin ba, behar asko zei jo Ibani de koste jizaio nahi pelotak entzen, segur nolak ez zuen arrapatzen aurri hortan, da pixkat ba, materiala izan duak gaur oso bizila o oso motela, eta horrek eragindu bastante.
2: Ansak eta Zubirik orain Goikoetxe eta Juanenearen aurkako partida dute, partida hori irabazten duena final aurrekoetan izango da. Zestaz atzo Mungiako Master Seriesa aurkeztu zuten eta bertan notizia da Xabi Barandikaren berragertzea. Bost hilabete eta gero prest dago kantxetara itzultzeko eta Jon Zabalarekin bikotea osatuz ostegunean bertan lehenengo jardunaldian berragertuko da Xabi Barandika. Txirrendularitzan jokoan dugu Oberron Alpe itzulia edo garaibateko Dofine. Atzo etapa luzean 234 kilometrokoa izan zuten eta etapako ihesaldiari etekina atera zion Uno Ixa taldeko Anton Txarminek. Berak irabazi zuen etapa. Ihesaldian hasieran behintzat Alex Diaz presente izan zen. Gipuzkoarrak alik eta gehien eutsi zion, baina etzen amaieraraino ailegatu. Sailkapen nagusian Alex Baudinek lidertzari eutsi zion eta aipatu behar dugu atzo Julen Arriola Bengoa pelotoi nagusian helmugaratu zela 3 minutu eta 13 segundora, Aimar Etxeberriak eta Alex Diazek 12 minutu galdu zituzten eta Pello Bilbaok 13. Gaur taldekako erloioaren aurkakoa jokatuko da. 28 kilometro eta 400 metroko ibilbidean neurtuko dituzte indarrak txirrindulariek taldeka eta giroa amaituta etxean atxedenean da jada Laboral Kutxako Naia Amondarain 70 laugarren amaitu du, baina ez da konforme.
26: Bueno, konforme inoitez, bai, ze pixkate, ma, bueno, falta izan zaitela ez nahi egon nahiko nuke leportan eotea, iezalin bat edo beste hartzea baitan ere elburutako bat, eta, bueno, horretikan taldean elburua baita izan da, eta bueno, horretia egun batzutan, ba, bueno, ez diana zion edo nahizena egon behartzen lekun, eta, bueno, alde hartatik kanpikate nazi gozoa, baina, bueno, bezaldetik ba, bueno, ikusite baita ze maia egon dan, ze abiaturatan jungan eta bar, ba, horre hori ere, ba, bueno, ba, politeizan da.
2: Eta maila palagoan gaur Izarna Zabalen Euskadiko erloioaren aurkako txapelketaken jokatuko dira, bai junior mailan, baita 23 urte zazpiko eta elite mailetan eta baita kirol egokituan ere. Saskibaloian gaur ACB-ko titulorako final aurrekoetako lehenengo partida jokatuko dute Bartzelonak eta Tenerifek. Gaueko 9:00 jokatuko da norgehiagoka hori. Futbolean lehen mailara igotzeko leian Almeriak eta Castellonek jokatuko dute joanekoan bana amaitu ostean. Atletikeko presidenteak gaur edabiden aurrean hitz egingo du. Eta denboraldia amaituta balantzea egiten ari da Bidasoa. Europarako sailkatzea lortu dute eta alde horretatik pozik dira bai zuzendaritzako kideak eta baita jokalariak ere. Julen Mujika.
5: Europako helburua lortu dugu, argi eta garbi, helburu nagusina, baina European Ligen lehenengo bomboan ongo gea. Moraldi positiva dela guretzat, nahiko ondo ibili gea eta batez ere sendo, partidu oso gutxitan jungea eta partidu guztitan aurpegi eman dugu. Zainik uste horrekin gatu behar gehala, demoraldi luze honetan, lesioak ukitugu, momentu txarra bakoitzarenak, taldearenak, eta alare momentu hori gain jartzea lortu dugu eta aurrera atea gea.
2: Aurrera egin dute, orain atxedena hartu behar da eta atxedenik ez da pilotan. Hortxe urrian munduko txapelketa izango da eta orain txe Euskal Herritik mundura torneoa edo txapelketa amaitu ondoren lana pilatzen ari zaie Euskal hautatzaileei. Aitor Erauzkin kirol teknikaria.
7: Ba, alaze da, hori da bilatzen genuena baitare. Azken finean, txapelketa honi bi helburu nagusi jarri genizkion, bat zela Euskal Pilota Selekzioa, Euskal Herriko Herri Desberdinetan ikusgarria izatea, eta, pilotazale guztik aukera izatea, Euskal Pilotako Selekzioak bere herrian ikusteko, eta bigarrena zen, hautatzaileei kakotxartean arazoetan jartzea, zela lehiaketa formatuan, gure Euskal Pilota Selekzioko aurre hautatuak lehia sisteman ikustea, eta gure hautatzei aukero hori ematea lehia formatuan ikusteko aurre hautatu dituzten pilotari horiek.
2: Balortu dituzte helburuak eta oraindik ere lana gelditzen da urria ailegatu bitartean.
8: Eskerrik asko, Arritxo, gero arte.
2: Aio, gero arte.

0: Zeiterdiak dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Imanol de la Barga lankidean eskutik.
1: Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du EAJaren Bizkaiburu batzarrak Bilboko alkategai izateko.
2: 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da, 2022tik lehendakariaren sailean lan egin du, eta Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Azken hilabeteetan Bilbao 2040 programaren koordinatzaile ere izan da.
3: Bilbok egin bar dauena da urrengo pausua prestatu, baina ez gaude porrot egin duen hiri batekin.
2: EAJaren Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu batzarrak egindako proposamena. Beste hautagaitza batzuk proposatzeko epea zabalduko da orain, eta oinarriek izendapena beratxi beharko dute.
1: Errenteriako Papresa lantegian lanpostuen 180-i eutxiko zaie langilek eta Cele Grupek itxitako akordiori esker.
2: Extremadurako konpainia hori da hartzeko dunen lehiaketan Errenteriako lantegia erosteko presta gertu den bakarra. 167 langilek eutxiko liokete beren lanari, trukean langilek adostu dute bi urtez soldatak izoztea eta hasteko lanaldia 35 orduetatik 37 erdira igotzea. Espero da hartzeko dunen lehiaketak kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa.
1: EH Bilduren abstentziari esker enplegu publikoaren legea erreformatzeko EAJaren proposamena jeltzalek eurek aurkezutako zuzenketa eta guzti eztabaidatuko da Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduren proposamena eztabaidatzen jarraituko dute, baina zuzenketari gabe ezbaituzte onartu.
2: Koalizio Subiranistak dio adostasun eza ez dela aukera bat euskararen kontrako oldarraldian, eta horregatik EAJarekin irekitako negoziazio bideari aukera bat eman nahi diotela. EAJak dio hizketan segiko dutela. Alderdi Sozialistak berriz EH Bilduren kontra esan nabarmendu du, partxe gisa izendatu dutenari erraztu diotelako bidea orain. Gogoratu, jeltzaleen proposamenak biltzen duela derrigortasun data geroratuaren aukera, bete beharreko indize orokorrik gabe, lanpostua lortzeko unean hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe. Datozen egunetan elkartuko da proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko batzordea, eta bi aste barru azken bozketa osoko bilkuran.
1: Leona 14. Aita Santuak izurrite gisa definitu ditu Elizaren baitako abusuak, baina soilik Elizaren programetan parte hartzen duten 6 biktimarekin batzartu da.
2: Eliza leku segurua izan dadin lan egingo duela hitzemandien arren, abusuen biktimen elkarte nagusiak baztertuta sentitu dira eta irmotasun falta leporatu diote Juan Cuatrecasas Infancia Robada elkartekoa.
4: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar la imagen de una iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas.
2: Aurrez Espainiako Kongresuan Aita Santu batek historian lehen aldiz egin duen hitzaldian 7 minutuko txalo zaparrada jaso du, prebosteko hartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo diruagatik, migranten defentsa egin eta politika gizatiarra aldarrikatu du, baina aldi berean abortu eta eutanasiaren kontra egiteko ere baliatu du bere hitzaldia.
5: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
0: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, baina eguraldiaren berri jaso behar dugu, itxaso gure diagunon.
6: Egunon, bai.
0: Zein temperatura dugu honetan Euskal Herrian?
6: Ba, termometroi erreparatuz gero, Baionan 16 gradu ditugu, Bilbon 15, 16 Donostian, 12 Gasteizen eta 14 gradu Iruñean.
0: Eta zer dio eguraldi iragarpenak?
6: Ba, gaurko egunari dagokionez zoroar zerua estalita egongo da, ipar partean eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake, hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bak kanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Ebro ibarrean ziertzoa zakartu eta bolada gogorrekin ibiliko da.
0: Eskerrik asko, gero arte, itxaso.
6: Gero arte.

bederatzigarren honetan eguzkia goizeko 6:23 aterako da, edo atera, eta esan behar joan nuke, nagoreko 6:35 baititugu, eta sartu berriz gaueko 9:41 sartuko omen da. Itxasoko uraren temperaturaren berri ere emango dizuegu. 18 gradutan dago itxasoko ura. Itxasbera goizeko 6:05 gutxitan izan dugu, eta itxasgora 12:20 izango da. Zehaskako egutegiaren arabera gaur bihotz edo bihotzaren eguna da, eta bai, denok dugu bat noski, baina inguruan bihotz edo bihotza izanekorik izan ezkero, zorion du ezazue ba.

0: tokiko matalean gaur gukaren eskutik, Azpeitiko lagunak Mendi Bazkunak taldeko presidentearekin solasteko aukera izan dugu. Asier Aramendirekin, 100.000 lasterketa gehiagotan egingo ezenez, hauek ibilbide hori etapa ezberdinetan osatzen hasiak dira, 100.000 bira izenburupean. Asier Aramendi taldeko presidenteak esan digu, asteburuetan egiten dituztela irteerak, hementxe nolatan sortu zen euren egitasmoa horren azalpena.
1: Eta urrutiko mendilek, eta zaren honba. Bertan, zehatik ez dut jamen, kiston mendile zaudek, ikusteko, 100.000 gautze, 100.000 pixke haue guztia azizteak, eta pixke propanda, pixke iteko, homenaje bat bezala, o gesta ehar bat bezala, hola. Eta hola xe aziginen, da ideakin, da batzuk inde zauden, aldeko batzuk, eta bueno, zaren honba, erten ingo jau. Eta pixkanak ikusi, enbeste jende nola jutean, ba, ikusten jutean, etapak bastaren. Bestela salta dantzatzeko goi gestak egut, eta non pixkanak ikusi, eta ba esku bezala erpentzun, da aurrea.
0: Zazpi etapa zehaztu zituzten, horietako batzuk eginak dituzte, baina nolakoak dira etapa horiek ba?
1: Zaiatzegar normalin 8 kilometro barru niziti, 20, 8, 8-8 asko gota dukeia, hor 20, 8-8 gaur bat izket, jendi zorratzen aztea bai geura, baina 8 kilometro tarte horretan zaiatzea hor, niko ondo ebitzega.
0: Euniak eta patan bakarrik ez, urtean zehar egitaldi gehiago ere antolatzen dituzte. Pirinetako asteburu pasa, ibilbideak eta bestelakoak ere bai, eh? Entzun?
1: Si, antolago da, ba, txalintxoko eguna, gero xosoteko eguna, gaur umie ekitaldiak eta egiten egin medailatxuk ematen eskua, orten domuza pixkan lagundu indiu, eta hor zera kometa batzuk eta edalontzi batzuk partitiu die, umientzago. Eta bai, politxe izitea, umie ilusio bat eman, da motivazio pixket, orke urrengo futuro hoge di, eta hoge mima indaldia, zaharrak bezala joan.
0: Goizeko 6 eta ia 2:19 minutu ditugu, gatozen orain kultur gaietara.

0: Gaiarre antzokiak Sanferminetako xuxurlak antzazlana estrenatuko du ostiralean. Sanferminen beste ikuspegi batzuk erakusteko asmoz, lau antzerkigilek elkarri lotutako lau historio sortu dituzte, denak fuisten testu inguruan. Sanferminetarako gogoa piztu eta esnaraztea dute helburu. Oraindik ere sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai, beraz kontuan hartu. Itziar Lombrerasek kontatuko digu.
1: Duela urte asko Sanfermingo zeapizteko festa bezperan mikroantzerki pieza txikiak aurkezten ziren Gaiarren. Orain Iratxe Garzia Uriz eta Leire Ruiz aktore eta zuzendariek ohitura hori berreskuratu eta Sanferminetako xuxurlak estreinatuko dute antzokian. Lau antzerkigile nafar aukeratu dituzte festei buruz kontatzen ez den hori guztia oltzaratzeko. Oier Zuñiga protagonistetako bat da.
2: Mintzo zaizkigu Sanferminetatik arago, ez? Ez dira ohiko Sanferminetako erretratuak, baizik eta ziurrenik Sanferminak barrutik ezagutzen ditugunok, ba, errekonozituko ditugun historia horiek, ez?
1: Izan ere, kanpotik begiratuta ohikoak diren entzierro eta Zurigorriaz gain, beste gauza asko gertatzen dira Sanferminetan.
2: Zakite, Sanferminek badute zerbait, 24 orduko festa horren zoramenean, ba, emozioak eta sentimenduak 11 aldiz biderkatzen dira, eta bizi izaten ditugu gauza oso nahasgarriak, divertigarriak, oso zoroak, ez? Sanferminetatik kanpo, ba, ziurrenik lekurik izango ez luketenak, ez?
1: Horiek guztia jaso nahi izan dituzte Marcos Goikoelea, Laura La Iglesia, Laura Molpezeres eta Asier Andueza antzerkigileek. Azken horren kasuan, I Love San Fermin izeneko komedia eroa sortu du.
3: Diseatu naiz oso gauza divertigarria egitea, sorprendentia, nolateko Sanferminetako usaina izatea.
1: Ikuskizunean Mireia Gabilondoren laguntza izan dute, Imanol Reyes DJ-a zuzeneko musika zarduratuko da eta David Bernuesek diseinatu du argiztapena.

0: Gasteizen bestalde Arkabia espazioan musikalak ikus daitezke egunotan. Ostiralera bitarte, emanaldiak eskainiko dituzte artean zerki musikaleko eskolako kideek. Maite Alustizak ditu isetasun gehiago, Maite egunon?
1: Egunon, bizilagunen arteko harremanak bizikidetza, nortasuna eta ziurgabetasuna landu dituzte artea eskolako kideek lau musikaletan. Azalpenak Maria Pierola artea eskolako sortzaile eta irakasleak.
2: Abestiak, egiten ditugun abestiak, ba, ezagunak dira, bueno, musikaletako abestiak dira, batzuk berriagoak, batzuk zaharragoak, adaptatzen dugu letra, baina hori istorioa, guk sortutakoa da.
1: 250 lagunek parte hartuko dute pantomima, grita fuerte ya, dinos lo que pasa aquí eta la viboen musikaletan. 4 eta 76 urte artean dituzte.
2: Oso genero polita da, oso genero magikoa da, elkarrekin abestea, dantzatzea, interpretatzea, ez dakit. Niretzat eske erlazio oso bereziak sortzen dira. Antzerki musikala egitean.
1: Egunean bi emanaldi eskainiko dituzte, lehen arratsaldeko 6:00 eta 7:30 bestea, internetez ere jarraitu ahal izango dira zuzenean. Ostiralerako solasaldi antolatu dute Urko Fernandez aktorearekin eta zikloa amaitzeko itxiera ekitaldia egingo dute.
3: Zainetatik zilarra 8:00. Naia Intxaustiren poemak.

0: zuzenek diote eta guk zerura begiratuko dugu edo Euskal Herria nola esnatzen ari den jakin behar dugu.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
2: Egun ondurari, gaur etxan dizon, beratzea gaur temperatura eta horie. Egun nizan...
3: Egunon bergaratik, Etxepeko farmazian 14 gradu dare. Ziero lainituta dau eta egualdi bustixa daukogu. Oin momentuan aterri da onarren. Martitzen ondan hoi.
4: Egunon dan hoi. Lazkon 14 gradu eta zero eroa lainituta. Momentu zateri, nahiz eta gau indien urrita duen eta bastar guzti guztiaren, aizik batez abile, eta zero bituta tan alaino dute ikustena eta gaur euri izango duretzen zait. Bueno, egun hona izan, eutxi!
5: Egunon, irugitan 13 grado eta euria. Egunon, aian 14 grado daude. Eta momentu nateri do, hori bertxan barra do, baino, adan, hori ikestu niten da, hori, bueno, egun hona izan, aio.
6: Egun hona, gaur anizan, 12,9 grado, gaur freskoxago, eta xirimiri dugu. Elizondo ontarratzun, 12 grado, eta izpegin 11,1, eta... gaur ere bai, belaino hemen. Basto honan dene gaio.
0: Ari gara ba. Uei, esker. Euskal Herriko goiza nola duan jakiten dugu, baina gure lagunei ere galdetu behar diegu. Eta gaur gurekin dugu Martin Juanena. Martin, egunon?
7: Egunon, bai.
0: Nolari da esnatzen astiz?
7: Ba, june, zegorai ez betea, ez lerroa buzurra buztie, 11 gradu temperatura, eta, bueno, langarra, bizi, eh?
0: Langarra. Mena, entzaman ditugu euri mazaparrada batzuk. Marisa Barrenari galdetu behar diogu, ia Durango nola esnatzen ari den. Egun ondizula, Marisa?
8: Bueno, lagunok, ba, Durango, nera mala gradu ditugu, honetan, lurra buztita, aterri, baina lainotzu eta euritzura dauka egia san. Hore egingo duen itxura, baina un momento, una honetan aterri.
0: Martin, hasi altzara oitzen, soldatapeko lan egin beharri gabeko erretiro garaira.
7: Bai, bueno.
0: Edo oraindik oporretan zauden sensazioa.
7: Bueno, oporretan garaitzen dut, bai. Bai.
0: Marisa...
7: Bai, kosta ingo da, pixkeat horrela ba oitzea, bizimudu berri honetara, baina, Basta. Bueno, jarriko,
0: Hori da. Marisa, zuk ere badakizu zer den erretiroa hartzen, naiz eta ez den zertan gildirik
8: bai.
0: Egon beharreko sasoia.
8: Bai, bueno, aspalde hartu noen, eta hien zateko hasieran kosta egin zitzaidan, baina, bueno, orain, ba, gustora nago, ba, beste goza batzuk egiten, eta inorko agintzen ez ditzkidan gauzak egiten.
0: Hori da.
8: Eta batez ere, erlojoaren menpeko ez izate horrek ematen duen askatasuna, ez?
0: Gaur, okerrezpago da, biografiaren batekarri diguzu, eta okerrezpago da gainera, etxe honetan zientziarekin lotzen dugun lagun batena ba.
8: Lagun bat, bai. Ba, gaurko egon ez jaioteko gizon eta emakume asko ditugu zorrena, baina, bueno, bai, aukeratu dut Ana Galarraga iestaran, ezaguna, gaur perroita 16 urte jaio zen, Zarautzen, eta, ba, zientzia dibulgatzaile ezaguna dugu, Euskal Herria osoan. Hainbat komunikabidetan eta sare sozialetan aritzen da, esate baterako, Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkarian, 600 bat artikulu idatziak ditu, Berri egunkarian zutabia idazten du, Umentzako Herria aldizkarian ipuin formatuan idazten du, beti esperimentu batekin lagunduta. Marika Lambre bizitzaren laborategian liburuare argitaratua du, blogtegi plataforman, Sapiens izpiloaren aurrean artikulu bilduma, Eta 2001-etik lanean ari da Elhuyarren, erradesio taldeko kidea da. Artikulak idazteaz gain, ba, hainbat jolas, erakusketa, sariketa, ikastaro, itzaldi, eta bakarrizketa ere antolatu ditu. Eta eski hain da luzea zerrenda, baina geno, literaturia izeneko literatura jardunaldia antolatzaile, beti musikariakin batera Frankenstein agurgarri errezitaldia sortu zuen, eta disko liburu bihurtut argitaratu. Eta esan behar dut, Ana beti genero ikuspegia txertatzen, Anak beti genero ikuspegia txertatzen duela bere argitalpen eta esku hartzeetan. Eta, ba, 2004-an, Ricardo Arregi saria jaso zuen, zientzia divulgazioan egindako ekarpenengatik.
0: Tira.
8: Merezitako sarian ikusten.
0: Bai, hori xe.
8: Eta, bueno, nahi dik, xarrena luzea da, baina, bueno, sorionak, Ana Galarraga aiestaran, eta jarraitu lanean.
0: Hori da, hori da. Guk hemen izaten dugu tarteka bere bisita uin hauetan, eta tira, ba, segi dezala, luzaroan ere zientzia ulergarriago egiten, eta zientzia jendeari gerturatzen, ezta? Ez da dila izan liburuetako kontua. Martin, zu ere abila zara, kontua kontatzen jendeari, orain ere, ez dakit, kontatzeko zerbait izango duzu, zuen inguruko izkideren bat.
7: Bueno, aipatu nahi nuen datoren larun batan larrango eguna ospatuko degula. Kainan egiten degun moduan, eta, bueno, aurten gorritin izango da. Gorriti ere oso maike denik, gure ama gorritiko abaizan. Naiz eta gero Astizera eskotu zan da, hementxe urte pilo bat bizitzu zan, ere, baina gorritin izango da, eta, bueno, enbuzian giroa dagola, ez, dendatik, dantzariak, bersolariak ere Julio Soto eta Uxue Alberdi izango diren uzki, gero atzalden soinua talde bat, eta, bueno, enbuzia eta larun bat aia hueldi politia zaten nahi dira, ingo dula, eta ja bada denok elkartuta, hotxe berreunon balaun izango ea bazkarian da, hori xe, eunon bat pasatuko ilusioarekin eta goarekin berriz ere bai.
0: Ia zer inguruko jai egunak eta festa usaina danabari, edo?
7: Bai, ja, bueno, hemen San Juanak, eta nazten gera, pesta txikiak legun berin egin dielakos, eta gero San Pedrotan ja betelu eta muiro, eta leku guzitan bezala ja pizkeat festa usai hori, eta bueno, gero San Fermin ero anaiz ni ere iezan.
0: Abai,
7: eta, San Fermin kont... Bai. Bu, San Ferminak, bu, oso barruan, amade jut.
0: Bai.
7: Urteron, unkitasun ez edo emozionatzen nahi, ze txupin oso begunean, urtero, eh?
0: Bai. Eta, bizi izan duzu bertati bertara?
7: Bai. San Ferminak?
0: Ez, bueno, San Ferminak ez, bueno, txupin oso unea.
7: Ez txupin oso unea, ez bila. Ni hortara, ez kaso egin izan du horrei, gero atzalden eta jaurdueko joan izan du nahi zeian, baina bezez, nire... Bien, ere, arrebako ez alaba joaten direla ba urte, no txupinazora, hombre, barruan han, dize...
0: Akaso, jendetza erdi-erdian ez, baina inguru mari horretan ez da, leku lasaixiago batean.
7: Ba, Gazteluen parantzan edo, edo kasu honetan, edo Paseo Sarasate, horrein obretan dago, bai. Eta horrela ba, poaz, pensa, oietan asko zele jendak iagoaten da, barruan ez da, hue plaza nahiko txikia da, ematen du...
0: Telebistan badirudi ez da... Handia izatea, handia dela baina, gero...
7: Ego zinen parantza, Euskal Herrian, hiri buruetan batez ere, asko ze handia badia, bai.
0: Bai. Tira, ba...
8: Parranda salia iruditen zaite, Martin, eh?
7: Bueno, garai batean, bai, izate.
0: Festa salea, esango dugu, ordu tegia bakoitzeko aukera dezala, ez da? Festa salea.
7: Ez puntuan hola aldatzen dan, ez? Gaua, urdun gaua estimatzen ginen da orain eguna.
0: Hori da.
8: Baina eguna, dira da.
0: Hemen, entzule batek 6-8-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean dio. Lasai Martin, aurki oituko aiz, denboraren jabe izateak gauza handia da. Eta besarka Marisari jurretar baten partez, orain dela bir urte, Durango azokan Gerediak kostanean bat egintzat nutela dio. Tira, ba, entzuleak adi dauzkagu eta bientzako ekarpena hortxe. Beno, ba... aste burura begira esan diguzu Martin, Marisa, zuk begizkota badukazu, horrela aste buruko...
8: Iruñara, iruñara jango naiz, iruñaren euskaltzaleon itxorgar gula uste dut Iruñan eta han izango naiz, bai,
0: larumatean
8: joko naiz eta bai, megun guztirako jateko asuma daukagu eta bueno, arrazaldeko agarraldira manifesta senyora, baina gero bueno, ba, han lagunekin eta poekin eta bueno, bai, aldarrik apenas gain ba, eguna ospatzeko edo ondo pasatzeko.
0: Oso ondo. Martin, besterik erantzi nahi ote diguzu?
7: Bueno, ba, bezala kirol kontuetan eta hor xabaizu moitxon entzena izala, eta hoietan bixe bat berriz ere pelota munduan, atzo ere gure pelotaria aldabe, mendekun berrikoak, maila eman zuen, barnetxarek batera garaipen mikaina lortu ere, eta bestea berriz guitzi gara deu, hemen azpiroz, eskurarekin, da oso portaera ona eta txapelketan favorito bitxea bazien alde aurretik ere eta maila maten airiela ba, eta pozik eta konten gure garaipenak lortuz.
0: Orain akaso gai hoietarako denbora geixiago eskintzeko modu.
7: Ba, bai, badaukat nahikoa bateko aratone eta.
0: Oso ondo, ba, Martin Juanena eta Marisa Barrena, mila esker bueno, gaur gurekin bat egitearen eta datorren aste artean hementxe, argi behin espero zaitzen. Ondo izan, besarka da ongi bana.
8: Agur, zengatzen.
0: Eta zazpiak arteko bidean musika efemeride bati helduta gaurko egunez 1941ko ikainaren 9an jaio zen Lon Jort gogoan Deep Purple taldearen doinuekin ba ingo dugu zazpiak arteko bidea. Mila esker horri zatearen eta badakizue, begiak itxita naiz irikita argi bilita pozik.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun onguztioi, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete eskaz falta denean, Donostian hasitako berritzeari Bilbon jarraipena Eusko Alderdi Jeltzaleak eta oso perfil beretsuko hautagaia aukeratuta. Mikel Hidalgo Bordera Garai, 33 urteko bilbotarra aukeratu dute Bilboko alkategai izateko.
2: Bilbok egin bar dauena da urrengo pausua prestatu, baina ez gaude porrot egin duen hiri batekin.
1: Azken hilabetetan Bilbao 2040 programaren koordinatzaile izan da Hidalgo, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua, 2022-tik lehendakaritzan lanean ari dena, Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat, eta Bizkaiburu Batzarreko kide ere bada. Iragan larun batean Juan Mari Aburto etzela hautagai izango jakinarazi zen ekitaldian, Aburto beraren eta Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidentearen alboan ikusi genuen. Orduan oraindik ez genekien bera izango zenik hautagai proposamena. EAJ-taren Bilboko Batzarrak aho batez onartu du BBB-ren proposamena. Orain beste hautagaitza batzu proposatzeko epea ere zabalduko da, hilabete inguruko prozesua izango da eta oinarrien izendapena berretsi beharko da gero. Azken orduotan bestalde, lan alorrekoak ere albiste, Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Errenteriako papresa lantegian, lanpostuen 180-ari eutxiko zaie, langileek eta CL Grupek itxitako akordioari esker.
3: Estremadurako konpainia da hartzeko dune lehiaketan, Errenteriako lantegi erosteko presta agertu den bakarra. 167 langileek eutxiko diotearen beren lanari, trukean langileek adostu dute bi urtez, solatak izoztea, eta asteko lanaldi 35 ordu etatik 37 terdire igotzea. Espero da hartzeko dune lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa.
1: Eusko Legebiltzarrean berriz, EH Bilduren abstentzioari esker, enplegu publikoaren legea erreformatzeko EAJ-taren proposamena, jeltzaleek eurek aurkeztutako zuzenketa eta guzti eztabaidatuko da azkenean batzordean. EH Bilduren proposamena eztabaidatzen ere jarraituko dute, baina kasu honetan zuzenketari gabe ez dituztelako onartu.
3: Koalizio Subiranistatik diote, adostasun eza ez dela aukera bat Euskararen kontrako aldarraldian, eta horregatik EAJ-arekin irekitako negoziazio bideari aukera bat eman nahi diotela. EAJ-ak dio, izketan segiko dutela. Alderdi Sozialistak berriz, EH Bilduren kontra esana nabarmendu du, partxe gisa izendatu dutenari erraztu diotelako bidea orain. Gogoratu, Jeltzalen proposamenak biltzen duela derrigortasun data geroratuaren aukera bete beharreko indize orokorri gabe lanpostua lortzeko unean hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe. Datuzen egunetan elkartuko da proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko batzordea, eta bi aste barru azken bozketa osoko bilkuran.
1: Leona Malaugarren Aita Santuak bestalde, Madrilgo ekitaldi jendetsuen ondoren gaur Bartzelonarako bidea hartuko du. Atzo gotzainekin egindako hitzartzean izurrite gisa definitu zuen Elizaren baitako sexu abusua, baina

0: soilik Elizaren programetan parte hartzen duten 6 biktimearekin batzartu da.
1: Eliza leku seguru izan dadin lan egingo duela itzemandien arren, abusuen biktimen elkarte nagusiak baztertuta sentitu dira eta irmotasun falta leporatu diote. Juan Cuatrecasas, Infancia Robada elkartekoa.
2: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para...
1: Aurrez Espainiako Kongresuan aita santu batek historian lehen aldiz egin duen hitzaldian 7 minutuko txalo zaparra da jaso du. Prebosteko hartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo diruagatik. Migranten defensa egin eta politika gizatiarra aldarrikatu du, baina aldi berean abortu eta eutanasiaren kontra egiteko ere baliatu du hitzaldia.
3: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
0: Esan bezala gaur Bartzelonarako bidea hartuko du León 14. Aita Santuak. Ikasturtea amaierara ari da iristen. Gaur faktorian begiratu nahi dugu eskoletara, baina begiratu nahi dugu bereziki eskoletako lantaldea eta proiektua gidatzen duten talde eta profesionalengana. Ardura hori ekartzeko pres dagoen irakaslerik ba ote dagoen galdetu nahi dugu Jone Larrañaga.
4: Kosta egiten da, baina inguruko erkidegoekin alderatuta Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan egoera dexente da hobea. Euskal Eskola Publikoetan gaur egun 10-etatik 8 lortzen da zuzendaritza proiektua izatea. Bestetan ikuskariak erabakita ezartzen dira zuzendariak.
5: Derrigorrez egiten dituzunean gauzak ez dute funtzionatzen eta ja beintzat proiektu bat baldin badakazu ja haizea epe ertaina, ba helburu batzuk jartzen, badakizu bidea zein dan. Desde luego garbi dago izan behar dulu zerbait voluntarioa.
4: Maite Petrikorenak 16 urte daramatza Noaingo Hondarreta ikastetxeko zuzendaritza taldean 9 zuzendari gisa. Berarekin Gasteizko Aranbizkarrako ikaskomunitateko zuzendariarekin eta Bermeoko Institutokoarekin mintzatuko gara 8:30 aurrera eta gurekin izango da baita ere Xavier Balerdi Jaularitzako Hezkuntza Saileko ikuskari nagusi.
0: Eskoletako zuzendaritza ardurez eta horrek dakartzan erronkez gaur faktorian. Kiroletan berriz, erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxea garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan, segurola eta Larraina galdiz txapelketatik kanpo geratu dira.
1: Kemen Aldabek eta Indika Barrenetxeak Ander Goikoetxeari eta Aritz Joaneneari irabazi diete bilokotan, lehen jokoan erabat nagusi izan da bikote irabazlea eta bigarrenean leia handiago izan da. Atzoko partidaren ostean nekatuta baina pozik finalera igaro den bikotea.
6: Finalean egon da oso pozik eta boin baukeu hiru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
7: Finalean gatik han pozik gaude, baina da gau sensazio txar bat, ez, azkeneko zerana, baina bueno, astean zehar pasako zaigo eta nik uste konstienti izango gala, ba, urteko finali garrantzitsu denetako batean, behintzat egongo gehala.
1: Lehen partidan Imano Lanzak eta Aritz Zubirik, Beñat Segurola eta Iban Larraina gardu dituzte mendean hiru jokotan, neurketa gora beratxua, baina aldi berean lehiatua eta orekatua izan da.
0: Bestalde txirrindulari izan Anton Xarmik da minimarkarrak irabazi du Auvernia Rodano Alpetako turra lasterketako bigarren etapa.
1: 1X Mobility taldeko txirrindulari danimarkarrak 200 km baino gehiago egin ditu iesaldian. Alex Bodanek jarraitzen du lidergoan, gaur taldekako erlojupeko erabakigarria jokatuko da. 28,9 km ibilbidean 3,4 km aldapa gogorri aurre egin beharko diete.
0: Errepidetara begiratu behar dugu, Ramon Sánchez arazone bat baldago.
8: Bai, Beasain eta Ormaizegi arteko Gipuzkoa 2622 errepidean auto batek istribua izan du eta persona bat zaurituta erietxera eraman dute. Segurtasun sailak esan digunez, herri bat itxita dago.
0: Eta azken orduotan izan den sute baten berri ere, bai.
8: Bai, Kaflantegian gertatu da sutea gaur gauean, ardatzen pintura arloan, lab sindikatuak adierazi du, ez dela inor zauritu, baina suhiltzaileek joan behar izan dute Beasain lantegira sua itzaltzera. Ondoko nabeetako langileek lanpostuak utzi behar izan dituzte, segurtasunagatik, baina esan bezala, ez da inor zauritu Kaplantegian gaur gauean piztu den zute honetan.
0: Jaione Monarriz Euskal Met, egunon.
9: Egunon.
0: Nola ari zeigu eguna esnatzen, zegirorekin?
9: Ba, gaur ere giro goibel eta ezearekin hasi dugu eguna, eh? Gauean fronte ahul bat pasada eta euria egin du, batez ere Kantauri xurialdean. Eta termometroetan berriz, ba, 11 gradu eta erditu Gasteizen, 14 Donostian eta Baionan, eta 15 Bilbon.
0: Eta ondorengo orduotarako, nolako eguraldi espero behar dugu?
9: Bueno, naiz eta frontea pasa den, zeruak estalita jarraituko du goizean eta eurilardatxa edo xirimiria egingo du batez ere Kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatuz joango da eta ostarteak irekiko dira. Nafarra egualdean eta ekialdean gaur ere zonalde horretan eguzkitsu egongo da momentu askotan eta haizea atzo baino bizixago biliko da iparraldetik edo iparmendebaldetik batez ere barnealdean eta arratsaldean. Eta egoera honekin gaur ere temperatura maksimoak ez dira 20 gradura iritsiko leku askotan eta orokorrean 17 eta 19 gradu artekoak izango dira Nafarroa egualdean zertxobait altuagoak.
0: Julen San Martín eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan ekainaren 9. da gaurkoa, goizeko 7:10.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Iragan larun batean Juan Mari Aburtok eta Iñigo Ansolak Bilboko alkateak eta Bizkaiburu batzarreko presidenteak agerraldia egin zutenean esateko Aburto ez dela datorren urtean hautagai izango inguruan zen Mikel Udal Hidalgo Bordegarai. Une hartan ez genekien, baina gerora jakin dugu Bizkaiburu batzarraren eta Bilboko batzarraren 2027 Bilboko alkatetzarako hautagai proposamena bera dela Arantxa.
1: Bai, bera aukeratu dute Juan Mari Aburtok Aburto ordezkatzeko urrengo udal hauteskundetarako zerrendan, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarriek onespen eman beharko diote hautagai ofizial izan ala ez erabakitzeko Ainhoa Mendiburu.
11: Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu batzarrak Juan Mari Aburto alkatea ordezkatzeko proposatutako hautagaia. Mikel Hidalgo Bordegarai da, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du. 2022-tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin, gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin. Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko prozesua zabalik, orain alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete eta behar izan ez gero, eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izan ez gero, bozketa egin.
1: Hori politikarloan, lan arloari lotuta berriz, akordioa Errenteriako papresa paperlantegian, Cele Grup taldeak eta langilek balizko erosketaren xetasunak adostu dituzte, langileen 80%ek lanean segiko dute, baina lanaldia 35 ordutik 37:30 egotzea adostu dute eta soldatak 2 urtez izoztuta mantentzea. Imanol de la Barga, egunon.
12: Egunon, bai, papresa eskuratzeko hartzeko dunen lehiaketan Christian Lei Grup taldea izan da eskaintza aurkeztu duen bakarra. Extremadurako taldeak bere hasierako proposamenean plantillaren 162 mantentzea proposatu zuen. Orain langileekin itxitako akordio horri esker guztira 167 langileek segiko dute lanean, hasierako proposamenak aurreikusten zituenak baino 19 gehiago dira. Langileek adierazi izan dute lanpostu gehigarri horiek giltzarri direla, bi makina nagusien funtzionamenduari eusteko beharrezko diren 5 lan txandak bermatzeko. Langileek 2 urtez soldatak izoztuta izango dituzte eta epe berean asteroko lanaldia 35 orduetatik 37:30 igotzea ere adostu dute. Espero da hartzeko dunen lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsi dezakela 40 milioi € inguruko operazioa. Errenteriako paper lantegi historikoa apirilean sartu zen, borondatezko hartzeko dunen lehiaketa honetan 70 milioi € inguruko zorrari aurre egin ezin da.
1: Maderas de Llodioko langileek berriz zuzendaritzaren azken proposamen onartu eta 262 eguneko greba mugagabeari amaiera ematera baki dute atzo egindako asamblean. Akordioen xetasunak datozen egunetan emango ditu enpresa batzordeak, baina sindikatuek aurreratu dute enpresak egin zituen 35 kaleratzeak bertan bera geldituko direla. Zuzendaritzak kaleratu zituen 35 langileak itzultzeko aukera izango dute, horrela nahiko balute sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez, behartutako kaleratzerik beraz ez da egongo. Jose García, Elako ordezkaria.
13: No del todo satisfactorias, pero bueno, o sea, la línea roja era que todos los despedidos quisieran volver, volviesen, y eso parece que lo han aceptado.
1: 35 kaleratzeak bertan bera uztea zen sindikatuen marra gorria eta hori lortu dutela adierazi du. Eusko Legebiltzarrean berriz EH Bildu jakinarazi du abstenitu egingo dela enplegu publikoaren lege aldatzeko Jeltzalek egindako proposamenean. Horrek albidetuko du eztabaida ezerezen ez geratzea eta horren bestez beste 2 aste gehiago izango dituzte EAJak eta EH Bilduk negoziatzeko. EH Bilduko iturretatik azpimarratu dute adostasunik eza ez zela aukera bat euskararen kontrako oldarraldiaren aurrean. Ainara Rubio, konta iguzu.
14: Negoziatzeko bideak zabalik jarraitzen du bai enplegu enplegu publikoaren lege aldaketan EH Bilduk iragarritako abstentzioaren ondoren koalizioaren arabera euskerak akordio zabalak behar ditu eta EAJ-arekin egiten ari den negoziazioari bide eman nahi diolako hartu du erabaki hori. Atzo ateak itxita egindako lantaldean jeltzaleen proposamenari jeltzalek eurek jarritako zuzenketak onartu ziren soilik, horren bestez datozen egunetan egingo den batzordean jeltzaleen testu hori eta EH Bilduren jatorrizko proposamena eztabaidatuko dira. EAJ-ak EH Bilduren proposamenaren kontrako botoa iragarri du. Gainerako taldeak PSE, PP, Sumar eta Vox bi proposamenen aurka daude. Oso kritiko mintzatu da inzuzen ere Alderdi Sozialista EH Bilduren kontra esana nabarmenduz partxe gisa hartu duten proposamenari bide eman diolako orain. Asmoa da, udako oporren aurreko azken osoko bilkuran ilaren 25ean eztabaidatzea gaia.
11: Euskalgintzaren kontseiluak bestalde larun batean Iruñan antolatu duen Euskaltzalen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu, azterketak euskaraz, euskarazko eduki sortzaileak eta batu zaldatu dinamika izango dira pregoilariak. Euskarak jauzi eman dezan, zoru juridiko berria aldarrikatu dute Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
15: Ari gara oso sektore zabal bat esaten, jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, hain zuzen ere bestela ezinezkoa delako euskarari etorkizuna emateko behar den bide hori egitea. Horrek zoru juridiko bat behar du.
11: Eta herritarrei parte hartzeko deia luzatu diete euskararen pizkundea bultzatzeko beharrezkoak diren dinamika sozial, kultural zen politikoak aldarrikatzeko. Osasun arloari lotuta bestalde Nafarroan Ela Labujete Satxesa eta Fabna sindikatuek protesta bilkura deitu dute gaur goizeko 11etan Nafarroko Ospital Unibertsitarioaren kanpo kontsulten aurrean. Foru gobernuari osasun bidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatuko diote Iruña Elieraso. Egunon.
16: Egunon bai, sindikatuek osasun bidea ondoratzen ari dela uste dute eta horrek ondorioak dituela herritarrengan eta itota dauden langileengan. Horregatik osasun sistema publikoa sendotzeko eskatzen diote foru gobernuari. Eta testu inguru honetan beste dimisio garrantzitsu bat izan da osasun bidean. Susana Miranda, lehen arretako gerenteak kargua utzi du, aurretik traumatologia buruak eman zuen dimisioa. Mirandaren erabakia den lehen arretak irisgarritasun arazo larriak dituen unean etorri da. Osasun departamentu itzorduak kudeatzeko algoritmoak eta adimen artifiziala ezartzen saiatzen ari denean.
11: Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde Alberto Martínez osasun sailburuak aurra argituko du bihar Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioaren eta Erkidegoen arteko lurraldearteko batzordean parte hartuko duen ala ez. Medikuen beste greba aste baten atarian gogor jo du azken orduotan ministerioaren kontra. Berretsi du ministerioaren ardura dela eta ez Erkidegoena gatazka honi irtenbide ematea.
17: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde Aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
18: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
17: Benetan?
18: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
17: Eta non topatu dezaket info gehiago?
18: UEU.eu salbidean.
17: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
19: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
20: Bizurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
19: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
20: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Euskadi irratia.
11: Leon 14. Aita Santuak Espainiara hasitako bisitak aurrera jarraitzen du, gaur biharretan Bartzelonan izango da. Atzo, 7 minutuko txalo zaparrada jaso zuen diputatuen kongresuan, bertan hitzaldi historiko egin ostean. Historikoa lehen aldiz zelako Aita Santu bat kongresuan zela. Gutxiespen politikoa gaitzetsi du eta migranten defensa egin euren diskriminazioa baztertuz. Berrarmatzearen kontra ere hitz egin du eta baita abortu eta eutanasiaren aurka ere Madrid Oihane Perez kontaiguzu egunon.
21: Egunon, giza duintasuna izan da Aita Santuaren hitzaldiaren muina eta zentzu horretan moralki berritu beharra defendatu du, abortuan eta eutanasian esaterako.
3: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
21: Gizakearen duintasuna aldarrikatu du migrazioan ere eta horren aurkakoa dela salatu pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo duen diruagatik politika gizatiarra aldarrikatu du.
3: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
21: Eta nazioarteko gatazkei begira kezka egoera konplexuaren aurrean berrarmatzea aukeratu delako Europan bereziki. Gerren aurrean elkarrizketa defendatu du beraz eta berdin etxeko politiketan ere.
3: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
21: Kongresuaren txalo zaparrada eskuratu duen itzaldia izan da, norberak bere egin duena hori bai Felix Bolaños presidentzia ministroa.
2: El discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
21: Popularren politika dela defendatu du berdin Alberto Núñez Feijóo ere.
5: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras y la defensa.
21: Baina kontraesena leporatu dio Eskerrako Rufianek mezu horien kontra bozkatzen dutelako beti kongresuan Boxekin batera. Une deigarria Junseko Miriam Nogueraren agurra luze mandio bosteko aita santuari Kataluniara bisitan katalanez hitz egin dezala eskatuz, ingelesez hitzaldian izan ez direnak Benega eta Podemos kongresua Eliza bilakatu izana salatu dute moreek.
1: Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan direnekin ere elkartu da eta santua, honek aitortu du auziaren tamainaren larritasuna, baina hainbat biktima elkartek salatu dute entzungor egin dietela Imanol.
12: Leona Malaugarrenak esplizituki abusuak ez ditu aipatu, baina izurrite gisa definitu ditu.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad.
12: Ateak itxita egin den ordubeteko bileran sei biktimarekin elkartu da Prebost, ohar bidez Vatikanoak jakinarazi du, aita santuak biktimen eskariak entzun egin dituela, eta proposamen horiek aintzat hartu dituztela Eliza leku segurua izateko egingo dituzten aleginetarako. Hainbat biktima elkarteko ordea gardentasuna salatu dute, Juan Katrakasas infantzia robada elkartekoa.
22: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar la imagen de una iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas.
12: Izan ere, Elizaren baiteko programan parte hartzen duten biktimekin soilik elkartu da aita santua, Espainiako elkarte nagusiak ez dira ordezkatuta sentitu eta irmotasun falta salatu dute.
1: Bide batez aipatu dezagun, Baionako gotzaina kargutik kendu duela Urruñako apaiza, ustez 2024an adin txikiko bati bezierren egindako sexu eraso salaketa batekin lotuta. Xabier Zabaleta Donostiarra apaiz gisa dituen funtzio guztietatik baztertu du aipatutako salaketa tarteko Urruñara iritsi aurrekoak omen dira gertakari horiek, Zabaletak ukatu egin ditu leporatzen zaizkion delituak. Eta Liana kasuari dagokionez argibideak emango dituzte gaur Frantziako Senatuan Gerard Darmanin eta Laurent Nunez justizia eta barne ministroek. Bart, konzentrazioak izan dira estatu osoan justiziaren akatsak salatzeko eta horiek onartu arren dimisioaren aukera baztertu du Darmaninek. Horren ordez, adin txikikoen aurkako sexu salaketei lehentasun emateko agindu die epaitegiei Lander Izagirre.
23: Uztailaren 14 bitarte adin txikikoen aurkako sexu abusu salaketa guztiak denbora errekorrean ikertzeko agindu du Darmanin justizia ministroak. 70.000 kasu dira aztertu beharrekoak eta hauei lehentasun emateko agindu du estatuko fiskalekin bildu eta gero.
24: A terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice.
23: Lian aurraren kasuan estatuaren eta justiziaren akats larria aitortu du justizia ministroak eta ikerketaren helburua kasu isolatua ala sistemaren egiturazko akatsa den argitzea izango da. Ustezko hiltzailearen aurrak eta 11 urteko biktima ikastetxe bereko ikasleak ziren. Poliziak gainera fitxatua zeukan susmagarria aurrez ere 5 aldiz salatu baitzuten, azkena iazko abuztuan 11 urteko beste aur bat ustez bortxatzeagatik. Epaien lana babestu du Darmanin justizia ministroak, baina ukatu egin du egindako akatsen atzean baliabide faltarik dagoenik. Bart, izan diren elkarretaratzeek ministroarenganako presio politikoa areagotu dute.
1: Ekialde hurbilan Iranek eta Israelek elkarren aurkako erasoek eten dituzte 24 orduko krisia behin-behinean itxi. Edozein kasutan suetena oso aula da eta erasoi berrekiteko prest agertu da Benjamin Netanyahu Israelgoren ministroa. Egoera honen aurrean nola nahi ere Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak nabarmendu berri du Israelek eta Iranek astebetean elkarri bakean uzteko konpromiso hartu dutela itxaso guri di.
4: Bai Iranek edo Hezbolak sueten hausten baduten Netanyahu erasoi berrekiteko prest agertu da.
6: Iran ve Hezbollah nisu lichpot alenu mishva'a chadasha.
4: Eta Iran ere eraso egiteko prest agertu da Israelek Beirut bombardatzen badu. Dena dela Trumpek bere aldetik adierazi berri du astebetean elkarri bakean uzteko konpromezu hartu dutela Israelek eta Iranek.
7: But he was hit, he hit back and now they've called it quits so they're gonna just leave each other alone for another week or something.
4: Bien bitartean Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak Banzek Fox Telebista katean adierazi du Washingtonek lanean jarraituko duela Iranekin akordio lortzeko, naiz eta Israel horrekin ados ez egon akordio horri lotuta Trumpek nabarmendu du akordioa lortu bezain pronto zabalduko dela Hormuzko itsastartea.
18: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
20: Europar Funtsek diruz lagundua.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 180 bigarrenean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, un exclusivo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
10: Faktoria Kirolak.
18: Bertakok, igogailuen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
1: Erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxea garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan. Jon Altun, egunon.
9: Egunon eta kanpoan geratu direnak, txapeldetatik kanpo geratu direnak, Segurola eta Larrañaga izan dira. Argitu dira gauzak, Sagardoaren txapelketako ligaxkan. Azken jardunaldian bi partida jokatu dira, lehenengoan Kemen Aldabek eta Endika Barrenetxeak bi jokotan irabazi diete Goikoetxeari eta Juaneneari. Lehenengo setean jokoan erabat nagusi izan dira Aldabe eta Barrenetxea, bigarrenean lehia handiagoa izan da. Entzun ditzagon finalera zelkatu diren biak Aldabe eta Barrenetxea.
25: Finale neon da oso pozik eta bain baukeu hiru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
26: Finalean gatikan pozik gaude, baina dakau sensazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu eta nik uzet konstinti izango gala, ba urteko finali garrantzitsu denetako batean behintzat egongo gehala.
9: Lehenengo partidan Imanol Lansaketari Zubirik Segurola eta Larrañaga hartu dituzte mendean hiru jokotan. Neurketak oraberatsua izan da, baina aldi berean lehiatua eta orekatua Imanol Lansa.
25: Bai, azkenean partiduak hala akutsulako, ez? Hasieran ba pelot material bizi xeuekin ba lehenengo set hortan taka bat indigue kasi ezte iteko igene gala ta bueno geu bilatu deu pelota modeloa ta horrekin ba bai asko zaio Ibani de Kostegi zaio nei pelota kentzen
9: honen beste Zaldabe eta Barrenetxea zelkatu dira ilaren 29ko finalera. Ezkurra eta Azpiroz final aurrekoetan daude eta final aurrekoetara zelkatzeko playoffa jokatuko dute Ansak eta Zubirik Goikoetxea eta Juanenearen aurka. Eta Aitor Erauzkin, Euskadiko Pilota Federazioko zuzendari teknikoa izan genuen gonbidatu Euskadi Irratian. Aipatu zuen, aurre hautaketa moduan antolatutako Anpo Euskal Herritik Mundura Txapelketak helburuak bete dituela Argentinan eta Uruguain urrian jokatuko den munduko txapelketari begira. Erauzkin.
27: Txapelketa honi bi helburu nagusi jarri genizkion, bat zela Euskal Pilota Selekzioa Euskal Herriko Herri desberdinetan ikusgarria izatea, eta bueno, ba pilotasale guztiek aukera izatea Euskal Pilotako selekzioak bere herrian ikusteko, eta bigarrena zen ba hautatzaileei kako txartean arazoetan jartzea, zela lehiaketa formatuan gure Euskal Pilota Selekzioko aurre hautatuak lehia sisteman ikustea.
9: txerrolaritzan Anton Sharmin Danimarkarrak irabazi du Auvernia Rodano Alpetako Turreko bigarren etapa. Uno Isha Mobility taldeko txirrindulariak 200 kilometro baino gehiago egin ditu ilesean. Bodanek jarraitzen du lider. Gaur taldekako erlojupeko garrantzitsua jokatuko da. 28 kilometro terdiko ibilbide gogorra izango dute. Eta emakumezkoetan Italiako giroa bukatu berritan elkarrizketatu dugu Naia Mondarain, Laboral Kutxako txirrindularia. Onartu du taldeak ez dituela kaso helburuak bete.
0: Jaretako helburu egia esan denak ez ditugu bete, eta bueno, horrek beti emateu amorru puntu hori, edo bueno, baita danin jarraitzeko indarroi alde batek izan. Baina bai, egia da bezaldetik ama, ba bueno, egon gehala horrez, bai esaldi batutan zapten, beste bat rupun intezigu, baina bueno, taldekitik inorrean gai esalditan, eta bueno, egia da esprinetako eta petako de bai ba genitura aukerak, eta bueno, ba gauzak eziala atera igual nahi bezala.
9: Gaurko agendari begira, Gervais jokatuko da arratsaldeko 6:00 aurrera Eizarnazabalen, Gipuzkoako eta Euskadiko erlojupeko txapelketak. Futbolean, Athleticen prentxaurreko emango dute gaur, Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González Kirol zuzendariak San Mamesen, 11:30, mai gainean gai asko, denboraldiaren balantzea egiteaz gain, Terzic entrenatzailearen etorrera, Bertsitxaren etorkizuna, edota emakumezkoen taldean izan dituzten baja garrantzitsuak izango dituzte izpide. Eta amaitzeko apuntetxo bat ere bai, Mikel Oyarzabalek gola egin baitu bart, Espainiako selekzioarekin Peruren kontrako lagunartekoan. Etzi, hasiko da munduko futbol txapelketa.
11: Bertako
13: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
11: Bertako.
14: Goizeko 7:30, egun on guztioi.

0: grado eta uria.
1: Gaur etxandizion, beratzi grado temperatura eta uria.
0: Egun hon bergaratik, ama lau grado dare. Ziero lainututa dao, oin momentuan aterri da honaren.
2: Aian, ama lau grado daude.
3: Zerua garbi unplatan gaur, oso garbi. Fresko xamar, ama lau graduko temperatura eta aizerik ezabil.
4: Lazkon, ama lau grado eta zero ero lainututa.
5: Gaur anizen, ama bi koma bederatzi grado. Eta xirimiri dugu.
6: Goibela daukagu bai goiza eta busti ere bai toki batzuetan, temperaturari dagokionez Gasteizen 11 gradu, 14 Baionan eta Donostian eta 15 Bilbon eta Iruinean.
7: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Eta ondoren gordotarako iragarpena Euskal Meten jaioen Munarrizek.
8: Zeruak estalita jarraituko du goizean eta euri lardatsa edo xirimiria egingo du, batez ere Kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu zuango da eta ostarte politiak irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa hegoaldean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean, eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan batere arazorik baldago, Ramon?
9: Errepide sare nagusian ez dago eraguzpenik, baina bigarren mailako batean bai, Gipuzkoa 2632 errepidean, Beasain eta Ormaiztegi arteko errepidean auto batek istripua izan du, herri bat itxita dago Ormaiztegirantz eta persona bat zaurituta erietxera eraman dute.
6: Eguneko albiste nagusi egin behar digu segidan errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du Eusko Alderdi Jeltzalea en Bizkaiburu batzarrak Bilborako alkategai izateko.
7: Hidalgoko 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da, 2022 lehendakariaren sailean lan egiten du eta Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Azken hilabeteetan Bilbao 2040 programaren koordinatzaile ere izan da. EAJ-taren Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu batzarrak egindako proposamena, beste hautagaitza batzuk proposatzeko epea zabalduko da orain eta oinarriek izendapena berretsi beharko dute.
6: Errenteriako papresa lantegian lanpostuen 180-ari eutxiko zaie, langileek eta CL Grup erosleak itxitako akordioari esker.
10: Extremadurako konpainia da hartzeko dunen lehiaketan Errenteriako lantegi erosteko prest agertu den bakarra. 167 langilek eutxiko diote beren lanari, trukean langilek adostu dute bi urtez soldatak izoztea eta asteko lanaldia 35 orduetatik 37 erdira igotzea. Espero da hartzeko dunen lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa.
6: EH Bilduren abstentzioari esker bestalde, enplegu publikoaren legea erreformatzeko EAJ-taren proposamena, jeltzaleen euren zuzenketa eta guzti, eztabaidatuko da azkenean Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduren proposamena eztabaidatzen ere jarraituko dute, kasu hontan ordea zuzenketarik gabe, ez baitituzte onartu.
7: Koalizio Subiranistatik diote adostasuneza ez dela aukera bat Euskararen kontrako oldarraldian eta horregatik EAJ-arekin irekitako negoziazio bideari aukera bat eman nahi diotela. EAJ-ak dio hizketan segiko dutela. Alderdi Sozialistak berriz EH Bilduren kontra esana nabarmendu du, partxe gisa izendatu dutenari erraztu diotelako bidea orain. Gogoratu, jeltzalen proposamenak biltzen duela derrigortasun data geroratuaren aukera, bete beharreko indize orokorri gabe lan postua lortzeko unean hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrik ez izateko. Datozen egunetan elkartuko da proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko batzordea eta bi aste barru azken bozketa osoko bilkuran.
6: Leon 14. Aita Santuak bestalde izurrite gisa definitu ditu Elizaren baitako sexu abusuak gotzainen aurrean, baina gero soilik Elizaren programetan parte hartu duten 6 biktimari egin die harrera.
10: Eliza leku segurua izan dadin lan egingo duela hitzemandien arren, abusuen biktimen elkarte nagusiak baztertuta sentitu dira eta irmotasun falta leporatu diote. Aurrez Espainiako Kongresuan Aita Santu batek historian lehen aldiz egin duen hitzaldian 7 minutuko txalo zaparrada jaso du. Prebosteko hartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo diruagatik. Migranten defensa egin eta politika gizatiarra aldarrikatu du, baina aldi berean abortu eta eutanasiaren kontra egiteko ere baliatu du hitzaldia.
6: Eta kultura lorrean zinemara joateko proposamena, ostegunera bitartean zinea normalean baino dezente merkeago zinemaren festa ekimenarekin bat egiten duten aretoetan.
11: Zine sarera 3 euro terdian gaur bihar eta etzi, zinemaren festa ekimeneko aretoetan. Ekoizpen berri-berriak edota karteldegian denbora bat daramaten filmak ikusteko aukera ezin hobea, izugarrizko arrakasta izan duen Michael adibidez. Inak Iñaki Elortza Donostiako Sade Etxekoa.
12: Sorpresa honak egon dira, adibidez, egon dela diabete bat, Diablo Vista de Prada, Michael, izan da oso pelikula potentea, eta inorrek ezin pentsatzen horrelako arrakastak, kozuenik, eta horren datorren hilabetean, datuzte Toy Story Boss, horren astean Spielbergen pelikula berria.
11: Kartel digire ditzi berrien artean, hogei urte besterik ez dituen Kane Parsons, zuzendari estatu batuararen filma, Back Rooms izenekoa. Parsons, YouTube-en bideoak grabatzen hasi zen, ospetsu bihurtu da eta bere lehendabiziko filma egindu, thrillerra.
12: Azken egunetan, Back Rooms filma oso arrakasta mundia ukitzen nahi da, zati estatu batuenan izugarrizko arrakasta ukido, hau da, thrillero filma bat.
11: Back Rooms eta kartelegian dituzuen beste film guztiak, 3 €/ ostegunera bitartean.
13: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
14: Jakien eta edarien plastikozko hondakinak dira ugarienak munduan. Munduko ia kostalde guztietan ikusi da hori, haiek dira planetako itsasoen kutsatzailerik handienak. Azterketa zabala eginda, 9 ozeano, 13 eskualde itsaso eta 112 herrialdetan begiratuta. Munduko biztanleria guztiaren 86%-i dagokiona eta mikroplastikoak kontuan hartu gabe. Jakien eta edarien plastikozko hondakinak dira ugarienak munduko herrialde ia guztietan. Hondakin ugarienak, jaen bilgarriak eta botilen tapoiak. Eta atzetik ondoren plastikozko poltsak eta zigarro puntak. Uste denez, urtero plastikozko 20 milioi tona zabor uzten dira ingurumenean. Itxas korrenteek eramanda. Hondakin mota berberak dira munduko kostalde guztietan aurki daitezkenak. Ikerketa horren ondotik adituek garbi esan dute, munduko plastikoen kutsadura ezingo da hondakinen kudeaketaz soilik konpondu.
15: CFMMPC-en materialen portaera gidatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira natura lege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPC, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
16: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
17: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
18: Kosur oliba olillo virginia extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
17: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
19: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
20: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
21: Euskadi irratia.
22: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: Hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei egin behar diegu errepaso orain xikarresan Pilar Goia egunon.
1: Egunon.
0: Saharara begira hasi behar dugu Marokok fronte polisarioko hiru kide hil baititu dron bidez egindako erasoan. Tartean Saharar Republikako presidente ohiaren semea Labid Abdelaziz. Abdelaziz fronte polisarioaren etorkizuneko buruzagitzat jotzen zuten.
2: Labid Abdelaziz fronte polisarioaren buru militarrateko bat zen eta itzal handiko agintaria bereziki errefuxiatuen kanpamenduetan. Bere aitak Mohamed Abdelazizek fronte polisarioa gidatu zuen 40 urtez 1976 eta 2016 artean, haren oinordeko jotzen zuten Labib semea. Marokok bartildu drone bidez egindako erasoan fronte polisarioko beste bi kiderekin batera bombardaketa egin zuzen Stefan de Mistura Sahara mendebalderako nazio batuen bidali berezia Tindufeko refuxiatu kanpamenduan bisita egiten ari zenean gertatu da. De Misturaren helburua zen fronte polisarioaren eta Marokoren arteko negoziaketak berpiztea, izan ere otsaila ezkeroztik Estatu Batuen itzalpean berriro ekin zieten elkarrizketei, baina maiatzean eten egin ziren elkarrizketa horiek. Iazko urrian Nazio Batuek ordura arte ez bezala babestu egin zuten Marokoren autonomia plana mendebaldeko Sahararentzat, baina fronte polisarioa eta orain hildako Labib Abdelaziz ez leudeke prest bide horrekin bat egiteko. Fronte polisarioak hiru eguneko dolua ezarri du ohar bidez hirukideen hilketa baieztatuta. Rabatek beraldetik ez du oraingoz bere gain hartu operazio militarraren ardura.
0: Kongon berriz iparreki aldeko Ituri eta Iparkibuko mugan dagoen Mambasa lurraldera ere iritsi da Ebola gaitza. Kasu konfirmatuak bi dira, oraindik pasaden astetik biak ere hiriburukoak, baina lurralde honen baso, meatoki eta herri anitzetan dituzten baldintzak eta osasun publikoaren kalitatea kontuan hartuta, datorrenak kezka handia eragiten du. Oskar Repelde Afrikatik berrien bale.
3: Etengabe adierazten dute euren sumindura, dio John Buleberio, Mambasako abokatuak. Larun bateko iluntzean, ABF talde armatuak Babila Bakuantzako Makuangi herrian sartu da bi lagunil eta beste lau baitu ditu abokatuaren sanetan. Amaigabe izurtzen ari da erugabeen odola, eta amaigabe eskatzen diote estatuari ABF fenomenoarekin bukatzeko estrategia bat lantzea zibilak babesteko, baina zibilak besterik ez dira
4: phénomène ADF qui n'a cessé d'endeuiller des civils dans les territoires de Mambasa.
3: Kantuz ere adierazten dute euren beldurra eskubide guztiak mehatxupean dituztela. Armadak ez ditu babesten ABF-ek ezarri dien eriotza zigorretik. Birusa lurraldean sartu ezkero ikusteko dago nolakoa izango den erantzuna. Elkarteek arduraz jokatu nahi dute. Azken ebola agerraldia 2019an oso iluna izan zen eta orain ADF-ren jarduera gehitu da.
0: Afrikatik irten eta Estatu Batuetan sartzea galarazi diote bestalde munduko futbol txapelketan parte hartu behar zuen arbitro somaliar bati. Horrelako txapelketa batean arbitro gisa aritu behar zuen lehen somaliarra behar zuen, baina Estatu Batuen immigrazio lege zorrotzak ezarri dizkiote eta FIFAk amore eman du, erretiratu egindu arbitroen zerreta ofizialetik xikar.
5: Omar Artan izena du Miamiko aireportura iritsi eta kontrolak zeharkatzerakoan sarrera debekatu diote. Estatu Batuetako immigrazio agintariek ez dut arrazoirik eman Omar Artan atzera bueltan Somaliara bidaltzeko, baina kontua da Somalia Donald Trumpen administrazioak osatutako zerrenda beltzean dagoela. FIFAk munduko futbol txapelketaren antolatzaileak baieztatu du arbidez Oman Abdulkadin Artanek ezingo duela entrenatu eta arbitro gisa aritu mundialean, FIFAk ezin duela herrialde anfitrioien inmigrazio politiketan eragin eta beraz ezingo duela txapelketan parte hartu. Somaliako gobernuak bere aldetik azalpenak eskatu dizkio FIFari eta argitu du propio Estatu Batuetan sartu alizateko pasaportea eman ziotela Omar Artan futbol epaileari.
0: Beste kirol ikuskizun batean NBA saskibaloi lehiaketaren finalean New Yorken gertatu dena ere kontatu behar dugu. Donald Trump Estatu Batuetako presidentea agintarien palkoan zegoen eta hautxe entzun eta ikusi da Estatu Batuetako ereserkia jotzen zuten bitartean. Madison School. Square Gardenen bindutako askok txistu egin diote Trumpi, Pilar.
2: Bai, txistu egin diote eta ozen gainera txistuak nabarmen gehiago izan dira txaloak, baino kontua da NBA finaletako hirugarren partida jokatu behar zutela New York Knicksek eta San Antonio Spursek. Knicksen jabea gonbidatu du Trump partida ikustera, lehen aldia zen gainera Estatu Batuetako presidente batek NBAko finalak ikustera joaten zena, eta Madison Square Gardeneko pantalla erraldoiek, badakizue pelikuletan ikusten ditugun pantalla erraldoi horietako hoietan, ba Trump irribartxu bat erakusten zuten unean, ereserkia jotzen hasi orduko, ba txistuak hasi dira, entzun dizagun unea batez, berriro ere. Kontua da New Yorkeko poliziak finalak jokatu behartzeren estadioaren inguruan ba segurtasun neurri itzelak ezarri dituztela Trump zijoalako ikusle arruntei hiru ordu lehenago joateko santzaie, aireportuetan dauden segurtasun kontrolen modukoak ezarri dituzte, eta esatera ba ohikoa omen da kanpokaldean partidak ere ikusi alizatea festa giroan, ba festa horiek ere bertan bera gelditu dira, eta honengatik haserre txistu egin diote Trump presidenteari. Ez da izan Irango gerrarengatik edo migratzaileen kontrako politikengatik, ez? Saskibaloi finala ikusteko ba jasan behar izan dituzten oztopo eta trabengatik izan da.
0: Eta azken geldialdia Perun, boto zenbaketak aurrera jarraitzen du eta leia estua ari da izaten botoen portzentaje oso handia zenbatuta Roberto Sánchez ezkerreko hautagaiak aurre hartu dio Keiko Fujimoriri. Aldea txikia da, oraindik ezin daiteke esan zein izango den Peruko hurrengo presidentea, baina momentu hontan kontaketan Sánchez jarri da aurretik Limatik bertatik EITB-ren berri maleeneko Zuberogoitia, egunon.
1: Egunon bai, Roberto Sánchez hautagaia pozik agertu da baikor boto zenbaketarekin jaso duen albistaren ostean.
6: Estamos confiados optimistas, pero como corresponde el conteo...
1: Baikor dagoela konfiantza daukala, baina zenbaketa euneko eunera iritsi gabe dagoenez, oraindik itxaron egin behar dela dio. Eta hemendik aurrera lan egitea dagokiela, akordioetara iristea Peruk daukan ezegonkortasun politikoarekin amaitzeko. Keiko Fujimori hautagai kontserbadoreak bere aldetik zenbaketa amaitu arte itxaroteko eskatu du.
7: Paciencia y mucha serenidad y respetar los resultados sea cual sea el ganador.
1: Boto bakoitza garrantzitsua delako eta esan du emaitza dena dela onartu egingo duela. Batik bat landa eremuko botoa falta da zenbatzeko eta atzerritik iritsitako aktak ere zenbatu behar dira. Hori gaurtik aurrera egitea espero da.
8: Euskadi Irratian Faktoria.
9: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
10: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.
0: Eguneko lengogo eta izpia gaur, Amagoia Mujika Tolare Txipi berriako zuzendariaren eskutik. Amagoia, egunon?
11: Egunon, Iñaki.
0: Euskara eskakizunak eta enplegu publikoaren legearen inguruan azken orduotan izandako mugimenduek eman dizute zarpentsa, ez da?
11: Bainaki, atzo arratsaldea pasan nuen, EAJaren hizkuntza eskakizunen inguruan, Eusko Legebiltzarrean gertatu zena ulertu nahian. EH Bilduk emandako abstentzioak, beretan zein garrantzia daukan, ondorio zatu nahian. EAJak bere proposamenari egin dizkien zuzenketek aurrera egin zuten, EH Bilduren abstentziori esker. EH Bilduren proposamenak berriz aurrera egin du, baina bere zuzenketen kontra egin dute guztiek, EAJak barne. Beraz, batzordean eta plenoan eztabaidatuko eta bozkatuko dituzte bi proposamenak. Ez da argi geratu EH Bilduren abstentzioa ezinbestekoa zen. Izan ere, subiranistek negoziatzen jarraitzeko modu isera ulertu dute abstentzioaren aukera. eta beste informaziorik ezean, ulertu behar dugu keinu horrek ahalbidera dezakeela bi euskal alderdi nagusien arteko akordiorako aukera. Hori da lerro artean ulertu behar dena. Euskal enplegu publikoaren erreforma dago jokoan. Euskaldunon zaurgarritasunari galga jartzeko urrats garrantzitsua, ez bakarra noski. Baina azken txampan gaudela dirudi, eta ez gaitezen bata besteari leporatzen hasi aurrera ez egitearen errua. Ados, jarraidezen, euskerak denok behar gaitu eta. Eta euskerak euskaltzale hon indarra behar du. Erakuts dezagun larun batean giharra, euskararen aldeko martxan Iruñeko kaleetan. Gu baikara, gu guztiok, hizkuntza politiketan jauzi bat eragiteko gai izango garenak. Eta ofizialtasun osoa erdietziko dugunak Euskal Herriko lurralde guztietan. Politikariek herritarron mandatura baldin badaude behintzat.
12: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
13: Jai Giroz jantziko dute hizkuntza eskubideen aldeko aldarrikapena larun batean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako Euskaltzaleen martxan. Atzo aurkeztu zituzten martxa horrek izanen dituen hiru zutabetako pankartak, Aritz Pascual, egunon.
14: Egunon bai, festa eta aldarrikapena uztartuko dira larun batean Euskaltzaleo martxan. Ez da ohiko manifestazio izanen, hiru zutabetan banatuta aldarri ezberdinak, musika eta jai giroan eramanen baitira Gazteluko plazaraino. Larun batean Iruña Euskaltzaleon erdigune hiriburu izanen da. Idurreski Isabel kontseilua.
15: Iruña, larun batean Euskaltzalen bilgune erraldoi bihurtzeko, uste dugu baldintza guztiak badaudela. Beraz, Euskaltzale guztie, Euskal Herriko Euskaltzale guztie ideia, larun batean etor daitezen. Garrantzitsua da, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesu honetan momentu garrantzitsuan gaude, momentu kritikoan gaude, eta guztion bultzada, gizartearen bultzada, herritarren bultzada, ezinbestekoa izango da.
14: Ofizialtasuna, hizkuntza politikan jauzia eta euskaltzaletasuna, lehen lerrora eramanen dira Patxi Uartea Siskurmeneta eta Malen Amenabar marrazkigile eta ilustradoreen pankartekin. Zutabe bakoitzak izanen ditu, bere pregoilariak, azterketak euskaraz mugimendua, batu zaldatu dinamika eta euskarazko eduki sortzaileak, amaieran aldarrikapenaz gain, dantza.
15: Gure proposamena da dantza eginez bukatzea, bai? Dantza eginez bukatzea, ba nolabait gure hiztun komunitateak euskaldunok askotan erabili dugulako formula hori elkarrekin egoteko eta elkarrekin ekiteko. Ez da simple, dantza simplea da, bueno, Euskal Herri osoan egiten da dantza kalejiran, Euskal Herri osoan egiten da dantza borobilean, hasi Tuterako revoltosatik edo Bermioko arroskueraino, eta halako proposamen bat da. Zergatik, eta zergatik du tono hau mobilizazio honek, ba, alde batetik, ba, gaudelako oso kezkatuta gaude, esateraino larrialdi linguistikoan gaudela, esateraino jauzi handi bat egin behar dela hizkuntza politiketan, baina eraberean uste dugu badauzkagula arro egoteko arrazoiak, nolabait?
14: Hori arratsalean izanen da, baina Euskaltzaleon martxak egun osoko egitaragua izanen du, goizean Santana plazan Porrotxe eta Zapotxin izanen dira, Kantu Giraldezarrean eta Bermuta Laban besteak beste.
13: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 9 ditu gaur, aste artea da, eta aste arte honetan zerua estalita egonen da ipar partean, eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza sare hori. Horrekin batera, euriapur bat egiten ari da goizeko tenore honetan, arratsaldean atertzera joko du, Euroibarrean ziertzoa zakartu eginen da eta bolada gogorrak ere izan ditu. Temperatura beste koska bat jaitsiko da gaur eta maksimoa 18 gradukoa izanen da. Une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu.
12: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
16: Ada Gaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
13: Hezkuntza Departamentuak ikastetxe bakoitzaren esku utzi du pantailen erabileraren araudia. Hezkuntza Departamentuak egindako bizikidetzari buruzko foru dekretu berriak berriro ere ikastetxe bakoitzaren esku uzten du telefono mugikorren eta beste gailu elektroniko batzuen erabilera arautzea. Dokumentu berriak 2010ekoa ordezkatzen du eta ikasgeletan pantailei mugak ezarriko dizkio. Hala ere, ikastetxe bakoitzak bere hezkuntza proiektuan zehaztu beharreko irizpide orokorrak baino ez ditu finkatzen eta mugikorri gabeko neraben elkartearen ustez hori eta nahikoa ziber jazarpena bezalako fenomenoen gorakadaren testu inguru honetan. Arauak bizikidetzaren aurkako jokabidetzat hartzen du ikaslek pantailen erabilera egitea harremanetarako, informazio trukerako edo komunikaziorako ikastetxeren egunerokoan eragina sortzen baldin badute. Gailuak entzeko aukerare jasotzen du dokumentuak ikastetxeren antolamendu eta funtzionamendu arauetan ezarritakoaren arabera. Elkarteak Nafarroko Parlamentuko Hezkuntza Batzordean azalpenak eman eta eskatuko ditu gaur, aurreratu du dekretuak zabal ikusten duela, telefono adimendunak ikastetxerdan izateko aukera bera, erabilera pedagogikoa babestea aldera. Uste dute, evidentzia zientifikoan eta arreta irizpidean oinarritu beharko litzatekela araua bere osotasunean. Erabilera pedagogikoak arauaren salbuespena izan beharko lukela alegia. Ildo horretan, ohartarazi dute, dekretuak aukera handia galtzen duela pantaila horiek eta mundu digitala adin desegokietan eskuratzeko problematikan sakontzeko eta indarkeria askorekin duen korrelazioa lantzeko ere. Gaur izanen dira, diogunez, Nafarroko Parlamentuko batzordean elkarte hortako kideak, mugikorri gabeko neraben elkarteko kideak hain zuzen ere. Beroaldiari begira jarri da Nafarroko gobernua eta iragarri du udan helikoptero bat gehiago izanen duela Nafarroak. Modu horretan, foru komunitateak 6 helikoptero izanen ditu aurten denera eta 180 suhiltzailearekin indartuko du baso suteak prebenitzeko eta itzaltzeko udako kanpaina maiatzaren batean hasi zena eta urriaren 12an amaituko dena. Baso suten itzaltze lanetarako suhiltzaileen eta arduradunen lantalde bat dago 12 parketan banatuta. Urte osoan eta egunean 24 orduz parke bakoitzeko gutxienez baso brigada bat egonen da. Arrisku handieneko garaietan eta aurreikusten den goraberen gorakadari aurre egin ahal izateko, Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuak langileak kontratatuko ditu baso suteak prebenitzeko eta itzaltzeko ohiko langile taldea indartzeko. Inma Jurio Barne kontseilariak egin zuen iragarpena eta gomendioak ere eman zizkien herritarrei.
17: Queremos decirles que hay que actuar con responsabilidad, atendiendo las indicaciones y extremando las precauciones en aquellos momentos en que existe un alto riesgo de incendios forestales.
13: Suhiltzaileen eginkizunen artean leudeke Nafarroan sortzen diren landarediko sute guztiak itzaltzen parte hartzea, esku hartzeko operatiboan sartuta daudenak, egunero postu mugikorretatik zainduz detektatzea eta berehala ohartaraztea suteak hasi direla landaredian edo materiala, ekipoa, ibilgailuak eta instalazioak prestizatea eta bere lanpostuko eginkizunak betetzeko beharrezkoak diren segurtasun neurriak hartzea eta zaintzea ere.
18: Iruñerria goizetik.
19: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
20: Yes, Susan, and then right and there.
19: Oh, okay. And is that place far from here?
20: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
21: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
13: Sanferminetarako bidean azken eskailera igota, Iruñeko udalak Sanfermin jai horietarako araututako aparkalekoa

Maier albistegi labur honi entzuten ari garen hau Bisaiak taldea da. Ostegunean kantu eta hitza zikloaren barruan kontzertu emanen dute. Bisaiak Iruñerrian jaiotako taldea da eta hainbat musika estiloren eragina badu ere, regi erritmoak dira bere kantu gehienen ardatza. 2025ko urrian Porlanezko Lorea diskoa kaleratu zuten. 8 kidek osatzen dute taldea eta diogunez ostegunean haien musika gozatzeko aukera izanen da Oko Andre Maria Plazan arratsaldeko 8etatik aurrera. Musikarekin iritsiko gara goizeko 8etara.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete eskaiz falta denean, Donostian hasitako berritzeari Bilbon jarraipena Eusko Alderdi Jeltzaleak oso perfil beretsuko hautagaia aukeratuta. Mikel Hidalgo Bordegarai, 33 urteko bilbotarra aukeratu du alkategai izateko Jeltzaleak.
2: Bilbok egin bar dauena da urrengo pausua prestatu, baina ez gaude porrot egin duen hiri batekin, baizik eta guztiz kontrakoa indargune asko.
1: Azken hilabeteetan Bilbao 2040 programaren koordinatzaile izan da. Enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da. 2022 geroztik lehendakaritzan ari da lanean, Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko lanean. Bizkaiburu batzarreko kide ere bada eta hain zuzen iragan larun batean Juan Maria Aburto etzela hautagai izango jakinarazi zen agerraldian, Juan Maria Aburto beraren eta Iñigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidentearen alboan ikusi genuen. Orduan ez genekien bera izango zenik hautagai proposamena. Orain batzokietan berretsi beharko dute, Bilboko batzokietan berretsi beharko dute alderdikideek izendapen hau. Lan alorrean, azken orduotan, Errenterian albistea izaro inzauzti, egunon
3: Iñaki.
1: Errenteriako papresa lantegian lanpostuen 180-ari eutxiko zaie langileek eta CL Group erosleak itxitako akordioari esker.
3: Extremadurako konpainia da hartzeko dunen lehiaketan Errenteriako lantegi erosteko presta gertu den bakarra, 167 langilek eutxiko diote beren lanari, trukean langilek adostu dute bi urtez soldatak izoztea, eta azteko lanaldi 35 orduetatik 37 erdira igotzea. Espero da hartzeko dunen lehiak eta kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa.
1: Kezka badago enpresa munduan Irango gerraren ondorioei dagokienez. Industriaren Euskal Kontseiluak bilera egin du eta bertan Mikel Jauregi industria sailburuak nabarmendu du industria dela hain zuzen energia krisiaren ondorioak bereziki jasaten ari den sektorea eta neurriak hartzen segitu beharra azpimarratu du. Gaur goizeko 9:30 faktorian espero dugu Jose Miguel Ayer Adegiko zuzendari nagusia eta galdetuko diogu egoera honi buruz eta galdetuko diogu baita ere Adegik lehiakortasunaren eraldaketarako proposatu duen herri mailako itunari buruz ere. Beste enpresa batean ezbeharra gauean zehar kaf lantegian sutea izan da Lazkaoko ardatzen pintura kabinan. Goizeko ordu bitardiak aldera piztu da sua estrakzio sistemako filtro batzuetan Xubangarmendia.
4: Zauriturik ez da izan, baina bertan lanean ari zirenek eta ondoko nabe etako langileek euren lanpostuak utzi behar izan dituzte. Lab sindikatuak enpresari arduraz jokatzeko eta prebentzio sistemak berrikusteko eskatu dio. Aitor Martinez, kafeko labeko ordezkaria.
5: Ke asko atera da, badirudi kalte materialak ez direla oso nabariak eta kalte personalik ez dago bat ere, langile zauriturik ez dago. Momentu honetan langileak ez dira bueltatu lanera inguruko nabeetan, eta bueno, horrengo orduetan, pentsatzen dugu gutxinez inguruko nabeetan normaltasuna bueltatuko dala.
4: Atzo Guardian Goierrin baita ere Ormaiztegiko Seiran enpresako beste pintura kabina batek ere su hartu zuen eta bertan ere kalte pertsonalik etzen izan, baina kalte material handiak leudeke.
1: Eta Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legea erreformatzeko lanetan azken orduotan izandako mugimenduak azaltzea ez da erraza. EH Bilduren abstentzioari esker legea erreformatzeko EAJ-taren proposamenak aurrera segiko du jeltzaleek eurek aurkeztutako zuzenketa eta guzti. EH Bilduren proposamena eztabaidatzen ere jarraituko dute, baina kasu hontan zuzenketa kontuan hartu gabe, ez baitituzte ponentzian onartu.
3: Koalizio Subiranistatik diote adostasuneza ez dela aukera bat.

0: euskararen kontrako oldarraldian eta horregatik EAJ-arekin irekitako negoziazio bideari aukera bat eman nahi diotela. EAJ-ak dio hizketan segiko dutela. Alderdi Sozialistak berriz EH Bilduren kontra esana nabarmendu du partxe gisa izendatu dutenari erraztu diotelako bidea orain. Gogoratu jeltzalen proposamenak biltzen duela derrigortasun data geroratuaren aukera, bete beharreko indize orokorri gabe lanpostua lortzeko unean hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrez izatea. Datozen egunetan elkartuko da proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko batzordea eta bi aste barru azken bozketa osoko bilkuran.
1: Eta Leon Amalaugarrena Aita Santuak Madrilgo ekitaldi jendetsuen ondoren gaur Bartzelonako bideari ekingo dio. Atzo gotzainekin egindako ekitaldi batean hitza hartu zuen eta bertan esan zuen izurritea direla Elizaren baitako sexu abusuak. Gero, harrera egin die Elizaren baitan sexu abusuak jasan dituzten sei biktimari, baina soilik Elizaren programetan parte hartzen duten sei biktimari.
0: Eliza leku segurua izan dadin lan egingo duela hitzeman dien arren, abusuen biktimen elkarte nagusiak baztertuta senditu dira eta irmotasun falta leporatu diote Juan Cuatrecasas, Infancia Robada elkartekoa.
2: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar
0: aurrez,
2: la imagen.
0: Espainiako Kongresuan Aita Santu batek historia lehen aldiz egin duen hitzaldian 7 minutuko txalo zaparrada jaso du. Prebosteko hartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona bate diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo diruagatik, migranten defentsa egin eta politika gizatiarra aldarrikatu du, baina liberean abortu eta eutanasiaren kontra egiteko ere baliatu du hitzaldia.
3: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
1: Leon Amalaugarrenak atzo Madrilen esandakoak horiek esan bezala gaur bidaia horrek jarraituko du Katalunian. Ikasturtea amaierara ari da iristen eta gaur eskoletara ere begiratu nahi dugu. Zehazki, eskoletako lantalde eta proiektuak gidatzen duten profesionalengana. Ardura horiek hartzeko prest dagoen irakaslerik baute dagoen galdetu nahi dugu Jone Larreñaga.
4: Kosta egiten da, baina inguruko erkidegoekin alderatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egoera desente da hobea. Euskal Eskola Publikoetan gaur egun 10etatik 8etan lortzen da zuzendaritza proiektua izatea. Bestetan ikuskariak erabakita ezartzen dira zuzendariak.
5: Derrigorrez egiten dituzunean gauzak ez dute funtzionatzen eta ja beintzat proiektu bat baldin badakazu ja haizea epertaina, ba helburu batzuk jartzen, badakizu bidea zein dan. Desde luego garbi dago izan behar dulu zerbait voluntarioa.
4: Maite Petrikorenak 16 urte daramatza Andoaingo Hondarreta ikastetxeko zuzendaritza taldean, 9 zuzendari gisa, berarekin Gasteizko Aranbizkarrako ikaskomunitateko zuzendariarekin eta Bermeoko institutukoarekin mintzatuko gara 8:30etatik aurrera eta gurekin izango da baita ere Xavier Balerdi Jaularitzako Hezkuntza Saileko ikuskari nagusia.
1: Ba gaur goizean eskoletako zuzendari itzen egoeraz Faktorian. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Erremontari txapelketan, Aldabek eta Barrenetxeak lortu dute finalerako txartela galarretan.
6: Argitu dira kontuak, Sagardoaren txapelketako ligaxkan, azken jardunaldia jokatu ostean, Aldabe eta Barrenetxea zelkatu dira, hilaren 29ko finalan dira. Ezkurra eta Azpiroz, final aurrekoetan daude, eta final aurrekoetara zelkatzeko playoffa jokatuko dute astelenean, Ansak eta Zubirik, Goikoetxea eta Juanenearen aurka. Futbolean Atletiken prentxaurrekoa emango du gaur, Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González Kirol zuzendariak. Mai gainean gai asko denboraldiaren balantzea egiteaz gain, Terzitz entrenatzailearen etorrera, Bertsitzaren etorkizuna, edota emakumezkoen taldean izan dituzten baja garrantzitsuak izango dituzte izpide. 11:30etan hasiko da agerraldi hori San Mamesen.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez baldago batere arazorik.
8: Ez dago istriburik, ez da eraguzpena ipagarririk ere, trafiko hori baino arinagoa da gainera hiriburuetako inguruetan.
1: Bilbon gainera esan digutenagatik 13 urteko neska bat falta da eta haren bila ari da ertzantza.
8: Olaia du izena 13 urte ditu bai eta herenegun salatu zuten senidek falta zela 5.eusek jakinarazi duenez, galtzabakero beltz grisak jazten zituen eta kamiseta beltz bat desagertu zenean. 43 kilo pisatzen ditu eta begiak bezala ilea ere gaztain kolorekoak ditu. Inork ikusi badu 112 larrialdi telefonora deitzeko eskatu du.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jaion emunarritz euskal mete egunon.
9: Kaixo, unon.
1: Aste arte ere goi belantxean esnatu zaigu, ondorengo orduotan zetan kerartuko du.
9: Ba, goizien horrela xe jarraituko da eguraldiak, giro goi bela gailenduko da, zerua ia leku gehienetan estalita egongo da, eta bueno, zenbait lekutan euri lardatxa edo xirimiria ere egin dezake, batez ere kantauri isuri aldean. Arratsaldean ordea atzo bezala xe poliki-poliki zulatuz joango da, eta gaur ostarte polikiak ireki daitezke. Eta atzo bezala xe Nafarro aldean eta eki aldean gaur ere giroa eguzkitsuagoa izango da. Haizea iparraldetik edo iparmende baldetik ibiliko da, bizi xamar momentu batzuetan bereziki barnealdean eta arratsaldean eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur ere 20 gradura iritsi ezin da geldituko dira 17 eta 19 gradu artekoak izango dira orokorrean eta Nafarroaldean hortxe 20 gradutik gora gelditu daitezke.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainak 9 ditu goizeko 8:00 eta 10 minutu.
10: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Mikel Hidalgo Bordegarai da, Bizkaiburu Batzarraren eta Bilboko Udal Batzarraren 2027ko Bilboko alkatetzarako hautagaia. Iragan larun batean, Juan Mari Aburto etzela hautagai izango jakinarazi zenean, Aburtoren beraren eta Iñigo Ansolaren alboan ikusi genuen. Orduan ez genekien, bera izango zenik hautagai proposamena. Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarriek orain onespena eman beharko dioten. Nerea Sarriegi, egunon.
11: Egunon, bai, EAJ Bilboko alkatetzarako inoiz proposatu duen hautagairik gazteena da. Mikel Hidalgok 33 urte ditu, Trapagaranen jaio zen, Bilbon bizi da, eta enpresen administrazio eta zuzendaritza gradua ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean. Hain zuzen, ikasketak hasi zituen urtetik 2011tik da EAJ-ko kide. Egiko idazkari nagusia izan da, Indautxuko Udal Batzordeko kidea, eta gaur egun Bizkaiburu Batzarreko burukidea da. Sektore pribatuan, energia eta aholkularitza sektoretako enpresatan lan egin ostean duela lau urte lehendakaritzan lanean hasi zen aholkulari gisa. Urkullurekin iritsi zen beraz Jaurlaritzara eta bidea jarraitu du Imanol Pradalesekin. Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat izan da eta Bilboko hiriaren etorkizunaren inguruko hausnarketa prozesuaren buru izateko enkargua egin zion iaz EAJ-ak.
12: Bilbok egin bar dauena da urrengo pausua prestatu, baina ez gaude porrot egin duen hiri batekin, baizik eta guztiz kontrakoa indar
11: sartu aurretik erronka nagusi bat du Hidalgok. Ez ezaguna da iritzi publikoarentzat, beraz bere burua ezagutzera eman beharko du datozen 11 hilabetetan.
1: Mikel Hidalgoren hautagaitzarekin EAJ-ak Donostian hasitako bideari jarraipena eman dio orain Bilbon. Hautagai gaztea, belaunaldi berria, inkesta guztiek EH Bilduri aurre ikusten dioten azkundeari aurre egiteko.
11: Bai, duela 7 hilabete Donostiako alkatetzara iritsi zen Jon Insausti 36 urterekin eta alderdiaren oinarriek onespena ematen badiote Juan Mari Aburtoren lekuko hartuko duen Hidalgok esan dugu 33 urte ditu. Ezberdintasuna da Insaustik bai esperientzia zuela udalkudeaketan, Eneko Goiaren udalgobernuko kidea zen. Hidalgo kaldiz, ez du esperientziarik, baina pustua antzekoa da, belaunaldi berri bat, profil gazteagoak, hautesle gazteak ere erakartzeko EH Bilduren gorakadaren aurrean. Eta hiriburuekin jarraituta zalantza da Gasteizen zer gertatuko den, han ere belaunaldi berrien aldeko apustua egingo ote duen EAJ-ak ez baitute argitu, Beatriz Artolazabal berriz ere alkatetzarako hautagaia izango den ala ez.
1: Udal eta foru hauteskundetarako urtea falta den honetan, boto aurreikuspenaren argazkia ere atera du Eusko Jaurlaritzaren soziometroek. Joere Jautsi eta Araban eta Bizkaian jeltzaleak lirateke irabazle, EH Bildu aldiz Gipuzkoan izaro.
11: Araban legoke leia estuena, datorre maiatzaren 23ko bozetan, EAJ-a EH Bilduren 30-en gainetik legoke, foru gobernuko kide den PSE ia 3 puntu egingo lituzke behera eta beste bi behera popularrek boxen mesedetan bi batzarkide lortzeko aukerekin. Bizkaian EAJ irabazle eta EH Bildu bigarren 4 puntu gora eginda, bina puntu bera berriz PSEek eta PPek, hemen ere boxek batzar nagusietan sartzeko aukera luke eserleku batekin. Gipuzkoan ez luke ordezkaritzarik eskuratuko ultraeskuinak, hemen EH Bildu irabazle eta 6 puntura jeltzaleak, sozialistek 2 puntu terdi galduko lituzkete eta popularrek 10ena soilik galdu. Eta lekua ezker konfederalak utziko luke hiru lurraldetan, ordezkaritzarik gabe geratuko bailirateke.
1: Eusko Legebiltzarrean berriz EH Bildu jakinarazi du abstenitu egingo dela enplegu publikoaren legea aldatzeko jeltzaleek egindako proposamenaren tramitazioan. Horrek ahalbidetuko du eztabaida ezerezean ez geratzea. Eta horren bestez, beste bi aste gehiago izango dituzte EAJ-ak eta EH Bilduk negoziatzeko. EH Bilduko iturrietatik azpimarratu dutena da adostasunik eza ez dela aukera bat euskararen kontrako oldarraldi betean. Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
13: Egunon, negoziatzeko bideak zabalik jarraitzen du enplegu publikoaren lege aldaketan, EH Bilduk iragarritako abstentzioaren ondoren. Koalizioaren arabera, euskarak akordio zabalak behar ditu eta EAJ-arekin egiten ari den negoziazioari bide eman nahi diolako hartu du erabaki hori. Atzo ateak itxita egindako lantaldean, jeltzaleen proposamenari eurek egindako zuzenketak onartu ziren soilik, besteak beste, bete beharreko indize orokorri gabe derrigortasun data geroratua zitze egiten du, hau da, hautagaiak lanpostu baterako sarbidea izatea dagokion hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Datozen egunetan egingo den batzordean testu horrez gainera EH Bilduren jatorrizko proposamena ere eztabaidatuko da. EAJ kordea iragarri du EH Bilduren testuaren kontra bozkatuko duela eta gainerako taldeak bi proposamenen aurka daude. Oso kritiko mintzatu da en zuzen ere Alderdi Sozialista EH Bilduren kontra esana nabarmenduz, orain baino lehen partxe gisa izendatu duen proposamenari bide eman diolako orain. Ikusiko da negoziazioek fruiturik ematen ote duten, asmoa da udako oporren aurreko azken osoko bilkuran iaren 25ean eztabaidatzea gaia.
1: Goizeko 8ak eta laurden dira.
14: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
15: Ja, dutxa bat ja.
14: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
15: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
14: dutxaja.com.
16: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da sanbalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskotrenek jakinarazten du.
19: Sondikako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
18: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
19: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
20: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen baieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaieta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endaieta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaieta.com. Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
10: Euskadi Irratia.
1: Barcelonarako bidea hartuko du gaur León 14. Aita Santuak. Espainiara egindako bisitan Elizaren baitako sexu abusuen larritasuna onartu du, baina aldi berean hainbat elkartek sentitu dute Aita Santuak bizkarreman diela. Vatikanoari irmotasun falta leporatu diote eta biktima konkretu batzuekin egindako bilera soilik Eliza zuritzeko ekintza izan dela, hori deitoratu dute Imanol de la Barga.
21: Bai, León 14ak ez ditu esplizituki abusuak aipatu, baina gotzainen aurrean egin duen ekitaldi batean izurrite gisa bai definitu ditu.
22: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
21: Ateak itxita egin den ordubeteko bileran sei biktimarekin elkartu da prebost. Oharbidez, Vatikanoak jakinarazi du Aita Santuak biktimen eskariak entzun egin dituela eta proposamen horiek aintzat hartu dituztela Eliza leku segurua izateko egingo dituzten lanketetan. Baina bilera horrek berak esan dugu ekarri du elkarte batzuen ezinegona. Elizak berak kudeatutako programetan parte hartzen ari direlako aipatutako sei biktima horiek. Elkarteek gardentasun falta salatu dute. Olatzen Mercader, Patxi Ezkiagaren biktimen ordezkaria da, eta Juan Cuatrecasas infantzia robada elkarteko arduraduna.
23: Pentsatzen dugu, ba ezin diala lehen mailako eta bigarren mailako biktimak egon. Ulertze deu, Aita Santua ezin dala personalki bildu, ikerketan identifikatu dian, 140.000 biktima baino gehiokin. Kezkatze iguna da, ba, tratu bereizkeria sortu dala, ba, otzanagoak dian biktimak hautatu dialako.
0: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para...
21: Ez dira ordezkatuta sentitu ez diren elkarte edo eragile bakarrak eta oroar zuritzearik eta gisa ulertu dute bilera hori.
1: Elizaren baitako sexu erasoen gaia diputatuen kongresuan egindako hitzartzean ez du aipatu Leona Malaugarrena aita santuak, hori bai, harrera beroa jaso du. 7 minutuko txalo zaparrada jaso du, naiz eta kongresuak onartuta legeztatuta dagoen abortuaren edota eutanasiaren kontra hitz egin duen baitan esobizkana.
2: Bai, ez da aita santuak egin duen hitzaldiaren kritikat dikentzun diputatuen kongresuan, 7 minutuko txalo zaparrada beroa jaso du, giza duintasuna izan da bere hitzaldiaren muina, zentzu horretan moralki berritu beharra dagoela defendatu du, eutanasia eta abortua kritikatu ditu, hitzez hitz aipatu espaditu ere.
10: Euskal Herria irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Jai Giroz jantziko dute hizkuntza eskubideen aldeko aldarrikapena larunbatean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako Euskaltzaleen martxan. Atzo aurkeztu zituzten martxa horrek izanen duen 3 zutabetako pankartak Aritz Paskual, egunon.
5: Egunon bai, festa eta aldarrikapena uztartuko dira larunbatean Euskaltzaleon martxan. Ez da ohiko manifestazio izanen, 3 zutabetan banatuta aldarri ezberdinak, musika eta jai giroan eramanen baitira Gazteluko plazaraino. Larunbatean Iruña Euskaltzaleon erdigune hiriburu izanen da, Idurreski Isabel kontseilua.
24: Iruña larunbatean Euskaltzaleen bilgune erraldoi bihurtzeko, uste dugu baldintza guztiak badaudela. Beraz, Euskaltzale guztiei, Euskal Herriko Euskaltzale guztiei ideia larunbatean etor daitezen. Garrantzitsua da euskararen normalizazio eta biziberritze prozesu honetan momentu garrantzitsuan gaude, momentu kritikoan gaude eta guztion bultzada, gizartearen bultzada, herritarren bultzada ezinbestekoa izango da.
5: Ofizialtasuna, hizkuntza politikan jauzia eta euskaltzaletasuna lehen lerrora eramanen dira Patxi Uartea Siskurmeneta eta Malen Amena Barmarrazki Gile eta ilustradoreen pankartekin. Zutabe bakoitzak izanen ditu bere pregoilariak, azterketak euskaraz mugimendua, batu zaldatu dinamika eta euskarazko eduki sortzaileak, amaieran aldarrikapenaz gain dantza.
24: Gure proposamena da dantza eginez bukatzea, bai? Dantza eginez bukatzea, ba nolabait gure hiztun komunitateak euskaldunok askotan erabili dugulako formula hori elkarrekin egoteko eta elkarrekin ekiteko. Ez da simple, dantza simplea da, bueno, Euskal Herri osoan egiten da dantza kalejiran, Euskal Herri osoan egiten da dantza borobilean, hasi Tuterako revoltosatik edo Bermioko arroskueraino, eta halako proposamen bat da. Zergatik, eta zergatik du tono hau mobilizazio honek, ba, alde batetik, ba, gaudelako oso kezkatuta gaude, esateraino larrialdi linguistikoan gaudela, esateraino jauzi handi bat egin behar dela hizkuntza politiketan, baina eraberean uste dugu badauzkagula arro egoteko arrazoiak. Nolabait?
5: Hori arratsalean izanen da, baina Euskaltzaleon martxak egun osoko egitaragua izanen du, goizean Santana plazan Porrotxe eta Zapotxin izanen dira, kantu Giraldezarrean eta Bermuta Laban besteak beste.

0: Atzo eman zituzten xetasun horiek Euskal Etzalen martxan, ikusiko dugu hemendik aurrera ere gauza eta kontu gehiago iragarriko dituztelako. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ekainak 9 ditu gaur, aste artea da. Aste arte honetan zerua estalita egonen da, ipar partean bereziki eta egunaren amaieran soilik saretuko da odeitza hori. Horrekin batera euri apur bat egiten ari da goizeko tenore honetan, arratsaldean atertzera joko du. Ebro ibarrean ziertzoa zakartu eginen da eta bolada gogorrak ere ibiliko dira. Temperatura beste koska bat jaitsiko da gaur eta maksimoa 18koa izanen da. Une hauetan Iruinean 13 gradu ditugu.
1: Iruñerria goizetik.
2: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
3: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
2: Zatoz zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
3: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
2: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
4: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
5: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Hezkuntza Departamentuak ikastetxe bakoitzaren esku utzi du pantailen erabileraren araudia. Hezkuntza Departamentuak egindako bizikidetzari buruzko foru dekretu berriak berriro ere ikastetxe bakoitzaren esku uzten du telefono mugikorren eta beste gailu elektroniko batzuen erabilera arautzea. Dokumentu berriak 2010ko ordezkatzen du eta ikasgeletan pantailei mugak ezarriko dizkio. Hala ere, ikastetxe bakoitzak bere hezkuntza proiektuan zehaztu beharreko irizpide orokorrak baino ez ditu finkatzen eta mugikorrik gabeko neraben elkartearen ustez, hori ez da nahikoa ziber jazarpena bezalako fenomenen gorakadaren testuinguru honetan. Arauak bizikidetzaren aurkako jokabidetzat hartzen du ikaslek pantailen erabilera egitea harremanetarako, informazio trukerako edo komunikaziorako ikastetxearen egunerokoan eragina sortzen baldin badu. Gailuak kentzeko aukera ere jasotzen du dokumentuak ikastetxearen antolamendu eta funtzionamendu arauetan ezarritakoaren arabera. Elkarteak Nafarroko Parlamentuko Hezkuntza Batzordean azalpenak emanen eta eskatuko ditu gaur, aurreratu du dekretuak zabal ikusten duela telefono adimendunak ikastetxeetan izateko aukera erabilera pedagogiko bat babesteagatik. Uste dute evidentzia zientifikoan eta arreta irizpidean oinarritu beharko litzatekeela erabilera pedagogikoak arauaren salbuespena baino ez lukela izan behar. Ildo horretan ohartarazi dute dekretuak aukera handia galtzen duela pantaila horiek eta mundu digitala adin desegokietan eskuratzeko problematikan sakontzeko eta indarkeria askorekin duen korrelazioa lantzeko ere. Eta bestetik, beroaldiari begira jarri da Nafarroko gobernua eta iragarri du udan helikoptero bat gehiago izanen duela Nafarroak. Modu horretan, foru komunitateak 6 helikoptero izanen ditu aurten denera eta 180 suhiltzailerekin indartuko du baso suteak prebenitzeko eta itzaltzeko udako kanpaina. Maiatzaren batean hasi zen eta urriaren 12an amaituko da. Inma Jurio barne kontseilariak egin zuen horren iragarpena eta gomendioak ere eman zizkien herritarrei.
1: Queremos decirles que hay que actuar con responsabilidad, atendiendo las indicaciones y extremando las precauciones en aquellos momentos en que existe un alto riesgo de incendios forestales y así entre todos y todas podremos minimizar los riesgos y afrontar la época estival con las mayores garantías posibles.
0: Horixe atzo, beraz, iragarritakoa, uda garai honetan suhiltzaile eta helikoptero gehiago izanen dituela eskura Nafarroak.
2: Iruñerria goizetik.
3: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezet, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Bayon Arts Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: Sanferminetako bidean azken eskailera igota dugu Iruñeko udalak Sanfermin gehietan araututako aparkalekua berrantolatuko du berriro hiriaren zatirik handiena eremu laranja bihurtuta. Gobernu batzordeak ibilgailuak aparkatzeko mugatutako guneak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa onartu du, uztailaren 5-14 luzatuko dena, funtsean eremu urdin, berde, gorri eta laranjak nagusiki laranja izanen dira, eta Sanfermin egun guztietan, jaiegunetan zein launegunetan, dagokion tiketa eduki beharko dute ibilgailuek. Gune laranja, gainera, martxan egonen da eguneko 24 orduz. Eta musikarekin eman nahiko genioke amaiera albistegi laurraren tarte honi. Entzuten ari garen hau, Bisaiak taldea da, ostegunean kantu eta hitza zikloaren barruan kontzertua emanen dute, Bisaiak Iruñerrian jaiotako taldea da, eta hainbat musika estiloren eragina badu ere, reggae erritmoak dira bere kantu gehienen ardatz. 2025 urrian, Porlanez Kolorea diskoa kaleratu zuten, 8 kidek osatzen dute taldea, eta digunez ostegunean haien musikaz gozatzeko aukera izanen da, Oko Andre Maria Plazan, kantu eta hitza zikloaren barruan arratsaldeko 8etatik aurrera.
4: Lore bat zara, Porlanezko lore bat.
0: Bisaiak taldearekin iritsiko gara goizeko 8:30etara.

0: aplikatuko dituen sistema digital Europarra garatzen, alegia aire defentsaren bizkarrezurra. Orain litekena da Frantziak bere izegazkin egitea eta Airbusek beste bat Alemania eta Espainiarentzat.
1: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago gora berare bat errepidetan.
0: Babai derion, auto bat matxuratu da Bizkaia 30 errepidean, segurtasun sailak esan digu, gainera ezkerreko erreian gelditu dela autoa, geldirik, erretxeranzko norabidean eta beraz autoilarak daude.
2: EFE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Meten jaionen monarrizek.
3: Zeruak estalita jarraituko du goizean eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xuri aldean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu zuango da eta ostarte politiake irekiko dira. Eta gaur ere Nafarro egualdean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitxu egongo da. Aizea iparraldetik edo iparmende baldetik biliko da, bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
5: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kirol eta Jon Altuna lehenengo erromontari txapelketa aipatu behar dugu. Aldabek eta Barrenetxea garaipena eta finalerako txartela lortu dituzte Galarreta pilotalekuan.
6: Ilaren 29ko final handian izango dira Aldabe eta Barrenetxea, atzo Goikoetxea eta Juaneneari irabazi zieten Galarretan.
7: Finalean onda oso pozik eta orain baukeu 3 aste o 2 aste terdi ondo prepatzeko finala.
8: Finalean gatik han pozik gaude, baina da kausen sazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu eta nik uzet konstienti izango gala, ba urteko finali garrantzitsu denetako batean behintzat egongo gehala.
6: Argitu dira gauzak, beraz Ezkurra eta Spiros final aurrekoetan daude eta final aurrekoetara selkatzeko play-offa jokatuko dute Ansak eta Zubirik astelenean Goikoetxea eta Juanenearen aurka. Segurola eta Larrañaga txapelketatik kanpo geratu dira. Eta Aitor Erauzkin Euskadiko Pilota Federazioko zuzendari teknikoa izan genuen gonbidatu Euskadi Irratian, aipatu du egunotan jokatutako Anpo Euskal Herritik Mundura txapelketak helburuak bete dituela.
9: Ba, utatzaileei kakotxartean arazoetan jartea, zela lehiaketa formatuan, gure Euskal Pilota Selekzioko aurre hautatuak lehia sisteman ikustea.
6: Argentinan eta Uruguain urrian jokatuko du Euskal Selekzioak munduko txapelketa.
1: Txerrindularitzan Italiako giroa amaitu berritan, etxera bueltan da Naia Amondarain.
6: Ibarrarra izan da giroan izan dugun euskaldun bakarra eta Laboral Kutxako txerrindulariak onartu du taldeak akaso ez dituela helburuak bete.
10: Jaretako helburu zeria izan denak ez ditu bete eta bueno, horrek beti emateu amorru puntu hori edo bueno, baita lanin jarraitzeko indarroi alde bat izan.
6: Aubernia Rodano Alpeetako turrean atzo Xarmin Danimarkarra garaie gaur taldekako erloiupekoa eta gurean Gervais jokatuko da Aizarna Zabalen Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketa.
1: Eta futbolean Atletiken prentxaurrekoa gaur Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak.
6: Denboraldiaren balantzea egingo dute, Terzich entrenatzailearen etorrera aipatuko dute, Berzicheren etorkizunari buruz ere pistaren bat ematea espero da edota emakumezkoen taldean izango dituzten baja garrantzitsuak izango dituzte izpide. 11:30etan horreko hori Samamesen.
1: Goion, iragarki tarte bat eta berehala eskolara gerturatu behar dugu.
11: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
12: Euskadiko Autokontsumo Programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
13: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
14: Deitu 9-11-0000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
13: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
14: 9-11-0000. Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
15: Zuretzat dantzaldiko arimalaia eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
16: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
17: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta, prezioa finantzaketa en menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
18: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkoa, aprobetxatzea.
19: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
20: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik kadinez nagusia bazara.
21: Euskarak badu lurralde bat, debeko eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
22: Euskadi Irratia.
1: Ardurak hartzea kosta egiten da gure gizartean, gero eta gehiago, ziur aski, eta kosta egiten da bereziki sektore batzuetan. Arlo publikoan zer esanik ez, joera hori egiaztatzen du esperientziak, eta hainbat sektoretan urrats bat aurrera egin dezaketen langileak, lantaldea eta proiektua gidatzeko jendea aurkitzea, ez da beti erraza. Eta sektore horietako bat Jon Larrañaga hezkuntza da.
23: Bai, kosta egiten da, realitate konplexuak direlako eskolak, baina inguruko erkidegoekin alderatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egoera bestelakoa da, esan genezake hobea dela. Euskal eskola publikoetan gaur egun 10etatik 8 eskoletan, 8 eskola pasatan lortzen da zuzendaritza proiektua izatea. Eskola zuzenduko duen zuzendaritza taldea osatzea 10etatik 8 pasatan.
1: Horietako batean izan zara, Andoainen.
23: Bai, aurkeztu berri du berriz zuzendaritza proiektua Maite Petrikorenak. Gutxi dira, berea bezalako adibideak, 16 urte daramatza zuzendaritza taldean, azken 9 urteak zuzendari gisa, eta beste 4 urtetarako erabaki du baiezkoa ematea, aurrera egitea. Gauzak ondo, bere herriko eskola publikoko zuzendari gisa hartuko du erretiroa.
24: Bai, ja 16. eta beste 4 egiteko itxaropenarekin. Aurten ingo itu ja 35 urte irakaskuntzan, eta bukaeran izango dira 40, eta 40 pasako ditut hemen, bulegontan.
23: Ardura handia hartzea dakar, zuzendaritza lan talde batean buru jartzeak, baina esperientziak ere ekarriko du neurria hartzea. Ez dakit oitutzen dan, ikasten dan.
24: Ardura handia da, baina kontutan euki behar da, ondoan euki behar dezu lan talde potente bat, hemen bakarrik ezin da ezer egin. Eta nik suerte handia eukidet, ze hiri aldi honetan, ba, beti ondoan eukidet norbait potentea dana, eta bai da ardura hundia, gehien bat gure artean guemen deno funtzionario gea, bueno, mota batekoak edo bestekoak, batzu laboralak definitiboak, eta bueno deno berdina gara hemen zuzendari izateak ez du esan nahi zaudela besteen gainetik, eta kasuna da denen ardura, eta nik esango luke ikasi egiten dala, hombre prestutasun bat euki behar dezu. Batzutan pentsatu izan dugu, mai ontatik denek pasa beharko genula. Ze ikuspuntua beste bada. Eskola ikusten duzu, ba, helikoptero moduan guazen esatea, arlo guztik. Eta irakasle bezala zaudenean, zure esparru txiki hortan, bueno, ba, ondo moldatzen zea, baino ondo dago denok ikustea, jo, hausal gainetik eta antolak eta lanak eta...
23: Esaten duzu, denok hartu beharko luketela tarteka ardura hau, zer den ikusteko, zer den ikasteko.
24: Nik beti esaten dut, zuzendaritzatik pasa ondoren, geletara bueltatzen zarenean, eskola beste erabate ikusten duzu. Hor konturatzen zara, beste gauza batzu daudela tartean, ondo legoke. Egia da ere, denok ere ez dutela balio. Nik uste pixka bat balio behar duzu, gero ikasi egiten da, ikasten da pila bat.
23: Zuk izan duzu tentaziorik inoiz, esateko kitxo ezin dute zama honekin?
24: Ba, beitu, oraintzen egin dugu, azkeneko, nire azkeneko proiektua izango dana, laburterako, baino duela bi urte zanun ja, honekin bukatzen nula, oza, 2026 ekainan utzi egiten nula. Baina, bueno, gero azkenean, ba, beti gelditze zaizkizu gauzak egiteko, oza, ondo bukatu nahi dut, nire ibilaldia, eta zanun, ba, venga, azkeneko lauak, taldearekin komentatu nuen, bera, haiek prezeuden erekin jarraitzeko, irakasle taldeari ere klaustro baten esanien, zeintzan ere asmoa, eta beraiek, bueno, ba, pozik daude.
23: Ikastetxetatik ere ikusten duzue, obedela barrutik norbait ekartzea ardura hori, eta ez ba, ikuskaria etorri eta kanpotik izendatzea?
24: Noski, noski. Ze, derrigorrez egiten dituzunean gauzak ez dute funtzionatzen. Eta ia bintzat proiektu bat baldin badakazu ja, aizea epe ertaina, ba, helburu batzu jartzen, badakizu bidea zein dan, desde logo garbi dago, izan behar dulu zerbait voluntarioa.
23: Voluntarioa behar da ardura, behar da bidean ikasi, eta behar da baita ere gaitasuna arazoei aurre egiteko. Eskola eremuan arazo handiak sortzen dira.
24: Baina lehen esan dizuan bezala, hori ere ikasi egiten da. Eginarekin ikasten da. Hemen euki ditugu arazo potolo batzuk, eta esatzezu jo. Ba, gaizea, baina hori oso garrantzitsua lan taldea.
23: Andoengo Ondarreta ikastetxean gaude, konplexutasun handiko ikastetxe bat da.
24: Ba, bai, bueno, ba, egoera asko aldatu da. Alde batetik jaiotze tasa asko jetxi da, ja ez daude ia umerik. Eta, bueno, guri gertatu zaigun herri hontan, ba, bueno, bai direla kanpotar ikasleak, bekadun ikasleak, ba, bueno, dena pilatu zaigu, eta, bueno, izenak esatzen duen bezala oso konplexua da. Baina eraberian oso aberatsa, oso aberatsa. Eta askotan esaten dugu, irakasle bezala eskolari iristen direnean, ba, pixka bat azaltzen diogu egoera zein dan, eta bueno, beti reparo ez dut esango, baina bueno, beldurrez ez ote degun ondo bideratuko bueno, ba, hori ikasturtea, eta benetan etortzen direnak gehienek bueltatu nahi dute. Eske, asko eman behar dugu, baino asko jasotzen dugu ere.
23: Esan dezagun, eskola beti dala herrietan gertatzen denaren, gure herriaren etorkizunaren ispilu da, eta alde horretatik nolabait ere eskola aurretik doa, ez? Hartzen ditu pistak, ez?
24: Gu behitu, beti esan dugu eskola bat, eta gehiago ere eskola publiko bat, euki beharko luke, bauri izan beharko luke herriaren islada. Kasu hontan Andoainen, kanpoko jendearen porcentaia da, eta 10-15 hortik dabil. Gaur egun eskolan kanpotare ikasleen bataz bestekoa 160 da, badaude gela batzuk 180 iristen garela, eta hori ez da Andoaingo isla da. Eta bueno, pentsatu nahi dugu denborarekin hau orekatzea lortuko dela, baina momentu honetan desalogo ez dago
23: Maite Petrikorena, mila esker, gu hartzeagatik eta segion.
24: Mila esker zuei.
1: Xavier Balerdi agurtu behar dugu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ikuskari nagusia. Egunon.
0: Egunon.
1: 20 urte zuzendaritza arduretan, Maitek ez da kasuriko ikoena izango.
0: Ez, baina ilusioa eta indarra ematen du, ez? Maiteren bezalako diskursoak entzuteak, ez da ohikoena, baina batzu bakarren bat ere badago, bai.
1: Ikastorte bukaeran gaude, amaiera oso garai lanbetua izaten da oro har eskoletan, besteak beste zuzendaritza proiektuak ere aurkeztu behar dituztelako. Datorren ikasturterako argazkirik baduzue, zenbat eskoletan lortuko da zuzendaritza taldeak osatzea?
0: Bai, bueno, lehen zuen ere, zuen aitzin solasean zuen sarrenan ere aipatu dezu ez da, ba, gutxien, gutxu gara bera, amar ikastetxetati zortzitan egongo dela zuzendaritza talde egonkorra, ala da, guk eskutartean ditugun eta datuen arabera uneko laroita sei, laroita zazpi buelta hortan ez da. Hor, ni bai ingo nukela, irakurketa bat, nondi gatozen, ez, ikusteko, eta nondi gatozen ikusteko, hau guztiarekin 2009 urtean hasi ginen, eta 2009 urtean, ikastetxean euneko 30%, zegoen, ez, zuzendaritza talde proiektu duna guazen esatea. Ba, handikona, euri asko egin du, eta eguzkiak ere gogotik jodu, eta arrezkeo, ba, uen gauden egoera, ba, nik uste, garaibatia menin asko zere hobea dela. Askotan esaten da, ez, botella guen hemen igual entzulek ez dute ikusten, ba, ikusten degula, botella bat hemen dokagula, erdi utxa, erdi betetan nola ikusten degun, hemen importantea da botella betetzen ari dela, ez. Eta ikuspegi horretatik, nik uste, ba, balioan jarri behar dela, ikastetxeetako zuzendaritza taldeek ez da Maitek ere gako bat eman du, ez, zuzendaritza eta taldearen garrantzia azpimarratu du. Zuzendariek eurek aurkezten dute proiektua, baina zuzendaritza talde baten babespean, ez, eta negustu hori oso garrantzitsua da.
1: Nola aldatzen da eskola baten funtzionamentua, eskola baten proiektua, zuzendaritza talde egonkor bat baldin badago, zertarako da hori garrantzitsua?
0: Bai, a ber, zuzendaritza talde, horrek ez dozen, zuzendaritza talde egonkorrak ez dauden ikastetxeetan, zuzendaritza talde eraginkorrak ez dauenik, eh? Hori lehenik eta ben esan beharra daukago, osa, ikastetxe guzti dakate zuzendaritza taldea, euki behar dute, egia da, proiektuarekin dauden ikastetxeetan, nola baiteko ikuspegi estrategiko bat edo garatzeko aukera ematen diela, ez, lau urterako, zuzendaritza proiektua lau urtekoak izaten dira, eta horren ba, bueno, zuk egiten dezuna da, proiektua orkesten dezunean, esan, bueno, ikastetxea momentu honetan horrela utzi, horrela hartzen dut, eta hemendik lau urtera, edo eta hemendik zortzi urtera, edo eta hemendik hamabi urtera, segun eta zenba denbora irauten duen, hemen utzi nahiko nuke, ez. Nik askotan aipatzen dut nolabaiteko, bai zuzendarik eta pertsona orokor, nolabaiteko oroitarazle batzuk dauzkagula gure inguruan, ez, bueltaka, ez, eta zuzendariek eukibarko lukete alde batetik oroitarazle ausarta, bai, esan egite, ba, berrikuntza sartzeko eta gaitasuna eta jarrera hori ukitzea, beste oroitarazleen neurri batean ere ameslaria, oda nik ikastetxea hemen hartzen dut, hemen utzi nahiko nuke, eta horretarako ametsa egitea ezinbestekoa da, eta azkeneko izan ditzateko oroitarazle zuhurra, ez hori dana, baina zuhurtasunez egin behar da, eta hiru hoien, hiru oroitarazle hoien oreka ez ziatu beharko litzateke.
1: Aukerak eta nola egiten da? Ikastetxeko normalean proiektu bakarra izaten da?
0: Bai, gehientsuenetan ikastetxe gehientsuenetan proiektu bakarra izaten da. Bakarren batean igual bi proiektu egon daitezke, baina oso kasu bakanak izaten dira. Orduan hautagaiak proiektu aurkezten du, eta gero batzorde batek proiektu hori baloratzen du. Batzorde horretan sei lagunez osatuta dago, ikastetxeko ordezkariak dira eta administrazioko ordezkariak. Normalen izaten dira ikastetxe horretako hautagaiak proiektu aurkezten duen ikastetxe horretako bi irakasle izaten dira, eskola kontseiluko beste bi kide izaten dira irakasleak ez dianak, gurasoak edo eta udaletxeko ordezkaria dena delakoak, eta gero administraziotik, ozen esatea, izan hori izateke ikuskari bat, eta beste ikastetxe bateko zuzendari bat. Orduan, sei lagun horiek egiten dute hautagaiak aurkeztu duen proiektu hori baloratu.
1: Eta proiekturik ez dagoen kasuetan, zeuei ikuskariei tokatzen zaizuen erabakiak hartzea.
0: Bai, bueno, proiekturik ez dauden kasuetan, Maitek ere aipatu du, osea, nik uste hori dela azken urratsa, ez, proiekturik ez dauden ikastetxeetan horrea eragiten dugu, ikuskaritzan ere badakagu nolabait ezarrita, nolabaiteko bide horri bat ez da horrelako egoeretan bazerretan egin behar dan, eta nola landu behar dan. Importanteena da, ikastetxera hurbiltzea eta ikastetxea gogo eta hori sustatzen astea, ez da, hasieratik, ez gure ez gea, osea, ez dakau ez barita magik horik hartu eta horrelako, ez horrean, sustatzea, gogo eta hori sustatzea. Eta, bueno, gogoeta horretatik abiatuta, gu eta ikuskaritzatik kasu honetan sentitu behar gaituzte, ba, bide lagun, askotan ere hor, bueno, gure eskuartzearekin, beti ere ikastetxearen, ez, laguntzan, eta azken finean, ikastetxe proiektua baldin bada hortik bertatik atera behar du. Baina ez tan kasuetan, ba, bueno, pos, horre egiten ditugu hainbat eskuartze, eta pos, batzutan baitokatzen dela, azkenean gu proposatzea gero lurralde ordezkariak izendatu dezan, alako edo alako hautagai.
22: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
2: Jai Giroz jantziko dute hizkuntza eskubideen aldeko aldarrikapena larun batean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako euskaltzaleen martxa. Atzo aurkeztu zituzten martxa horrek izanen dituen hiru zutabetako pankartak Aritz Paskual egunon.
3: Egunon bai, festa eta aldarrikapena uztartuko dira larun batean Euskaltzaleo martxan. Ez da ohiko manifestazioa izanen, hiru zutabetan banatuta aldarri ezberdinak, musika eta jai giroan eramanen baitira Gazteluko plazaraino. Larun batean Iruña Euskaltzaleon erdigune hiriburu izanen da, Idurresk Isabel Kontseilua.
4: Iruña larun batean Euskaltzaleen bilgune erraldoi bihurtzeko, uste dugu baldintza guztiak badaudela. Beraz, Euskaltzale guztiei, Euskal Herriko Euskaltzale guztiei ideia larumatean etor daitezen. Garrantzitsua da euskararen normalizazio eta biziberritze prozesu honetan momentu garrantzitsuan gaude, momentu kritikoan gaude eta guztion bultzada, gizartearen bultzada, herritarren bultzada ezinbestekoa izango da.
3: Ofizialtasuna, hizkuntza politikan jauzia eta euskaltzaletasuna lehen lerrora eramanen dira Patxi Uartea Siskurmeneta eta Malen Amena Barmarrazkigile eta ilustradoreen pankartekin. Zutabe bakoitzak izanen ditu bere pregoilariak, azterketak euskaraz mugimendua, batuz aldatu dinamika eta euskarazko eduki sortzaileak. Amaieran aldarrikapenaz gain, dantza.
4: Gure proposamena da dantza eginez bukatzea, bai? Dantza eginez bukatzea, ba nolabait gure hiztun komunitateak euskaldunok askotan erabili dugulako formula hori elkarrekin egoteko eta elkarrekin ekiteko. Ez da simple dantza simplea da, bueno, Euskal Herri osoan egiten da dantza kalejiran, Euskal Herri osoan egiten da dantza borobilean, hasi Tuterako revoltosatik edo Bermioko arroskueraino, eta halako proposamen bat da. Zergatik, eta zergatik du tono hau mobilizazio honek, ba, alde batetik, ba, gaudelako oso kezkatuta gaude, esateraino larrialdi linguistikoan gaudela, esateraino jauzi handi bat egin behar dela hizkuntza politiketan, baina eraberean uste dugu badauzkagula arro egoteko arrazoiak. Nolabait?
3: Hori arratsalean izanen da, baina Euskaltzaleon martxak egun osoko egitaragua izanen du, goizean Santana plazan Porrotxe eta Zapotxin izanen dira, Kantu Giraldezarrean eta Bermuta Laban besteak beste.
2: Atzo eman zituzten xehetasunak Euskaltzaleen martxaz eta Arrunako parketik abiatuko da lehen zutabea. Pregoia eta Txupinazoa Ipar Euskal Herriko azterketak euskaraz mugimenduko kideek botako dute. Amaiur Aizpuru Eskizabel egunon. Bai, entzuten didazu Amaiur?
5: Bai, entzuten zaitu.
2: Bai, egunon. Baixoa azterketaren atarian zaudete, desobedientziara deitu duzue alegia euskaraz egitera, behintzat matematikako azterketa. Frantziako gobernuak baimendu egin du hori azken orduotan, bueno, azken egunetan, lorpentzat jo duzue hori bai, baina baixoa erdi utxik ikusten segitzen duzue, alegia, zuen eskaera osoari ez diola bide eman, Frantziako gobernuak erdizkako neurriak hartu dituelako. Hala da, ez da?
5: Bai. Bai, gutxi gora bera ala da. Kontua da, Frantziako gobernuak ez duela baimendu euskaraz matematika pasatzea, baina ez dute esan zigortuak izango garenik. Hau da, ulertarazi digu ministroak euskaraz zuzenduko gaituztela, baina guk desobedientzia egiten jarraituko dugu. Legez kanpo baitago. Bestalde esan digutena izan da, berezitasun erdia eta ahozkoren erdia euskaraz pasa ahal izango dugula. 2028an.
2: Baina, hala ere, zuek ez duzue ikusten aukerarik, baixoa oraindik osorik euskaraz egin alizatea.
5: Ez, oraindik helburu hori urruna da.
2: Iruñera iritsiko zarete, azterketa horiek egin berritan, zer aldarrikatuko duzue euskaltzaleen martxa horretan?
5: Aldarrikatuko dugu euskaraz izan behar dela baixo guztia, ez duela, oraindik ez dagoela lortua, eta euskara dela bide bakarra guk hezkuntza on bat izateko eta gero etorkizun duin eta justu bat ziurtatzeko.
2: Alegia, zergatik da importantea zuentzat baixoa osorik euskaraz egin ahal izatea?
5: Ba, guretzako garrantzitsua da, ba, beti izan dugulako, badugulako hezkuntza euskaldu duin bat, etorkizun euskalduman nahi dugulako, eta funtsezkoa delako, ba, gure ikasketa prozesu hori euskaraz bukatzea eta diplomak ere euskaraz pasatzea.
2: Pentsatzen dut oraindik ezin dituzuela xetasunak eman, baina Pregoia eta Txupinazoa zuen esku izanen da.
5: Bai, hala da. guk emango dugu pregoia eta txupinazoa.
2: Eta hor zuen aldarrikapen nagusiak emanen dituzue?
5: Bai, izan azterketak euskaraz eta euskara da bide bakarra.
2: Ba, Maiura Izpuru, Eskizabel, larumatean ezagutuko ditugu pregoiaren xehetasunak, eskerrik asko gurekin hitza hartzeagatik.
5: Eskerrik asko zuei.
2: Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara gertuko informazioari arreta eskaintzeko, ekainak 9 da gaur asteartea.
6: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
2: Eta aste arte honetan esanen dizuegu zerua estalita ikusten ari garela, eta egunaren lehen partean zenbait tokitan euri txikia ere egin duela, arratsaldean atertzera joko du denean. Ebroibarrean ziertzoa zakartu eginen da eta bolada gogorrak ere izanen ditu. Temperatura beste koska bat jaitsiko da gaur, eta maksimoa 18 gradukoa izanen da. Une hauetan Iruñean 13 gradu ditugu.
7: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea eskualdatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org helbidean, Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Iruñerria goizetik.
9: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
10: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
25: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

eta musikarekin emanen diogu amaiera albistegi labur honi, entzuten ari garen hau Bisaiak taldea da. Ostegunean kantu eta hitza zikloaren barruan kontzertua emanen dute. Bisaiak Iruñerrian jaiotako taldea da eta hainbat musika estiloren eragina badu ere, regi erritmoak dira bere kantu gehienen ardatza. 2025eko urrian Porlanezko lorea diskoa kaleratu zuten, zortzikidek osatzen dute taldea, eta diogunez, ostegunean haien musikaz gozatzeko aukera izanen da, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8:00 aurrera. Goizeko 9:00 iritsiko gara doinu hauekin, eta esanen dizuegu Metropoli Forala zeharkatuko dugula, baina ez irrintzidorre honetatik, baizik eta sariotik, bertan dira gure lankideak eta besteak beste industria kontseilari Mikel Irujorekin izanen dira, bertatik bertara elkarrizketa egiten, handik izanen dira gaur goizean saio berezi batean.

0: Euskal Herria Irratia. Iratzargailua itzali. Kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
2: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
1: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
2: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
1: Eskatu itzordua centrolarochapea.com.
3: Baldakizun ongo zatu abuztuaren 12ko eklipseaz.
4: Nafarroako beaketa puntuen sare ofiziala. 20 leku eklipsearen ikuspegi onenarekin eta segurtasun osoarekin. Erosi zure sarrera 5 euroren truke eclipsenafarroa.eus webunean, Nikdoren baluarteko leiatiletan edo Lamorea merkataritza gunean. Prezioak petaurreko homologatuak barne hartzen ditu.
3: Eta nahiago baduzu eklipsea zure erara bizi, ez itxaron azken unera arte zure betaurreko homologatuak erosteko. Ezinbestekoak dira modu seguruan ikusteko.
4: Eclipse Nafarroa, bigaueko eguna.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
2: Iruñeko udalaren eskutik, hemen da kantu eta hitza. Ekainaren 11an 8etan, Oko Andre Maria Plazan, Bisaiak taldearen kontzertua. Sarrera doan, lekua bete arte. Euria ginez gero, kontzertua erraldoien txokoan izanen da, Deskalzos kalean. Antolatzailea, Iruñeko udala.
9: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: irratia entzuten ari zarete Metropoli Forala goizeko saioa, eta ez dugu Irrintzi Dorretik eginen gaur. Gaur ez gaude Irrintzi Dorrean, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Elsario eraikinean gaude, Nafarroko Berrikuntza Digitalaren Polo Iris gunearen egoitzan. Egunon, Itxaso.
1: Egunon, Teiarginarena. Eta zer da Polo Iris galdetuko duzu, ezta? Gero oso ongia salduko digu guneko arduraduna den Jon Arrizabalagak eta gainontzeko gonbidatuak. Baina modu laburrean esan da eta kokatu edo pixka testuingurua sortzeko, Polo Iris Nafarroako eraldaketa eta berrikuntza digitalaren espazioa da. Enpresei, ekintzailei eta erakundeei digitalizazioaren eta berrikuntzaren bidean laguntzeko sortutako topagune eta erreferentzia gunea da.
0: Beraz, hemendik eginen dugu gaurko saioa, eta Nafarroan berrikuntza, digitalizazio eta teknologia nola lantzen ari diren gertutik, bertatik, bertara ezagutuko dugu, gutxi gora bera, bi ordutan saiatuko gara horretan behintzat.
1: Hori da, eta digitalizazio

0: Hitz egiten ari garela guk ere aplikatu dugu, eta ez soilik ahotsaren bitartez, streaming bidez ere, hemen kameraz, fokus, eta pantaila zinguratuak gaude, menatzean pantaila erraldoi bat daukagu, eta streaming bidez ere ikusteko aukera duzue saio hau gure webgunean, euskalherriairratia.eus webgunean, hortxe portadan aurkituko duzue, klikatu, eta gu entzuteaz gain, ba gu ere ikusteko aukera izango duzue. Eta hitz egiten ari garela teknologiaz, digitalizazioaz, sarritan entzuten ditugu adimen artifiziala, zibersegurtasuna edo startup bezalako hitzak. Gaur ikusiko dugu horiek guztiak nola bihurtzen diren aukera eta benetako proiektuak gure inguruko enpresentzat.
1: Bueno, hainbat kontzeptu eta hainbat gonbidatu izanen ditugu azalpen guztiak emateko. Polo Iris gune honetako arduradunak, zeineko ordezkariak, Nafarroako zibersegurtasun zentroko kideak eta berrikuntzaren ekosisteman lanean ari diren enpresa gutxi gora bera horiek biltzen saiatuko gara hamaikak bitartean.
0: Hori, saiatuko gara elkarrizketa hoien bitartez, gonbidatu guztiekin batera pixkat arlo hau ezagutzen, esparru hau ezagutzen, hor dagoen errealitatea nola garatzen den eta pixka bat lurreratzen ere. Ze guk ez dugu gehiegi ezagutzen inguru hau eta badakigu jende asko kezta, orduan saiatuko gara lurreratzen eta alik eta hurbilen egiten.
1: Hori da, beraz, has gaitezen gaurko lehen gonbidatua Mikel Irujo Industria Kontseilaria izanen da eta hementxe kaskas ateioka daukagu, segituan izanen da gurekin transizio musikal bat eta asteragoaz ikusentzuleok.

0: Munduaren beste puntari erreparatuko diogu segidan. Venezuelan Caracasen jaio zen 1972 urtean, zuzenbidean doktorea, Europako politika bertatik ezagutzen du, europarlamentaria izan zen, Nafarroako gobernuaren Bruselako ordezkaritzako buru ohia, eta gaur egun Nafarroako gobernuko sailburua da, industriako eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako kontseilari hain zuzen ere, Mikel Irujo, egunon.
1: Egunon.
0: Iris Polo, niri esan zidatenean, Iris Polo horren inguruan saio bat egin behar duzu, eta pentsatu nuen, haizu, kotxe enpresa batera goaz. Iris Polo, ez da? Ze funtzio betetzen ditu erakunde honek, ez da? Zer da Iris Polo?
1: Bueno, polo behira hori ingeleraz hub oso itz modan jarri zen itz bat izan zen, orain dela mar urte edo Europako batzordeak izan zen bere itza. Gauza guztietan hub bat sortu behar zen, edo polo bat, edo gune bat. Euskeraz gara gune bat, hori da hain zuzen ere gure polo iris edo iris poloa dena. Da, gune bat non digitalizazio arloan lan egiten duten erakunden guztiak biltzen gara. Biltzen gara leiatila bakarra emateko, edo zein zalantza dauzkaten enpresei, biztanlei edo hiritarrei nahi duenari, edo denda bati adibidez, pues hor gerturatu alda onera, eta galderak egin. Zer nolako galderak? Pues, adibidez, edo orokorrak, nola digitalizatu behar naizen, zertarako digitalizatu behar naizen, ziberseguritatea dio zer den eta zer egin aldut horrelako erasoen aurka etresnak erabilial ditudan, eta hainbat eta hainbat. Gero daude hemen aholkularitza baita zerbitzuak ematen dira, mentoriak baita ere segun ze kasutan, eta noski hemen baita ere informazioa ematen da Nafarroko gobernutik zenolako laguntzak ematen diren digitalizazioaren inguruan, hau da, pues, enpresei, dendei, merkataritzari baita ere, edo pertsonei zenolako formakuntzak dauden. Beraz da, leiatila bakarra, oza, hemen digitalizazio inguruan daukasun edo zein zalantzaren inguruan, deitu, idatzi, eta hemendik erantzungo zaitu.
0: Bueno, enpresa mundua aipatu duzu, merkataritza gainetik bada ere, baina sektore jakin batzuekin bereziki egiten duzue lan?
1: Guztiekin, eta sartu dut, eta aipatuko dut merkataritza adibidez, pues, hori oso sektore sensiblea da, eta batzutan sentitzen dira, bueno, pues, ez dakite, defentsa gabe, ez? Denok merkataritza aipatzen dugunean, denok buruan aipatzen zaigu horrelako plataforma handi batzuk, ez? Arekin hasten dena handi bat, erraldoi bat, eta digitalizazioa ez da hori bakarrik, noski, hori bada, benta edo salmenten kanal bat baldin bada, eta oso garrantzitsua, baina ez da bakarrik. Eta, nik uste dut, oso, orain dela hiru urte ja, baina oso elkarrizketa edo bilera, bueno, aberatsa izan genuen, top-topa, 2021 pandemia erdian top-topa proiektua sortu zen. Denok bat, merkataritza elkartea, hori iparraldeko, Nafarroko iparraldeko merkataritza elkarteak, denok bat, bueno, pues ideia hori izan zen, goazen salmenta kanal bat eratzea, altxasutik erronkariraino heltzen diren denda guztiak gonbidatuko ditugu eta bertan eskainiko ditugu gure proiektuak, garai hoietan ezin ginen dendetara gerturatu, eta oso ideiona iruditu zitzaigun orduan gobernuari, bueno, pues, atera genuen baita ere laguntzeko edo pues, tresna bat edo subentzio bat, eta egin zen eta hor jarraitzen du top-topa. Orain dela hiru urte, ja pandemia pasata, bildu ginen beraiekin, orain deina ja jubilatu zen, joan zen abenduan, baina kontatu, denok batetik kontatu ziguten, salmenta kanala berez, ez du arrakasta edo espero zuten arrakasta izan, baina bertan sartu ziren denda guztiei digitalizazioan sartu zietela. Nahi gabe batzuk. Zerratik, claro, ja digitalizatu edo kanal, salmenta kanal digital hori izaten duzunean, ja zure estoka kontrolatu behar duzu. Zure salmenta kanala baita ere, hau de nola ordaintzen dudan, nola ordaintzen duen bezeroak hori dina digitalizatu behar duzu. Eta ero horrek esaten zuen eragin egin zuen baita ere, adibidez, sareetan sartzea gehiago, sare sozialetan gehiago, eta inkluso hainbat kasuetan tendentziak edo nondik eta nora dijoazten baita ere, pauso bat besteari ematen diote horan, bere bere ondorioa izan zen, ez zen bakarrik salmenta kanala, hori zen hasieran, baina bitartean bidean digitalizazioa hitza zer den ikasi zuten, baina oso ongi ez. Eta bueno, horregatik jartzen dut merkataritza, ze hor, hor adibidez baitare Iris Poloa lagondo aldu, baina claro, kontatu dudana enpresa txiki hartain batean gauza berbera izango zen, eman behar metian pausoak, eta horren beraz, daitu onera, Iris Polora, eta benetan enber dago pertsona nahiko laguntzeko prest.
0: Bueno, beraz, non gauden eta zertan ari garen argitu dugu Iris Polo gune honetan. Nik dakidala euskara, gaztelania, ingelera, frantsesa ongi dakizkizu, eta azkenaldian bateria gora, bateria bera, tokatuko zitzaizun agian txinera ere apur batean ezagutzea, ez dakit egunon nola esaten da?
1: Ja, ni hau.
0: Ni hau.
1: Baina ez galdetu gehiago.
0: Hortik aurrera ez.
1: Hortik aurrera.
0: Aizu, dena den, bueno, aktualitateari ere erreparatu nahiko genioke. Pasaden asteko albistea da, Nafarroako gobernuak Haizium bateria fabrikaren eren bat izango du, orotara 400 milioi euroko inbertsioa egiteko asmoa dago, eta horren inguruan txineko konpainiak 100 milioi euroko kapital ekarpena egingo du. Nafarroa guztira beraz zenbat?
1: Beraz, hemen daude hildo ezberdinak, adiez, laguntza zuzenak Nafarrotik ez dira bideratuko. Lehenengo gauza esan nahi dut, ze hor egon dira, aurten bukatzen zaizkigu Next Generation diru laguntza horiek, oda, Europako diruarekin sortu diren hainbat deialdi, eta horietako bat ministeritzak antolatu zuen biltegiratzera prozesu edo sektoren dako zen. Beraz, hor atera zen joan zen otsailan deialdi bat, eta bertara aurkeztu zen Haizium. Beraz, diru subentzio zuzena, a fondo perdido ditzen dena, bakarra Next Generation funtsatik jaso egingo du. Oraindik konfirmatu behar duguna, badirudi baietz, baina oraindik ez dago konfirmatuta, eta egirik zango ziren, 81 milioi euroko diru laguntza zuzena Next Generation funtsatik. Beraz, horratik diot, Nafarroko gobernutik ez ditugu prestatuko diru laguntza zuzenak proiektu honi, ja Next Generationetik jasotzen ari ditolako hainbat eta hainbat proiektu bezala. Hori beste gai bat izango zen. Beste egun batean hitz egiteko Next Generationeron ondorioak eta nola probestu ditugun hemen Nafarroan enpresa handiak eta txikiak baita ere. Baina bestalde, claro, sozietate bat sortu behar da, eraiki behar da. Ja, sortu zen otsailan, baina orain urtarrilan markatu, baina orain kapital horretan, sozietate horren kapitalean diru publikoa sartzea, bai, eskatu digute, ukustegu ideia ona dela, ze horrela, lurraldetasun hori finkatzen dugu, hau da, enpresa baitare gerturatzen dugu, eta gure baldintzak sartzen ditugu hainbat kasutan, ez? Adiez, pues, bertako hornitzaileak erabiltzea, eta noski bertako enplegua erabiltzea enpresa hori sortzen denean. Kapital hori estimatzen dugu, oraindik negozatzen ari dugu, baina estimatzen da 150 milioi eurokoa izango dela. Osea, sozietate horren kapitala izango da 150 milioi. Orduan, Haiziumek jarriko zituen 100 milioi, eta publikotik ari gara pentsatzen ea 50 milioi jartzen ditugu, hau da, erena.
0: Ez dakit, zehaztasunak ematerik baute dagoen, ezta? Lantegi hau, noiz zabalduko den, non zabalduko den, eta zenbat langile izango dituen?
1: Bueno, noiz, haiek daukate haien ideia, baina oraindik pauso asko eman behar dira, baina haien intentzioa da 2027ko abenduan, planta hau ja, kasik martxan egotea. Hori da ipini dute haiek mai gainean. Dena den, hori horretara heldu baino lehen hainbat pauso egin behar dira, horregatik ari gara negoziatzen orain beste dokumento bat. Dokumento hori beharrezkoa da, ze lehenengo pausoa beraientzat da ja egin dute bere erabakia hartu dute, baina oraindik behar dute Txinako gobernutik baimena. Hori ODI deitzen den prozesu bat da, baina Txinako gobernuak baimendu behar du Haizium hemen fabrikateratzen, bereziki bi gauza. Biltegiratze teknologia Txinatik kanpo esartzea, hau da, Europan, kasu honetan, hori baimen berezi bat behar du Txinako gobernutik, eta bigarrena kapitalen transferentzia. Zer nahi dute, baimendu bardio jaiziumik, txinatik, Europara, onera, Nafarrora, kapitala edo dirua pues, transferitzea, ez? Beraz, hori da lehenengo pauso garrantzitsua. Baikorra gara zerratik, joan zen urtean jaiziumek estatu batuetan, izuzen ere Texasen fabrika bat ireki zuen. Beraz, estatu batuetan pausoiek eman badira, suposatzen dugu hemen baita ere oztoporik ez direla egonen, ez? Baina, bueno, hori dena konfirmatu behar da, eta hori konfirmatzen denean orduan, ja, hasi behar gara kapitala esartzen, orduan maileguak eskatzen, eta orduan hor bai izango da. Noiz espero da hori? Pues gaur ekainan zehar egiten badugu bigarren akordio hau eta dena prestatua baldin badago, haiek diote azarorako baimena hori egon barko zela mai gainean. Orduan ja izango dugu dena askoz ere argiago. Non ezin dut esan.
0: Aizu, gero beste kontu bat, kontzeptu berezi bat, Made in Europe, markaren garrantziaz hitz egiten duzue. Europan eginiko materialak garrantzia handia duela, ez da? Atzerriko inbertsioa erakartzeko, eta bereziki txinatik, ez da? Horrelako zerbait gertatzen ari da, jaiziun markarekin, esate baterako?
1: Bai, inzuzen ere, gustotor, bueno, aipatzen ari da asko, orokorrean eta oso debate general eta horrela delako Europako industria, bereziki Europako manufaktura. Asko sufritzen ari duela azkeneko urte hauetan, egia da beruntz goazela, Europa mailan beruntz goazela, gure manufaktura, gure industria ja segun nola zenbatzen duzun, baina beruntz dijoa eta prozeso horri eten egin nahi zaio, eta Europako Batasunetik hainbat neurri hartzen ari dira. 2022an von der Leyenek aipatu zuen Made in Europe objektibo bezala, zen hau da gure helburua, Made in Europe izatea, eta bertatik adostu dira hainbat neurri legalak baita ere, baina orain, besteak beste, eta labur izateko Europako Batzordeak joan zen martxoan atera zuen Industrial Accelerator Act. Hau da, industria bizkortzeko neurriak, hori erreglamento bat izango da, eta orain parlamentoak suposatzen da, Europako parlamentoak irailan aterako du bere posizioa, eta bertan, bai esartzen da argian Made in Europe. Zer esartzen da hor? Esartzen da, hainbat teknologia, bai edo bai Europan, fabrikatu behar direla, ekoiztu behar direla. Besteak beste, bateriak edo biltegiratze teknologiak Europan. Bestenaz, izango dituzte edo debekatu, edo baimen bereziak beharko dituzte, edo kriston arantzelak. Beraz horrek baita provokatzen du, Txinako hainbat enpresa, bueno, pues, lege hori, edo reglamento hori, aplikatu edo adostu baino lehen, nahiago dut ja bertan ekoiztea, gero oso zaila ingo zaidalako eksportatzea produktu horiek. Horda, bai, baina, bueno, uste dut oso reglamento garrantzitsua da, edira, biltegiratzea bateriak, eta beste eta inbeste gauza, teknologia klabeak deitzen direnak, hor daude. Beraz, bueno, Europak bai jartzen ari ditu neurri batzuk, hainbat arlotan uste dugu oraindik ez direla nahikoak, baina bai mugitzen ari da, ez da besteak beste bai provokatzen du horrelako mugimendua munduko bereziki Txinako hainbat enpresengan.
0: Bueno, biltegiak aipatzen dituzu etengabe, biltegiak eta jaiziumen kasuan egozki eta energia eolikoaz hornitzeko, ez da, izango dira. Gero, autogintzaz ere hitz egin nahiko nizuke. Skoda Epic autoaren ekoizpen produkzioa egiten hasi da Volkswagenen dagoeneko?
1: Bai.
0: Eta ibilgailu elektrikoa batetik, mugikortasun elektrikoaren aldeko apustua egiten ari zarete, eta gainera oso gerezpanago abuztuan beste modelo elektriko bat ere hasiko da bertan ekoizten.
1: Bai, Volkswagen ID.Cross. Osea, beraz, bai, bi modelo elektriko ekoiztuko dira hemen Landabenen, oso berri ona izan zen jada, ja 2021-22an konfirmatu zuten hau Volkswagenetik, beraz, momentu honetan, lau modelo ekoizten ari dira Volkswagenen. Eta ja aipatu dute datozen bi urtetarako, osea 27 eta 28an ziurrenik 1000 langile gehiago behar izango dituzte. Badirudi oso harrera ona izan duela merkatuan, bai Skoda eta badirudi Volkswagen berria baita ere ondo dijoala. Beraz, nik uste dut momentu on bat bean bizi bar gara, baina bai esaten dut baita ere, Alemanian Volkswagen taldeak 25.000 pertsona kaleratzen ari ditu. Beraz, hemen momentuz irla txiki bat gara, baina ez egin noraino. Beraz, lan pila bat egin behar dugu hori hemen mantentzeko. Zergatik egin dute, Volkswagenek munduan 122 faktoria dauzka. Eta beti ateratzen du horrela, adibidez Haifiume eta hainbat enpresei horrela esaten diogu, landaben da efizienteena. Beti dago lehenengoa, lerro eta 122. Beraz horregatik gaude momentu honetan, baina claro, hori da hainbat eta hainbat gauzengatik, besteak beste, pues Nafarroa ondako hon ekosistemagatik eta horregatik diot, bai, momentu on oso berri onak dira, baina hori lan egin behar dugu, ezin gara lokartu hori mantentzeko.
0: Nafarroa komunitate txikia gara munduan, ez da? Eta ikusi beharra dago, nazioarteko tentsio geopolitikoa zein den, ez da? Oso handia, eta horrek garestitzea ekartzen du hainbat produktu, ez da? Horrek ondorio kaltegarriak izango ditu, bai, gure industrian, baita gure baloreetan ere?
1: Bai.
0: Zenbateraino somatu da kalte hori?
1: Dezen hortasun, pues, begira, hemen bitan, oza, garraio munduan eta gero bai izan du impactua baita ere presion gan, naiz eta neurriak hartu dira. Gaza adibidez ez dauka zer ikusirik 2022an gertatu zenarekin eta gaur egun. Gaza egia esan da, gazaren prezioa ez da inbeste igo da, baina ez du bat ere, adibidez igo da, baina 50 € megabatio orduko gutxi gora bera, hortik da biltza, horien dara laurte, 350 megabatio orduko prezioa izan zuen. Beraz, zaukaz ere ikusirik, baina bueno, bai, hor gaude, bereziki, gezurra dirudi, baina nik esango nuke merkatu hori, esaten denean merkatuek, pues merkatuek ja, uste dute ja, desegontortasuna, nola esan?
0: Bai, desegonkortasuna.
1: Hori, pues hori zait ateratzen, baina hori normaltasuna dela ja da. Eta bereziki, borlako Trump presidente bat izanik, ez? Beraz, ikusten dugu baita ere, inkluso prezioak, bueno, pues jeitxe dira, ez da, baina bai ditugu, era berean, hainbat enpresa, pues uzenean, adibidez, pues hango bertako herrialdeekin komertzatzen dutene, eta hori baita impactu zuzena izan dute. Baina, bueno, mugitu behar gara horrela izan behar da mundua, datozen urteetan argi daukagu, beraz horrela murgildu behar gara, eta horregatik hemen egin alduguna da bizkortasuna, bihar aberre laiztera ateratzen dugun foru legea, industriako foru legea, bizkortasuna. Gauzak askoz ere bizkorrago egin behar ditugu, eta ez bakarrik inbertsoak erakartzeko kanpotik, baita bertakoak ondo bideratzeko, eta gero bai, gero apostu bat egin behar dugu. Apostu argi dago, porque Next Generation, horregatik diot hori beste programaten dako, baina Next Generation nik uste oso balantze positiboak baikorrak usten ditu. Titularretan jaizion bezalako enpresekin, baina benetan enprese txik eta ertainei heldu zaie asko. Orduan, hori bukatzen zaizkigu, datorren urterako baita ere aurrekontu aldetik pues, ikusi beharko dugu zenolako muskuloa daukagu Nafarrotik.
0: Next Generation laguntzez, esan duzu beste programa bat egin dezakegula, eta horri buruz bi ordu tartarrean aritzeko gonbitea, ez da?
1: Laburrago ingo genuke, vale. Ez aspertzeko inor, baina uno.
0: Amaitzeko, etorkizunera begira ere, bazodete berrit, beti, minutu batean bada ere, biologia sintetikoaz.
1: Bai.
0: Itze egiten hasi zarete, zertaz ari zarete?
1: Bueno, hemen alboan daukagu laborategia. Biologia sintetikoa da zelula biziekin egin alduzun edo zen gauza. Beraz hor, ekonomia zirkularra sartzen da, hondakinak ez izatea baita ere, oso zirkulara, transizio ekologiko hutsa da. Eta mundu mailan da apostu oso zuzena, bai Europan, bai Asian, estatu batuetan baita ere gutxiago orain Trumpekin, baina adibidez zer egin alda, pues begira, kombustibleak adibidez. Egin aldituzu mikroorganismo biziekin, beraz ez dauzkate CO2 edo emisio horiek, ez? Beraz renovable edo berriztagarriak dira. Edo egin aldituzu baita ere medikuntzan, pues zelula bat aldatu minbizia daukaten zelulak pues erasotzeko adibidez, hori baita ere da biologia sintetikoa, edo baita adibidez ja agrikulturan edo elikagaietan, pues esan pues gizante bati ematea proteina gehiago, ez adibidez, baina modu natural batez, zelulak mugitzen. Hori dena kriston laborategia bat daukagu hemen, gure proiektua izan da, eta beraz gainera horren atzetik ditugu zentro teknologiko punteroak, CNTA, CNR, CIMA, Navarra Biomed, eta daukago industria, beraz daukago dena horrelako estrategia bat, badirudi beri zena da biologia sintetikoa, baina bueno, bioekonomia garatzeko oso estrategia ona daukago, agenteak eta dakien eta formatuak dauden jendeak hemen dauzkagulako.
0: Bueno, biologia sintetikoaz, hor bai, beste saio bat egin dezakegu. Industriako eta enpresen transizio ekologiko eta digitalerako kontseilari Mikel Iruju, estimatua dago eta nahi duzun arte eskerrik asko.
1: Zuei esker mila.
0: Agur. Rengor arte.
2: Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
3: Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona. Egin orain zure eskaera eta San Ferminak baino lehen jasoko duzu. Kalean gustora, baina etxean ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen. Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
4: Nafarroako artisautza azoka, kolorearen, testuraren eta sormenaren festa handia. Ekainaren 18tik 21ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 37 artisautza postu, ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu, edo eta tailerretan izen eman, jarrai gaitzazu Facebooken edo Instagramen, abildua Naparlur izenarekin. Naparlurrek antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Nafarroako eta ere Nafarroz aratago doan ekonomiaren inguruan mintzatu gara Mikel Irujo kontseilariarekin, eta hasieran esan dugun bezala zehazki Polo Iris gunean gaude, Nupeko Elsario eraikinan, eta orain Jon Arrizabalagarekin gaude. Kaixo Jon.
1: Egunon, txaso.
0: Egunon. Polo Iris berrikuntza digitaleko arduraduna zara. Behin eta berriz errepikatu ditugu hitz hauek, zehazki zer da Iris Poloa?
1: Bueno, gobernuak sustatutako ekimena da, non 40 erakunde publiko eta pribatuak egiten dugu elkarlanean lan, eta azkenean helburua da enpresei eta erakundeei eraldaketa digitala hurbiltzea, baita berrikuntza teknologikoa erraztea, eta azkenean teknologia aurreratuak eskuragarri jarriz eta ekosistemako eragile guztiak konektatuz. Iris ez da erakunde bakar bat, ekosistema oso bat da, non administrazio publikoak, unibertsitateak, ikerketa zentroak eta enpresak lanean ari diren elkarrekin Nafarroaren lehiakortasuna indartzeko.
0: Askotan esaten duzue Polo Iris gune hau badela leio bakarra. Zer esan nahi duzue edo irudikatu nahi duzue horrekin?
1: Bai, azkenean enpresa askok badakite digitalizatu behar direla, baina askotan ez dakite nondik hasi. Horretarako Iris lana da referentzia puntu edo toki neutral eta objektiboa izatea. Azkenean gaur egun egun teknologia hornitzaile baino gehiago ditugu, eta 200 zerbitzu eta irtenbide teknologikoak ditugu ofertatzeko. Gure lana ez da teknologika sortzea, baizik eta enpresa bakoitzari bere beharrak ondo ulertzea eta bere lehentasunak definitzen. Azkenean hornitzaile eta soluzio digitala hobeto gomendatzeko.
0: Aipatu duzu hasieran Polo Iris dela ekosistema bat, ez? Sare bat oso anitza, eta ez dela gune bakar bat, baizik eta horren atzean dagoen ekosistema handi bat. Ze enpresak daude horren barne, edo ze enpresei eskaintzen diezue laguntzan? Norekin egiten dituzue lotura hori?
1: Pizka denetatik. Industria enpresak, enpresa txiki eta artainak, zerbitzu enpresak, autonomoak baita. Azkenean orain dela ja 3 urte, 4 urte ja sortu zen Iris Poloa, eta ja 2000 enpresei lagundu diegu pixkat digitalizazioa hurbiltzea. Esperientziak erakutsi digu azkenean enpresa bakoitza bere desberdina dela, bere beharrak dituztela, eta batzuk lehen urratxetan daude, eta beste batzuk adimen artifiziala haien prozesuetan lortzen ari dira implementatzen. Horregatik gure lana azkenean da enpresa bakoitzaren egoerara egokitzea.
0: Azkenean gaur egun kontziente gara digitalizazioa, ez, edo teknologia bizitzaren parte dela, eta gero eta gehiago ere. Esaten zenuen oso anitza dela, eta modu edo ezaugarri oso ezberdinak dituzten enpresaekin lan egiten duzuela. Ereduren bat, eredu zehatzen bat, pixkat irudikatzeko eta lurreratzeko?
1: Bai, adibide batzuk ditugu, ja direla las klasikas demandas, baina enpresa batek azkenean bezeroak nahi ditu. Ta horretarako adibidez, lehenengo pausuak web presentzia edo bere web orrian ikusgarritasuna hobetzea da. Hori da demanda klasiko bat. Beste batzuk baita badira CRM edo ERP-a eguneratzea, Microsoft 365 tresnak hobetu aprobetxatzea, eta las más avanzadas, adimen artifiziala pizkanaka baita enpresan ezartzea da. Beste batzutan, ez dakite nondik hasi, eta hori da beste demanda klasikoa, ez dakit nondik hasi, eta horretarako beti gomendatzen dugu eraldaketa digitalaren markatu diagnostiko bat egitea. Eta horretarako baditugu hornitzaile asko, eta oso onak hemen Nafarroan, eta honen bidez enpresa aztertu dezake nun dagon enpresa gaur egun digitalizazio arloan, eta zein diren bere erronka nagusiak, eta nola, eta zeintzuk izan behar diren lehenengo pausoak baita.
0: Hemen Nupeko elsarioan duzuen egoitza hau, hemen gaur gauden leku hau, espazio hau, berria da zuentzat, hasieran ere aipatu dugu, baino izugarria da sartzerakoan, ba espazio oso atsegina da, kristal askorekin, ikusten dira landare asko, ere paretan zintzilik, oso bitxia dena, zer ekarri dizue egoitza berri honek?
1: Jo, egoitza hau ba, asko ekarri dugu, orain dela urte bat inauguratu genuen, egoitza hau, martxoaren 4an, 2025, eta hemen txe, ba, elkartzen gara entitate asko. Hemen bizitzen dugu Nair Center, Aditek, Sinaiko koordinatzailea, bai fundazioa, Nafarroako zibersegurtasun zentroa, gero baita itzengo dutela.
0: Bai, gurekin egongo dira.
1: Bai, Nasertik, enpresa publikoa, eta, bueno, hau ja, beti esaten dugu, da, que el roce hace el cariño. Eta hemen, roze asko dago. Da, asko konektatzen dugu entitate guztiak eta bueno, baita eraikinak badu ba jardunaldiak egiteko espazioak, podcast edo irratia egiteko aretoak, hau bezala. Eta bueno, azkenean bat networking eta topaketarako guneak hall bezala hor pizkat janari pizkat jartzen dugu eta danak ba, pizkat pozez ba erlazionatzen dira beste entitate guztiekin.
0: Elkarlanen aritzeko oso espazio erosoa da eta hori sumatzen da. Letra larriz ere baduzue holako proiektu bat hirugarrena deitzen dena, zer da hori?
1: Hirugarrena eraikinaren hirugarren solairua da. Hau da laugarren solairua eta hirugarrenean zein eta Nupeko eta Nupek startup digitalen aztegia kudeatzen dute. Horregatik, ba, startup horiek aukera dute Polo Iris Nafarroaren teknologia eta azpiegitura ba, erabiltzea, eta azkenean oso hurbil gaude bata bestearekin, eta hau sinergia askok ba, ekartzen digute. Zeinrekin eta Nuprekin dakau harreman handia, eta letxoek ez dimos tan zerka.
0: Hurbiltasun horrek ez da.
1: Hurbiltasunekin, ba, askoz kolaboratzen dugu eta oso ondo dago.
0: Hirugarrenaz hitz egin dugu, hirugarrena proiektuaz, eta badugu beste bat Iris Lab. Hori bai. Zer da?
1: Hau da, Nafarroako ekosistemaren eskura dagoen azpiegitura teknologikoa aurreratua. Hau, Nafarroako gobernuarekin Nafarro gobernuaren bidez inbertitu egin genuen 5 milioi euro eta azkenean inbertitu genituen azpiegitura teknologia ba, enpresei eta Nafarroako ekosistemari hurbiltzeko. Azkenean adimen artifiziala, datuen zientzia, fabrikazio gehigarria, dinabiden dagola, eta biologia sintetikoa, Mikel ja aipetu duena. Azkenean helburua da startupek, enpresek, ikerketa zentroek, teknologia aurreratuak probatu dezaten eta garatu ahal izatea.
0: Mikel Irujok zuke esan bezala pixkat aurreratu du zer den biologia sintetikoa, bit biologia eta sintetikoa. Zer da zehazki hau?
1: Ez da erraza, baino azkenean biologian eta ingineritzan oinarritzen den disiplina da. Eta organismo biologikoak diseinatzeko eta berprogramatzeko aukera ematen digu. Hasieran batean futurista badirudi, baino ja gaur egun dagoeneko erabiltzen ari dugu. Kontseilaria esan duen bezala, ekonomia zirkularrean ba, oso interesgarria da, baita osasun sektorean eta elikagaien edo agroalimentario sektorean. Da, dibide oso interesgarria da, atera zela orain dela hilabete batzuk, Edimburgoko Unibertsitatean ikertzaileek erakutsi ziguten genetikoki eraldatutako bakterio batek plastikozko botellatik datorren plastikoak materiala parazetamol bihurtzeko gaitasuna zutela. Osea, hau da, ba, oso teknologia interesgarria eta oraindik ez gara kontziente nora eraman gaituztela. Osea, oso ondo dago.
0: Eta esan duzu aplikatzen ari zaretela dagoeneko, oraindik ikerketa arlo batean edo esparru batean edo aplikatzen ari da dagoeneko ekoizpen maila batera.
1: Bueno, oraindik ikerketa arloan erabiltzen da. Eta, bueno, baita sekuentziazio ekipamendua hemen dakagula, ba, hemen bai osasun departamentuarekin bagaude erabiltzen. Eta baita startup batzuk osasun sektoren startup, baita elikagaien sektoren startup, de sektor agroalimentario, hauek ja badakite nola erabili teknologia hau, eta ja, jadanik erabiltzen ari dute.
0: Startup aipatu duzu hasiera batean esan dugu lako, hitzak entzuten ditugu askotan, eta gora salduko dugu zer den. Azaldu diguzu zer den startup bat?
1: Bueno, sortzen ari, sortu egin den azkenean, bueno, unibertsitatetan, zentro teknologia, ikerketa zentroetan, edo, bueno, pertsonak bakarrik, ideia bat badute, gero negozioan jarri egin behar dute. Eta hemen startup bat bere arloan izan daiteke osasuna, elikagaia, asko, baritate asko daude. Eta azkenean, ideia hau negozioan edo merkatuan jartzeko, badauzkate bere kapazitateak.
0: Bai, bere gaitasunak.
1: Gaitasunak, baina baita dakate laguntza asko. Nafarroko gobernuak zein, adibidez, baita laguntzen diete bere ideiak merkatuan jartzea, eta horretarako baita polotik laguntzen diegu ekipamendu edo azpiegitura hau pizkatu hurbiltzeko.
0: Askotan sentsazioa ematen digu guztia oso urrun dagoela, ezta? Hitz egiten dugunean hitz egin duzu adimen artifizialaren inguruan, orain startupa, baino gero ere digitalizazioaren inguruan gauza asko, baino benetan gure egunerokoan eta errealitatean dago, eta hau da oso azkar moldatzen eta aurreratzen den errealitate bat, ez? Nola moldatzen zarete hain azkar aurreratzen eta dijoan aldatzen den esparru batean lan eginda? Ze badirudi iristen zarenerako, ez, edo pausak ematen dituz unerako beste puntu batean
1: hori da,
0: dagoela.
1: Hori da, bai, horregatik gu normaletan ja arnaz hartzen dugu, eta bueno, pixkanaka eta pausoka. Eta evoluzio hau ez da, ia, bueno, ona da ekosistemarako, baino velozitate edo abiadura hau uste dugu ez dela oso apropiatua. Horregatik gu enpresei pausoka eta pauso zehatz eta seguruak ematea gomendatzen diago. Eta azkenean egia da teknologia hau lagunduko digula, baino uste dugu hype asko dagola teknologia arlo honetan, baino beste ziurtasun bat dela teknologia evoluzionatzen ari dela.